0: 139. žalm.
1: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Zbormajstrovi, Dávidov, žalm.
2: Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam. I môj úmysel zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som si ustlal v podsvetí, si tam. Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tá by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkolo mňa, veď nejaká tma nie je dosť tmavá. Noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo. Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril. Tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe. Dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou. Kiež by si, Bože, zabil bezbožníka. Vzdialte sa odo mňa, krvilační muži. Tí sa na teba lstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno. Hospodin, nemá ma zdať nenávidieť tých, čo teba nenávidia. Nemám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe. Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti.

0: 140. žalm.
1: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Zbormajstrovi, žalm, Dávidov.
2: Zbav ma, Hospodin, zlého človeka. Chráň ma pred násilníkom, pred tými, čo v srdci myslia len na zlé. Každý deň vyvolávajú rozbroje. Brúsia si jazyky ako hady. Na perách majú jed ako vretenice. Hospodin, ochraňuj ma pred rukami bezbožníka. Zachovaj ma pred násilníkmi, čo mi chcú podraziť nohy. Pyšní mi nastavili slúčku, sieť s povrazov mi rozprestreli pri ceste, nachystali mi osídla. Hovorím Hospodinovi, ty si môj Boh. Počuj hlas môjho vzdychania, Hospodin. Hospodin, Pán, moja mocná spása, hlavu mi kryješ v deň boja. Hospodin, nesplň želania bezbožníka. Nedovoľ, aby sa uskutočnili jeho zámery, nech sa nevypína. Kiež na hlavu tých, čo ma obkľučujú, padne nešťastie, ktoré privolávajú na iných. Nech padne na nich žeravé uhlie. Nech ich Boh vrhne do hlbín, aby nevstali. Ohovárač nech neobstojí v krajine. Násilníka nech postihne nešťastie, aby padol. Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Chudobným vymôže právo. Len spravodliví budú chváliť tvoje meno. Úprimní budú bývať pred tvojou tvárou.

0: 141. žalm.
1: Hospodin, k tebe volám. Dávidov žalm.
2: Hospodin, k tebe volám. Ponáhľaj sa ku mne. Počuj môj hlas, keď volám k tebe. Nech je moja modlitba pred tebou ako kadidlo. Moje zdvihnuté ruky ako večerná obeta. Hospodin, postav mi k ústam stráž a hliadku k dverám mojich pier. Nedovoľ, aby sa moje srdce priklonilo k zlému a dopustilo sa bezbožnosti s páchateľmi neprávosti, aby som nemal záľubu v ich pôžitkoch. Keď ma udrie spravodlivý, je to milosť. Keď ma pokarhá, je to olej na hlavu. Moja hlava to neodmietne. Napriek ich zlobe moja modlitba trvá. Keď padnú do tvrdých rúk svojich sudcov, budú počuť, aké vľúdne sú moje slová. Ako keď sa orie a brázdi zem, tak sa zosýpajú naše kosti do hrdla podsvetia. Hospodin, Pán, k tebe hľadia moje oči. V teba dúfam, nezbav ma života. Chráň ma pred nástrahou, ktorú prichystali, aj pred osídlami páchateľov neprávosti. Nech bezbožníci spoločne padnú do vlastných sietí, kým ja prejdem.

0: 142. žalm.
1: Nahlas volám k Hospodinovi. Poučný žalm Dávida. Modlitba, keď bol v jaskyni.
2: Nahlas volám k Hospodinovi. Nahlas volám k Hospodinovi o zmilovanie. Pred ním vylievam svoj žiaľ. Rozprávam o svojom súžení. Keď môj duch chradne, ty aj vtedy poznáš môj chodník. Na ceste, ktorou idem, mi nastavili osídlo. Pozri sa napravo a uvidíš. Nikto ma nechce poznať. Nemám kam utiecť. Nikto sa o môj život nestará. Hospodin, k tebe volám, hovorím, ty si moje útočisko, môj podiel v krajine žijúcich. Pozoruj môj nárek, lebo som veľmi zúbožený. Osloboď ma od tých, čo ma prenasledujú, lebo sú mocnejší než ja. Vyveď ma zo žalára, aby som chválil tvoje meno. Spravodliví ma obstúpia, keď sa ma ujmeš.

0: 143. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Dávidov žalm.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Počúvaj moje úpenlivé prosby. Odpovedz mi pre svoju pravdu, pre svoju spravodlivosť. Nesúď sa so svojim služobníkom, veď pred tebou nikto zo živých nie je spravodlivý. Nepriateľ ma prenasleduje, môj život zráža k zemi. Do temnôt ma posadil ako tých, čo dávno zomreli. Duch môj chradne, srdce mi tuhne. Myslím na zašlé dni, rozjímam o všetkých tvojich skutkoch, uvažujem o diele tvojich rúk. K tebe vystieram svoje ruky. Moja duša túži po tebe ako zem po vode. Čím skôr mi odpovedz, Hospodin, duch môj ochabuje. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, aby som sa nepodobal tým, čo zostupujú do hrobu. Hneď z rána mi prejav svoju milosť, lebo v teba dúfam. Daj mi poznať cestu, ktorou mám ísť, lebo k tebe pozdvihujem svoju dušu. Osloboď ma od mojich nepriateľov, Hospodin. U teba hľadám útočisko. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si môj Boh. Kiež ma tvoj dobrý duch vedie po rovnej zemi. Hospodin, pre svoje meno zachováš ma nažive. Pre svoju spravodlivosť ma vyvedieš z úzkosti. Pre svoju milosť zničíš mojich nepriateľov. Odstrániš všetkých, čo ma sužujú. Veď som tvoj služobník.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: Dnes si povieme niečo viac o tom, ako človek môže spoznať svoj hriech. Ako sa píše v Žalme 51 vo veršoch 4 až 5, dokonale ma umy od mojej neprávosti a očistí ma od môjho hriechu, lebo ja znám svoje prestúpenia a môj hriech je vždycky predo mnou. Ako teda človek môže spoznať, že je hriešný a ako môže rozpoznať, o ktorý konkrétny hriech sa jedná v jeho živote?
3: Podľa mňa je dôležité vedieť, aký človek si túto otázku kladie. Pokiaľ je to neveriaci človek, o hriechu, ktorého sa rozprávame, tá situácia je úplne iná ako hriech človeka, ktorý je skutočne znovuzrodený z vody a z ducha a ktorý chodí so živým Bohom. Takže pokiaľ sa rozprávame o neveriacich ľuďoch, aj tu písmo naznačuje rôzne prístupy. My sme povolaní kázať ľuďom evanjelium, to znamená dobrú správu. Dobrú správu o tom, že Ježiš Kristus odpustil hriechy sveta. Avšak tento prístup evanjelia je rôzny voči rôznym cieľovým skupinám. Ináč sa káže evanjelium Židom a ináč sa káže Grékom podľa novozmluvného jazyka. Židia poznali Boží zákon, chodili s Bohom určitým spôsobom a evanjelium im bolo kázané úplne ináč ako Grékom, ktorí nepoznali Božieho zákona, mali iný zákon, mali iné náboženstvo iných bohov. Obidvom cieľovým skupinám sa však má kázať evanjelium Ježiša Krista, ktoré hovorí, že Ježiš je spasiteľ sveta, Židov i Grékov. Ježiš je Mesiáš, v ktorého treba dať celú svoju vieru, celé svoje srdce, odovzdať mu svoj život. A vierou v toto evanjelium človek dokáže rozpoznať ten základný hriech ľudstva, ktorý popísal Ježiš vo svojom slove, hovoriac, to je ten hriech, že neverili vo mňa. Keď sa na to pozrieme z tohto hľadiska, v určitom zmysle nie je cieľom, aby sme od sveta čakali, že sa bude správať morálne, že sa bude správať podľa Božej pravdy, že bude chodiť tak, ako chodil Kristus, pretože táto sila prichádza z toho, že príjmem Krista do svojho vnútra a príjmem Kristovo odpustenie a premenu môjho vnútra. Z tohto premeneného vnútra ja sa začínam učiť chodiť tak, ako chodil Kristus. Napriek tomu je pravda, že ľudia vo svete hrešia a nehovorím, že nemá zmysel hovoriť o tom, že toto je hriech alebo toto je nespravodlivosť. Takéto jednanie politikov, policajtov, sudcov, našich vodcov na akýkoľvek úrovni, že by sme nemali o tom hovoriť, že toto je správne a toto nesprávne. Avšak tá skutočná zmena prichádza cez stretnutie so živým Bohom, ktorý premieni naše vnútro. A z toho sa dokáže skutočne premeniť aj naše správanie a vieme chodiť nie v hriechu, ale v spravodlivosti, keď zažijeme, že Ježiš je naša spravodlivosť. Ak ešte trochu môžem hovoriť o neveriacich, úplne ináč sa znovu káže evanjelium dnes skupinám ľudí, ktorí sú, poviem, náboženskí alebo ľudia, ktorí boli exponovaní nejakému učeniu z Božieho slova, nejakej možno tradičnej cirkvi. A úplne ináč sa káže evanjelium bezbožným ľuďom. Tradiční ľudia majú pocit hriechu, sú naučení, že je niečo hriešne a v podstate žijú v neustálom vedomí svojej hriešnosti. Celý ich život viery, ak sa to dá nazvať životom viery, je v podstate o práci s hriechom a o snahe tento hriech prikryť nejakými skutkami viery, nejakými skutkami poslušnosti. Takíto ľudia teda vedia veľmi dobre, čo je hriech a nemusíme im kázať o tom, že sú hriešni, ale znovu potrebujeme im kázať na živého Krista, ktorý dokáže túto hriešnosť z jadra človeka vybrať a nahradiť ju svojou vlastnou spravodlivosťou. Z tejto spravodlivosti znovu my môžeme začať chodiť ako skutoční veriaci, ako skutoční Kristovci a učiť sa, čo je to chodenie nie podľa hriechu, podľa sveta, ale podľa Božieho srdca a Božieho zákona. Tá posledná mnou spomínaná skupina sú neveriaci, ktorí nemajú Božieho zákona. Mnohí kazatelia a služobníci Boží, ktorí chodili, dajme tomu, do krajín Sovietskeho zväzu, či pred pádom železnej opony, alebo aj po ňom. Títo ľudia nevedeli prijať evanjelium tak ako náboženskí ľudia, pretože nemali koncept Božieho zákona. Komunistická ideológia úplne zničila a prevrátila na hlavu všetko, čo sa len dalo z dobrých koreňov Božieho zákona, ktoré cirkev niesla stáročia a tisícročia až podnes. Táto ideológia nemala v sebe koncept bázne Božej, toho, že Boh je tu v centre, že Boh je najdôležitejší, že Boh je sudca. Vymazala koncept toho, že je nesprávne a nemorálne, dajme tomu kradnúť, podvádzať. Táto ideológia je založená na lži, na nepravde, na prekrúcanie a zatajovanie faktov. Takíto ľudia teda potrebovali počuť Boží zákon. Boží zákon možno zhrnúť, dajme tomu, tým, čo nazývame 10 Božích prikázaní, ktoré dal Hospodin Mojžišovi na hore Sinaj. Takíto bezbožní ľudia najprv potrebujú počuť zákon, teda ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iného Boha okrem mňa, pamätaj, že máš svetiť deň sviatočný, nebudeš používať meno Pánovo nadarmo, nezosmilníš, nepokradneš, maj v cti a v úcte svojho otca, svoju matku a tak ďalej a tak ďalej. A na základe týchto zákonov ľudia dokážu spoznať vlastnú hriešnosť a to, že život, ktorý považovali za bežný, normálny, lebo všetci takto žijú, zrazu zistia, že je hriešný a prevrátený. Na základe tohto pocitu hriešnosti Duch Svätý usvieča svet z hriechu a ľudia môžu byť z tohto pocitu hriešnosti vedení ku Kristovi, ktorý je obeťou za tento hriech. Ľudia si uvedomia, áno, potrebujem Krista, potrebujem odpustené hriechov a potrebujem nový život. My vieme veľmi dobre, že tento nový život sa nedostáva tak, že začnem poslúchať tie prikázania Božie, ktoré som predtým porušoval. Ale nový život získavam vierou v evanjelium Ježiša Krista. To evanjelium znovu je dobrá správa o odpustení hriechov a o ponuke nového života pre každého, kto s ním chce chodiť. Na záver sa teda krátko dostanem aj k tej druhej veľkej skupine, ktorú som spomínal na začiatku, a teda kto si túto otázku kladie. Ak si ju kladie veriaci človek, ktorý sa chce uistiť, že nechodí niekde v nejakom hriechu, hlavne v skrytom hriechu, ktorý si neuvedomujem, pre neho je podľa mňa najdôležitejšie uvedomiť si, že ak mám nastavené srdce ísť za Bohom, ak mám nastavené srdce tak, aby bolo mäkké, aby bolo napomenutelné, dajme tomu od mojich bratov, sestier, vedúcich v Božej cirkvi, ak mám otvorené srdce na to, aby ma niekto vyučil, napomenul, povzbudil, vtedy som v bezpečí, aj keby som niekde zhrešil, padol alebo bol v nejakej veci, ktorú si sám neuvedomujem. Pán Ježiš povedal, že blahoslavení sú čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Ktokoľvek si nastaví ako veriaci svoje srdce, že chce kráčať s Bohom v čistote a chce ho vidieť, toho automaticky Duch Svätý vedie do potreby mať čisté srdce. Ak nemám čisté srdce, niečím si ho zašpiním, mne samému to vadí, lebo chcem Boha milovať a chcem ísť za ním celým srdcom. A cieľom nie je byť dokonalý vo svojich skutkoch. Cieľom nie je byť taký dokonalý, že v ničom nezhreším. Cieľom je milovať Boha a ísť za Bohom. Je lepšie mať vášeň, vo vášni ísť za Bohom z celej síly, z celého srdca, z celej svojej mysle, zo všetkého, čo mám a popri tom spraviť možno nejaké chyby. Možno dokonca spadnúť 7-krát alebo 77-krát za deň, ale znovu vstať. Hovorím, je to lepšie, ako byť navonok čistý, spravodlivý, kto nič nerobí, nič nepokazí. Ale ak naozaj si nastavím svoje srdce, že Boha chcem milovať a chcem ísť za ním, Boh mi pomôže, aby moje srdce zostalo čisté. Tí, ktorí majú čisté srdce, budú vidieť Boha. Rovnako nás Pán Ježiš ústami svojho apoštola, proroka Jána, pozbudzuje, že každý, kto chodí vo svetle, sa očisťuje. Ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo jeden s druhým, krv Ježiša Krista, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Ak povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvádzame a nie v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej nepravosti. Ja viem, že veriaci tento základ poznajú, avšak možno sa bojíme toho, že máme nejaké skryté hriechy, niečo si neuvedomujeme. Naozaj mať takéto skryté hriechy sa dá jedine vtedy, ak si zatvrdím srdce. Ak si zatvrdím srdce voči Božiemu duchu, voči bratom, sestrám, voči cirkvi, voči slovu, ktoré ma vyučuje a vedie k svetosti. Ak si srdce obmekčujem a nastavujem, že chcem ísť naozaj za ním a som v dobrom napomenutelný, nemusím sa bať nejakého hriechu, lebo blahoslavení nie sú tí, ktorí sú dokonali vo svojich cestách, ale blahoslavení sú tí, ktorí si perú svoje rúcha v krvi baránkovej.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Milí bratia a sestry a všetci poslucháči, dnes hovoríme o kráľovstve Božom v našej nedeľnej škole a po pojmoch, ktoré sme preberali, ako sú písmo, zákon, evanjelium, hriech, pokánie, viera, nádej, láska, som vybral veľmi dôležitý pojem alebo slovné spojenie kráľovstvo Božie. Z toho, aký to má veľký význam, môžeme vidieť z takých dvoch veľmi zaujímavých výrokov alebo textov v písme, ako Ježiš tesne predtým, ako odišiel po vzkriesení do neba, učil o kráľovstve Božom, a tiež Pavol apoštol na konci skutkov tiež hovorí o kráľovstve Božom. Tak tieto dva texty by sme si na začiatok mohli prečítať, aby sme ich počuli.
2: Takže skutky 1.3. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. A skutky 28.23. Učili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tak, kde sa Pavol ubytoval od rána až do večera, im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presviečal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a prorokov.
1: Tak tu máme veľmi zaujímavé poznámky alebo charakteristiky práce. Možno by sme radi mali nejakú osnovu toho, o čo tam išlo. Na druhej strane si myslím, že autor Lukáš skutkov počítal s tým, že ten, kto číta tento text, túto správu o Ježišovi a o Pavlovi, veľmi dobre pozná evanjelia a vie, o čom Ježiš učil, keď hovoril o kráľovstve Božom. Samozrejme, že kráľovstvo Božie v Biblii je značne komplikovaný pojem, teda dá sa naň pozerať z viacerých strán, a ja by som chcel byť dnes praktický v tom zmysle, aby sme my vedeli, čo máme robiť. Teda na kráľovstvo Božie je možné pozerať sa z rôznych historických alebo prorockých alebo iných hľadísk, ale pre mňa je dôležité, aby sme rozmýšľali o tom, čo to znamená vlastniť kráľovstvo Božie, tak ako Ježiš Matúšovi 5.3 povedal: blahoslavení sú chudobní alebo žobráci v duchu, lebo im patrí kráľovstvo Božie, lebo ich je kráľovstvo Božie. Teda tu vidíme, že kráľovstvo Božie môžeme vlastniť, môže nám patriť, čo je veľmi zaujímavý výraz. Ján v Evanjeliu 3. kapitole 5. verši hovorí, teda Ježiš tam hovorí, Ján to zaznamenal: ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť alebo vstúpiť do kráľovstva Božieho. Tak tu vidíme, že do kráľovstva Božieho treba vstúpiť, treba do neho vojsť, nie sme v ňom automaticky. V 1. Korintianom 15.50 tam Pavol hovorí o tom, že telo a krv nezdedí kráľovstvo Božie. Tak tu máme zase pojem zdediť. Kráľovstvo Božie sa dá dediť ako majetok. A veľmi silný verš Kolosanom 1.13, tam je, ten asi by sme si mohli aj prečítať, tak prosím prečítať Kolosanom 1.13, lebo to je charakteristika kresťanov, čo sa s nimi vlastne stalo, keď uverili.
2: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna.
1: Tak to on, to je Boh, a tam slovo, že nás vyslobodil, je to isté, ako sa modlíme, to je to isté slovo, ten istý pojem, ako sa modlíme v modlitbe Pánovej, a vytrhí nás zo zlého, nás vytrhol z moci temnoty a premiestnil. Takže to je, my sme vlastne premiestnení ako nejaké zachránené bytosti. Keď si predstavujete nejakú záchranárskú akciu a niekto je vytrhnutý z ohňa alebo z povodne a premiestnený, možno že dramaticky si predstavme helikoptéru, ktorá vyťahne človeka lanom z nejakej povodne a preniesie ho do bezpečia. Takže Boh nás takto vytrhol z temna a preniesol do kráľovstva svojho syna. Takže všetky tieto pojmy, ktoré som tu citoval z Biblie, hovoria o tom, že do kráľovstvo Božie je niečo, čo si máme ceniť, do čoho potrebujeme vstúpiť, čo môžeme vlastniť ako veľmi vzácny majetok a do ktorého máme byť premiesnení, ako zachránení z toho kráľovstva temna, lebo kto nie je v kráľovstve Božom, tak je v kráľovstve temna. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, budeme čítať, je Matúš 6. kapitola 33. verš.
2: Hľadajte však najprv Boží kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.
1: Tak to Pán nás učí, že na prvom mieste, čo máme v živote robiť, vo všetkých veciach, vždy má mať prioritu otázka kráľovstva Božieho a Božia spravodlivosť. Takže podobne aj Lukáš 12.31 hovorí, že máme najprv hľadať kráľovstvo a tam ide, aj v obidvoch tých textoch ide o materiálne bohatstva alebo materiálne starosti. Ježiš je tak ďaleko, že uprostred všetkých akýchkoľvek problémov, starosti alebo majetkových rizík máme mať na prvom mieste otázku, čo je kráľovstvo Božie. Čo by Boh ako panovník rozhodol a samozrejme to často znamená veľké rizika, takže je jasné, že to chce vieru a preto je dôležité, aby sme rozmýšľali, čo to kráľovstvo Božie je. Ďalšia veľmi často opakovaná veta, myslím si v kresťanstve, vždy keď sa modlíme modlitbu Pánovu, tak sa modlíme Matúš 6 v 9. kapitole, modlite sa takto, v 6. kapitole v 9. verši a ďalej. Náš Otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa tvoje meno a 10. verš, príď tvoje kráľovstvo. Takže na úvod som chcel ukázať, že kráľovstvo Božie je pojem, ktorý zhrňuje evanjelium, vysvetľovanie evanjelia a ktoré pre nás znamená absolútne rozhodujúci moment v živote. Máme to hľadať, máme tam byť zachránení, teda do neho máme byť zachránení. Je to majetok, ktorý je najcennejší a môžeme ho zdediť, teda že nám ho daruje, keď sa narodíme znovu. Takže pristúpim teraz k tomu, že sa budeme chvíľu zaoberať takými, že nepochopením, veľmi vážnym historickým zneužitím tohto pojmu, ktoré sa stalo hneď tak pre nás je to na začiatku, samozrejme, že z hľadiska prvých kresťanov sa to stalo po 300 rokoch alebo viac ako 200 rokoch existencie cirkvi, keď sa cirkev stala v Rímskej ríši najskôr tolerovanou a potom dokonca akoby vládnúcou cirkvou alebo teda to pravovernou. No a cirkev stotožnila kráľovstvo Božie s cirkvou alebo cirkevnou organizáciou a dokonca rozpadnutú rímsku ríšu chcela jej existenciu, teda tej rímskej ríše, ako si predĺžiť či obnoviť. A existovalo dlhé roky niečo ako svätá ríša rímska nemeckého národa. Tak to asi dnes už aj netreba veľmi kritizovať, len tu vidíme, ako desne sa môžeme pomýliť, keď stotožníme kráľovstvo Božie s nejakými politickými alebo svetskými poriadkami, aj keď sa ich snažíme nejakým spôsobom pokresťančiť. Takže poznámka k tomu, že si musíme dať pozor, aby sme sa takto nemýlili. Ten omyl môžeme do istej miery ospravedlniť zo Starého zákona, pretože v Starom zákone Hebrejskej Biblii, jak to tak nazveme, Božie kráľovstvo bolo naozaj stotožnené s Izraelským kráľovstvom alebo s Dávidovým kráľovstvom. Takže za všetky texty alebo všetky miesta tu môžeme citovať druhú kroník, 13. kapitolu 8. verš, kde jeden kráľ hovorí inému, teda judský kráľ hovorí severnému izraelskému kráľovi, keď už bolo rozdelené kráľovstvo, a nazýva to Dávidovské kráľovstvo kráľovstvom hospodinovým. Tak môžeme ten verš prečítať.
2: Myslíte si teda teraz, že keď vás je také veľké množstvo a sú s vami zlaté telce, ktoré vám Jaroboám zhotovil za bohov, budete môcť vzdorovať Hospodinovmu kráľovstvu spravovanému Dávidovcami?
1: Tak tu počujete, že Dávidovskí synovia Dávidovi, alebo teda Dávidovci, ako je to tam preložené, sú tu nazvaní kráľovstvom Hospodinovým. A dokonca učeníci, ktorí počúvali Ježišovo vyučovanie okolo 3 rokov, tak v skutkoch v 1. kapitole, potom, keď ich Ježiš vyučoval o kráľovstve Božom, tak v 6. a 7. verši majú takúto otázku. Tak tie 2 verše zase stojí za to prečítať.
2: Keď sa zišli, spýtali sa ho: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? On im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec.
1: Tak to počujete, že učeníci stále nejak túžili po tom, že teda kráľovstvo Božie sa stotožní s Izraelským kráľovstvom a že evanjelium a vzkriesenie Ježišovo vlastne má viesť k tomu, aby Izrael mal znovu kráľa ako za starých čias. Takže ak sa učeníci takto mýlili a Ježiš musí hovoriť, to nie je vaša vec, toto vedieť, tak asi by sme nemali byť až taký začudovaní, že kresťanskí teológovia mali zmetok a stotožnili Božie kráľovstvo s organizáciou rímskej cirkvi a biskupmi a so všetkým tým hierarchiou na čele. A nebuďme príliš sebaistí, že my protestanti toto nerobíme, keď sa začne dariť nejakej cirkevnej organizácii alebo cirkevnej skupine, tak veľmi rýchlo vytvára hierarchie, ktoré chcú byť tak, že kráľovstvo Božie, ale keď sa pozrieme, a preto máme túto biblickú hodinu či nedelnú školu, aby sme sa pozreli na to, aké sú princípy kráľovstva Božieho, ktoré nespočívajú v tom tejto takejto, by som povedal, pozemskej organizácii. Tu by som zdôraznil, že samozrejme to neznamená, že organizácia je zakázaná a že nejaké úrady alebo inštitúcie cirkvi nemajú existovať. Tu je len dôležité z toho, čo budeme vidieť, že kráľovstvo Božie sa nedá s nimi stotožniť. Ale samozrejme, že kráľovstvo Božie bude používať, keď sa prejaví nejaké inštitúcie, nejakú organizáciu, nejakú hierarchiu, čo je vidno potom v Novej zmluve, hlavne v listoch apoštolov. Takže aby sme toto nejak rozlúskli, tak skúsme rozdeliť kráľovstvo Božie v Biblii na to, čo by sme mohli nazvať eschatologické alebo prorocké, teda to prichádzajúce kráľovstvo, ktoré čakáme. Napríklad podľa zjavenia 11.15, čítajme.
2: Siedmy anjel zatrúbil a v nebi zazneli mohutné hlasy. Kráľovstvo sveta sa stalo kráľovstvom nášho pána a jeho pomazaného a bude kraľovať na veky vekov.
1: Alebo Daniel 2. kapitola 44. verš.
2: V dňoch týchto kráľov Boh nebies dá povstať kráľovstvu, ktoré bude trvať na veky, nebude zničené a nebude patriť inému ľudu. Rozdrví všetky tie kráľovstva a skoncuje s nimi, ono však bude stať na veky.
1: Takže toto je evidentne kráľovstvo, ktoré príde v historickej dobe, v historickom momente, myslím v budúcom historickom momente. Keď hovorím historicky, tak nemyslím minulý, ale že je to v dejinách sveta sa to stane v budúcnosti. V určitom momente, v čase, Boh ustanoví svoje kráľovstvo, ktoré v súčasnosti je eschatologické, teda budúcnostné, a toto kráľovstvo prichádza. A keď sa modlíme, príď tvoje kráľovstvo, tak tá predstava, tá túžba vyjadrená v tejto modlitbe je aj modlitba po takomto budúcom kráľovstve, keď Boh bude naplno vládnuť, tak by sme snáď mohli povedať aj politickým spôsobom. Prirodzene, že nie politickým v zmysle dnešného chápania politiky, ale že tie veci, ktoré dnes riešia nejaké politické inštitúcie či orgány alebo niekto, tak sa budú riešiť priamo Božím nariadením alebo Božou inštitúciou, zase v úvodzovkách. Takže to je kráľovstvo Božie, ktoré prichádza, ale Pre nás, keďže chceme byť praktické a rozmýšľať o tom, čo pre nás kráľovstvo Bože znamená, je dôležité duchovné kráľovstvo, teda nie eschatologické, budúcnostné, ale to prítomné duchovné. Na to eschatologické čakáme a možno keď sú problémy ako terajšia pandémia, tak ho čakáme ešte s väčším očakávaním, s väčšou túžbou. Dôležité je ale prítomnostné kráľovstvo Božie, ktoré Ježiš opísal takto a čítajme teraz Lukáša 17. kapitolu 20. až 21. verš.
2: Keď sa ho farizei spýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im. Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia, hľa tu je, alebo tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.
1: Takže to je mimoriadne dôležitý verš, ktorý nám ukazuje, že kráľovstvo Božie musíme dať pozor, ako chápeme. Či ho chápeme, alebo či to v Biblii sa hovorí o kráľovstve, ktoré prichádza, ktoré bude aj politicky naplno realizované, keď sa vráti Ježiš. O tom hovorí Matúš 24. kapitola 27. verš. Tam síce slovo kráľovstvo nie je spomenuté, ale je jasné, že prichádza Ježiš ako kráľ, tak prečítajme verš Matúš 24:27.
2: Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom syna človeka.
1: Takže tu ste počuli v Lukášovi 17. kapitole, že kráľovstvo Božie neprichádza s pozorovaním. No a pán v Matúšovi 24:27 hovorí, že to bude ako blesk, ktorý vidno na celej zemi. Takže je evidentné, že sa tu hovorí o dvoch realitách, o dvojakej realite a my sa chceme zaoberať nie len tou eschatologickou, tou budúcnostnou, ale tou realitou prítomnostnou, čo teda znamená pre nás kráľovstvo Božie. Toto kráľovstvo Božie, ktoré je tu prítomnostné, alebo je medzi nami, sa prejavilo mocou Božou a to je to, čo nás najviac zaujíma, že kráľovstvo Božie je manifestácia Božej moci v živote človeka. Tak napríklad, keď Lukáš 11:20 hovorí toto.
2: Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.
1: Tak tu vidíte, že Ježiš vyháňal démonov prstom Božím. Ten prst Boží je samozrejme metafora pre Ducha Svätého. A vyháňal zlých duchov, démonov a hovorí tak, ak toto sa deje, tak to je prejav kráľovstva Božieho. Samozrejme, v písme máme aj texty, ktoré spájajú eschatologické a duchovné kráľovstvo alebo to spirituálne kráľovstvo, takže nemali by sme byť príliš taký striktní a tvrdiť, že to je tak alebo inak, lebo takéto nejaké prísne delenie nie je vždy múdre a musíme dať pozor, že ktoré hľadisko, ktorý text hovorí. Tak napríklad Matúš 3. kapitole 2. verši a na iných miestach aj u Marka, tak hovorí o tom, že Ježiš začal kázať a jeho kázanie začínalo tým, že čiňte pokánie, alebo kajajte sa, alebo sa priblížilo kráľovstvo Božie, alebo priblížilo sa kráľovstvo nebeské. To nebeské a Božie je evidentne synonymum, pretože údajne je to kvôli tomu, že Židia neradi menovali Boha z úcty a z akejsi obavy, aby nevzali meno Božie nadarmo, tak nahrádzali Božie meno alebo označenie Boha nebesiami alebo inými pojmami, ktoré mali naznačiť, že myslia Boha. Takže kráľovstvo nebeské je blízko, alebo sa priblížilo. A to, že sa priblížilo v osobe Ježiša, tak to je evidentné, dá sa povedať, že išlo aj o budúcnostné, teda to, keď Ježiš príde a osobne bude vládnuť, ale aj duchovné, pretože išlo o prejav Božej moci. Bolo zároveň skryté, nie všetci rozoznali Ježišovi, že je prichádzajúci Mesiáš, ale zároveň bolo prítomnosťou osobnou Ježišovou. Takže tu by sme asi mali byť opatrní a príliš nebyť striktní alebo dogmatickí v tom, či ide o eschatologické budúcnostné kráľovstvo alebo duchovné. Skôr by som povedal, že ide o jedno aj druhé. Možno k tomu by bolo dobre prečítať Ján 18. kapitolu 36. verš.
2: Ježiš odpovedal Pilátovi, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.
1: Takže tu máme dôležitú poznámku kráľovstva Božom, že teda Ježiš síce prišiel ako kráľ, ale prináša kráľovstvo, ktoré nepochádza z tohto sveta. Teda, aby som sa vrátil k tým poznámkam, nie je politického rázu, nepoužíva násilie, jeho základnou vlastnosťou alebo jeho základným atribútom je spravodlivosť, pravda, milosť. Takže preto pán hovorí, že toto nie je kráľovstvo z tohto sveta. A teraz by sme prešli na pohľad na Božie kráľovstvo z hľadiska Otca, Syna a Svätého Ducha. Teda doteraz sme si povedali, o čo asi v Biblii pri pojme kráľovstvo Božie ide, že teda bude duchovné alebo eschatologické, čo je tiež duchovné, ale prichádza v budúcnosti. A teraz sa pozrieme na princípy toho kráľovstva, čo teda to pre nás znamená. Tak Otec je v centre tohto kráľovstva a jeho máme uctievať, k nemu sa máme modliť, už som spomínal modlitbu Pánovu, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Takže on je v centre, k nemu sa modlíme, on je v nebi a taká centrálne postavenie jeho môžeme vidieť v podobenstve Pánovom. Matúš 22, druhý verš.
2: Ježiš im hovoril v podobenstvách, nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.
1: Výborne, takže kráľ vystrojil svadbu, potom tam vidíme v tom podobenstve, že tí pozvaní pohrdli alebo mali iné problémy, tak nechceli ísť na tú svadbu, ale toto je mimoriadne dôležité. Otec pripravuje svadbu, hostinu, slávnosť, veľkolepú udalosť pre svojho syna, ktorého miluje a do tej svadby, do tej udalosti pozýva ľudí. A tí, ktorí sú pozvaní, tak odmietajú a potom sú pozvaní iní. Tak to teraz nebudeme riešiť. Pre nás je dôležité, že v centre tej udalosti je Otec, ktorý pozýva a tento Otec je nazývaný napríklad v starej zmluve aj ako kráľ neba. Takže keď sa Nehemiáš modlí v 2. kapitole 4. verši v takej situácii, že sa chce vrátiť do Jeruzalema, tak pred kráľom, tým perským kráľom sa rýchlo modlí a tej modlitbe hovorí.
2: Na to mi kráľ povedal, čo ty myslíš? Medzi tým som sa modlil Bohu nebies.
1: Takže tu ho máte označeného ako Boh nebies. Tento kráľ, kráľovstvo Božie, má v centre kráľa nebies, čo je Boh Otec. A Nebukadnecar tiež o Danielovi 4. kapitole 37. verši sa modlí po udalostiach, ktoré predtým sa udiali, tak sa pokoril a tiež označil Hospodina, skutočného Boha, Danielovho Boha, ako kráľa neba. A chválil za všetky jeho skutky a tak ďalej. Takže toto, že to je kráľovstvo nebeské, tam môžeme vidieť, že to označenie znamená, že prichádza zvonku, ako by sme povedali, zvonku ľudských dejín. Že ide o niečo, čo prichádza tak, že tomu nemôžeme veľmi tak ľahko rozumieť, preto treba sa modliť, aby sme vôbec pochopili, o čo ide. Napríklad Ján 3.12, tam Ježiš hovorí s Nikodémom a hovorí mu,
2: ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?
1: Takže tie nebeské veci sa týkajú samozrejme aj nebeského kráľovstva, Božieho kráľovstva. A Ježiš tu konštatuje, že to nie je tak ľahké uveriť. A Ján 3.3 v tom istom rozhovore, ale skôr, hovorí jednu kľúčovú vec k tomu, aby sme vôbec chápali, o čo ide, keď sa hovorí o kráľovstve Božom. Ján 3. kapitola 3. verš.
2: Amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.
1: Takže všimnite si, že vidieť kráľovstvo Božie, čo znamená rozlíšiť alebo rozoznať, čo je a kde je kráľovstvo Božie, predpokladá tak radikálny krok v našom živote alebo takú radikálnu udalosť, asi nie krok, ale udalosť, niečo sa s nami musí stať, že sa musíme narodiť znovu. Nikodém bol z toho celý pav, pretože povedal, a čo ja mám do matky sa zase dostať, keď som starý. A Ježiš hovorí, že ide o narodenie z ducha a z vody, teda, že je to udalosť, ktorá prichádza skrze Ducha Svätého. Podobne o kráľovstve Božom hovorí Pavol v 1. liste Korintianom v 2. kapitole 9. 10. verš. Tam ide o nebeské kráľovstvo, ktoré prichádza, čo Boh pripravil do budúcnosti, ale je to síce eschatologické kráľovstvo, ale tiež súvisí s tým, že ho treba duchovne rozoznávať. Takže bude dobre, ak prečítame tieto dva verše. 1. Korintianom 2, 9, 10.
2: Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny.
1: Tak tu je dôležité, ja mám dojem, a to niekedy opakujem, že my dosť často citujeme ten 9. verš, že Boh pripravil to, čo si nevieme predstaviť, čo je proste nad naše zmysly. Zabúdame na ten 10. verš, ktorý vlastne kvôli nemu je napísaný ten 9. verš, ale nám Boh zjavil skrze ducha. Teda ten verš nehovorí o tom, že to nevieme, ale hovorí, že to vieme, ale iným spôsobom skrze Svätého Ducha. Tak to je veľmi dôležité, že keď chceme rozumieť Božiemu kráľovstvu, ktorého centre je Boh Otec, tak potrebujeme to, čo môže len Svätý Duch na človeku vypôsobiť. To, ako to Duch Svätý pôsobí, prejdeme k tomu teraz, keď budeme hovoriť o Synovi Božom ako prostredníkovi. Pretože Duch Boží to nerobí bez toho, aby niečo mu sme rozumeli, aby sa niečo dialo s našim poznaním, s našou vierou. A to, čo sa s nami deje, je obrátené práve na Syna Božieho ako prostredníka. O ňom je napísané v 1. liste Timoteovi, 2. kapitole, 5. a 6. verš.
2: Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek Kristus Ježiš, ktorý dal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo vo vopred určenom čase.
1: Takže Duch Svätý na to, aby sme vstúpili do kráľovstva Božieho, nás vedie k tomuto jedinému prostredníkovi, teda nie

0: Ježiša. Takže áno, každý môže prísť k Ježišovi, ale ak chceme k Bohu bez Krista, bez Ježiša, tak to jednoducho nejde a môžeme sa uraziť alebo hnevať alebo nejakým spôsobom protestovať, ale písmo je v tomto absolútne neoblomné a iný prostredník jednoducho neexistuje. Tento syn, o ktorom hovoríme, Ježiš je teda v kráľovstve Božom rozhodujúci ako ten, ktorý priniesol evanjelium, a to evanjelium je o kráľovstve Božom, ktoré sa od jeho príchodu káže, ako povedzme môžeme čítať Lukáš 16. kapitolu, 16. verš, kde tento prostredník Ježiš hovorí o tom, že kráľovstvo Božie sa káže od vtedy, ako prišiel.
1: 16. verš. Zákon a proroci sú až po Jána. Odvtedy sa ohlasuje Božie kráľovstvo a každý sa doň násilne tlačí.
0: Takže tu máme, že to ohlasovanie alebo zvestovanie kráľovstva Božieho začína tým Jánovým poukazom na Kristovú osobu, na Ježiša ako baránka Božieho, ktorý nesie alebo hriechy sveta, teda ktorý je obeťou. A teraz spomenieme niekoľko pojmov, ktoré sú kľúčové pre vstup do kráľovstva Božieho. V Biblii nie je nejaký striktný pojem vybratý, ktorý sa vždy používa ako nejaká mantra alebo nejaké heslo, ale dôležité sú pojmy ako je pokánie, viera, znovuzrodenie a spravodlivosť. Takže prečítame si k týmto témam alebo k týmto podmienkam vstupu do kráľovstva Božieho niekoľko textov. Tak už sme spomínali Matúš 3. kapitola 2. verš, kde Ježiš začal kázať, čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Spomínali sme Matúša 5. kapitolu 3. verš, kde hovorí, že sú žobráci duchom alebo chudobní duchom sú šťastní alebo oslavení, lebo im patrí kráľovstvo Božie. No ale ten dramatický význam pokánia je možné vidieť na texte, ktorý by som teraz chcel, aby sme prečítali, Matúš 21:31, kde tí zbožní, tí, ktorí boli považovaní za vrchol, alebo chcete smotanu zbožnosti farizovia, dostávajú takéto varovanie.
1: Ježiš im odpovedal, amen, hovorím vám, že colníci a neviestky vás predchádzajú do Božího kráľovstva.
0: Prekladateľ sa vyhol pojmu prostitútky. To sú ľudia, ktorí žijú bez nejakých morálnych zábran väčšinou, bez toho, aby sme niekoho chceli urážať. Tí colníci alebo vyberači daní popierali akékoľvek lojalitu svojmu národu a vyberali dane pre okupantov Rimanov, takže boli pohrdaní, no a prostitútky žili s tým, že dnes možno to už nie je tak silné, ale v tých dobách tá morálna stigma bola silná. No a Ježiš hovorí, že títo predbehnú farizeov do kráľovstva Božieho, pretože oľutujú to, čo robili, a dôležité je nie to, aký sme dobrí, ale či vieme oľutovať svoje hriechy, či vieme sa zmeniť, či príjmeme zvesť o kráľovstve Božom a výzvu k pokániu. Takže títo ľudia predchádzajú alebo predbiehajú farizeov nie preto, že sú lepší, čo samozrejme nie sú, ale preto, že sú ochotní sa pokoriť a oľutovať minulosť a zmeniť sa. Takže to je vec pokánia, bez ktorého nie je možné do kráľovstva Božieho v žiadnom prípade vstúpiť. Viera, ktorá k pokániu samozrejme nevyhnutne patrí, je akési násilie, dá sa rozumieť, na viacerých, myslím, na dvoch miestach v písme Ježiš nazýva tých, ktorí vstupujú do kráľovstva Božieho násilníkmi. Tak prečítajme, povedzme Matúš 11:12.
1: Od dní Jána Krstiteľa až doteraz nebeské kráľovstvo trpí násilie a násilníci sa ho zmocňujú.
0: Tak to je taký tajomný verš a nemyslím si, že ho celkom rozumiem, ale rozhodne, že ak hriešnik človek, ktorý si

0: uvedomuje, že patrí nie do kráľovstva Božieho, ale do pekla, je vyvrhel, lebo sám vie o sebe, čím je. Tam nejde o to, že ho niekto stigmatizuje, ale že sám o sebe vie, že kam patrí. A keď sa zrazu chce dostať do kráľovstva Božieho, tak má pocit, že to je akýsi nezmysel a že to je násilie na kráľovstve Božom. Pretože kráľovstvo Božie patrí spravodlivým a ak ja nespravodlivý, síce robím pokánie, no ale pokánie zo mňa neurobí spravodlivého. Pokánie len znamená, že som pripravený sa zmeniť a chcem zmeniť miesto. Takže to je násilie na kráľovstve Božom. Takže určite takto sa to dá chápať, že viera je niečo, čo žiada od Boha nezmysly. Ale tie nezmysly sú možné kvôli krížu, ktorý Ježiš podstúpil a vstal z mŕtvych, aby tento v úvodzovkách nezmysel sa mohol stať zmyslom môjho života. Takže ďalšia vec k tej viere je, že tomu sa nedá celkom rozumieť, to môžeme prijať a prežiť, ale vysvetliť to evidentne nie je možné. Takže Marek 10.15, tam Ježiš hovorí toto.
1: Amen, hovorím vám, kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.
0: Takže prijať ako dieťa znamená nie byť hlúpy alebo nezodpovedný ako dieťa, ale dôverovať ako dieťa, byť schopný uveriť Bohu, že to, čo sa mi zdá absolútne nemožné, aby po mojom živote hriechu som teraz bol vo svetom Božom kráľovstve, môžem to prijať ako dieťa. Tak už sme čítali, že znovuzrodenie znamená nový život, alebo lepšie povedané novú prirodzenosť, ktorú dáva Duch Svätý. Ján 3.5 sme čítali, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vstúpiť do kráľovstva Božieho. Alebo 1. Korintianom 15.50 telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie. Takže ten nový život, ktorý sa vytvorí alebo narodí v duchu človeka, ktorý sa obrátil, tak vychádza zvnútra z jeho ducha. Samozrejme, že sa musí prejaviť potom aj navonok. Takže nemôžeme povedať, že tí vyberači daní alebo colníci a neviestky či prostitútky môžu zostať, akí sú a stačí, keď majú vieru. To znovuzrodenie sa musí prejaviť navonok a tu by sme mohli prečítať niekoľko veľmi dôležitých textov, ktoré snáď v dnešnej cirkvi treba obzvlášť zdôrazniť, pretože ten tzv. Libertinizmus, teda to je učenie, že môžeme hrešiť ďalej, dôležité je, aby sme mali vieru, sa popiera. Teda napríklad 1. Korintianom 6. kapitola, 9. a 10. verš.
1: Neviete, Vary, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemilte sa, ani silníci, ani modloslúžobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
0: Tak to je jasné slovo a on tam potom pokračuje, že takí ste niekedy boli, ale ste učinili pokánie. Takže pokánie musí znamenať reálny zásah do spôsobu života. Prirodzene, že Biblia netají tým, že kresťania nie sú dokonalí, majú pády, hrešia, ale nevedú život ako predtým a každý hriech, do ktorého padnú, teda neplánujú, ale do neho padnú, tak ľutujú znovu a preto nás Ježiš v modlitbe Pánovej, Otče náš, učí každý deň sa modliť, odpúšť nám naše hriechy, ako my odpúšťame. Teda s tým, že kresťan do nejakých hriechov alebo nejaké myšlienky alebo nejaké zlé veci ešte robí, s tým sa v úvodzovkách počíta, ale dôležité je, že to, do čoho padá, to nemiluje a nechce to a trápi ho to. Ak sa tento fakt každodenného očisťovania považuje za licenciu, za povolenie hrešiť a láske k hriechu, tak tá láska hriechu je ako láska k špine. Takže ak sa každý deň umývame, to neznamená, že tú špinu milujeme. A to isté platí s hriechom, že ak každý deň prosíme o odpustenie, neznamená, že v kráľovstve Božom tá špina je prijateľná. Je to len konštatovanie, že kresťan žije vo svete, kde jeho stará prírodzenosť ešte stále nejakým spôsobom sa prejavuje. Takže prečítajme ešte podobný text Efezanom 5. kapitola 5. verš.
1: Veď dobre viete, že nejaký smilník ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modlárom, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.
0: Takže to máme ďalší podobný text, že ak sme máme zlý vzťah majetku, teda že je to modla a naň spoliehame ako na Boha, alebo máme sexuálnu nemorálnosť, teda nejaké smilstvo, cudzoložstvo, tak také niečo do kráľovstva nemôže vstúpiť. Takže to je zvestovanie Syna Božieho, ktorý volá k pokániu a k zmene života. A teraz ešte niekoľko slov o tom, ako Duch Boží pracuje v kráľovstve Božom. Ako vidíte, máme Božiu Trojicu, Otec je v centre, Syn je prostredníkom toho kráľovstva, volá k pokániu, viere, znovuzrodeniu a spravodlivosti, lebo v kráľovstve Božom prebýva spravodlivosť. A ako to realizuje Svätý Duch, tak k tomu sa budeme teraz pár slova venovať. A úplne centrálny verš, veľmi bohatý, o ktorom by sa dalo dlho hovoriť, je Rimanom 14. kapitola 17. verš.
1: Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom.
0: Takže spravodlivosť, čo jasne znamená ospravedlnenie, najskôr odpustenie a potom tá spravodlivosť, o ktorej sme hovorili, že sa reálne človek zmení a predovšetkým nenávidí hriech, teda nemiluje to, že niečo sa mu nedarí. Pokoj, samozrejme ide o pokoj s Bohom, nie nejaký pokoj nadrogovaného alebo oklamaného človeka. Ten pokoj, o ktorom sa tu hovorí, je pokoj šalom, teda pokoj vstúpiť do kráľovstva Božieho. A radosť Svätého Ducha dáva silu a nádej. Proste tá radosť je nie len nejaká veselosť, že si zahráme hurá, nejaká zábava, ale radosť v Svätom Duchu je hlboká zmysluplnosť života aj v uprostred nejakého utrpenia, strachu. Myslím o to, že či človek prežije, tak tá radosť znamená, že viem, že Boh ma má ráda, že to má zmysel. Takže to je základné pôsobenie Svätého Ducha. Moci kráľovstva Božieho, Pavol, keď sa diskutoval s Korinťanmi, tak v prvom liste im hovorí, lebo Korinťania, možno, že bolo dobre urobiť takúto poznámku, že Korinťania si veľmi cenili rečníkov a múdrych ľudí a filozofov. No a Pavol, zdá sa, takéto vlastnosti, nejaké veľkolepé, čo vedú k popularite, nemal. A tam v 4. kapitole 1. listu Korinťanom píše toto, 4.20.
1: Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci.
0: Tak toto je veľmi, veľmi významná vec, že ak chceme vidieť kráľovstvo Božie prítomné v Duchu Svetom medzi nami, tak potrebujeme vidieť, ako Božie slovo, samozrejme založené na Biblii, ale aj oživené Svätým Duchom, teda že vieme, čo si Boh myslí a čo chce, aby sme hovorili, sa prejavuje mocou. A tá moc je to, že to vedie k pokániu, k zmene, možno k uzdraveniu. Proste moc je niečo reálne, teda nie sú to len nejaké pekné reči, ktoré pôsobia emocionálne alebo povzbudzujúco alebo nejak vzletne, ale je to moc, ktorá zasiahne život a reálne ho zmení. Takže kráľovstvo Božie v cirkvi medzi Božím ľudom sa musí takto prejavovať. Tu by sme mohli hovoriť veľmi dlho a na to sú knihy a série kázni o Ježišových podobenstvách, pretože v tých podobenstvách Ježiš ukazoval na kráľovstvo Božie, ktoré je eschatologické, teda na to prichádzajúce, napríklad to podobenstvo o 10 pannách, tam evidentne ide o čakanie na príchod, na parúziu, to parúzia je pojem pre druhý príchod Ježiša Krista, ale sú tam podobenstvá, aj ktoré hovoria o terajšom kráľovstve Božom. Takže povedzme, ak budeme čítať Matúša 13. kapitolu, 10. a 11. verš.
1: Učeníci pristúpili k Ježišovi a opýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On odpovedal, preto, že vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané.
0: Tak tu máme znovu dve kategórie ľudí. Tí, ktorí poznajú tajomstvo kráľovstva Božieho a tým, ktorí to nepoznajú, pretože odmietajú robiť pokánie, odmietajú uznať Ježiša ako Mesiáša a tým majú zatvorené oči, uši a nie sú schopní pochopiť, čo naozaj hovorí. Takže to sú tie dve kategórie ľudí, ale pre nás je dôležité rozumieť, že podobenstva ukazujú to, čo Ježiš nazýva tajomstva, mystéria. Mystérium je tajomstvo, ktoré síce môžete racionálne analyzovať, ale duchovne vám zostane skryté, čo to má znamenať pre vás. A tieto tajomstva kráľovstva Božieho Ježiš vysvetľuje vo svojich podobenstvách, ako som povedal, niektoré sú o druhom príchode alebo o večnosti, ale niektoré sú o našom živote tu. Tak napríklad Matúš 13:44, kráľovstvo nebeské je podobné pokladu, ktoré je skryté v poli. Tak to je situácia niekoho, kto hľadá a nájde poklad a teraz sa nejako správa. Ten, čo ho našiel, všetko predá a kúpi to pole. Tak tam vidíte, že kráľovstvo Božie predpokladá radikálnu zmenu, všetky moje predchádzajúce hodnoty, tých sa zbavím, jediná hodnota pre mňa je kráľovstvo Božie a všetko je poddané. Teda kúpi to pole, nie len ukradne ten poklad a zmizne, ale celé to pole, teda pole môže byť svet a my v tom svete máme to kráľovstvo Božie. Vlastníme ho, ak použijeme ten pojem, ktorý Ježiš hovoril, blahoslavení žobráci duchom, lebo ich je kráľovstvo Božie. Tak to, aby bolo naše, potrebujeme ho mať ako poklad, ktorý sme našli. Matúš 21, kráľovstvo Božie je ako pán domu, ktorý najal ráno robotníkov do svojej vinice. Tak kráľovstvo Božie predpokladá nejakú prácu, že teda mám nielen poklad a teším sa, ale som najatý do nejakej práce. No a môžeme podobenstvo rozsievačovi a tak ďalej. V každom prípade kráľovstvo Božie predpokladá absolútnu angažovanosť, totálnu zmenu hodnôt, priorít pre človeka, ktorý v tom kráľovstve chce existovať a akési rozídenie sa s minulosťou. Takže prečítajme, hádam na záver, Lukáš 9:62, kde pán varuje toho, kto chce byť učeníkom, aby sa rozišiel s minulosťou, lebo inak v kráľovstve Božom nebude môcť existovať. Takže Lukáš 9:62.
1: Ježiš odpovedal, kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
0: Takže ak chceme byť súci pre kráľovstvo Božie, tak nemôžeme zároveň ľutovať minulosť alebo nejakým spôsobom počítať s tým, že minulosť v hriechu má pre nás cenu a nejak sa dokonca chválime. Je to absolútny rez medzi hriechom minulosti a prácou pre kráľovstvo Božie. Samozrejme v tej minulosti, ak vieme, že Boh nás viedol k sebe alebo niečo urobil, tak za to sme vďační, že nás ochránil, ale tá minulosť ako hodnoty, ktoré sme sledovali predtým a ktoré sledujeme v kráľovstve Božom, tam musí byť absolútne odlišné. Takže ešte raz, aby som to krátko zhrnul, kráľovstvo Božie prichádza a bolo v dejinách súčasťou Izraela, alebo Izrael bol kráľovstvom Božím, kráľovstvom hospodinovým. Ježiš, keď prišiel, tak zdôraznil ako prostredník medzi otcom a ľuďmi, že kráľovstvo Božie je nie len to, ktoré prichádza do budúcnosti ako eschatologické, ale že je to niečo neviditeľné, čo neprichádza s pozorovaním a prejavuje sa ako manifestácia Božej moci. Ale na to, aby sa táto moc ako prítomná prejavovala, potrebujeme do toho kráľovstva vstúpiť. Hovorili sme o pokání a viere a znovuzrodení, ale keď do toho kráľovstva vstúpime, tak v ňom pôsobí Svätý Duch prostredníctvom Božieho slova a tie tri, môžem zopakovať, tie tri prejavy Ducha Svätého ako kráľovstva Božieho sú spravodlivosť, pokoj a radosť. Tak tým by som skončil, ak sú nejaké otázky. Dobre, ak nemáme žiadne otázky, tak ďakujem za pozornosť a modlím sa, aby Pán nám dal uprostred našich všetkých problémov a otázok poznanie, kde je kráľovstvo Božie, pretože kráľovstvo Božie aj súčasné, aj večné je jediná nádej, ktorá nám zabezpečí život v pokoji a večný život.

0: radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber,
1: nech vám už nič neutečie.
2: It's stupid how much it

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Kazateľ, 4. kapitola, 9. verš. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Horolezecký výstup na jamajské vodopády je vzrušujúcim zážitkom. Vodné kaskády sa rútia do Karibského mora ponad hladké skaly. Pre horolezcov, ktorí cestou na vrchol bojujú s prúdom vody, je to skutočne výzva. Zvládnuť tento výstup bolo pre mladíka Daniela takmer nemožné. Je zrakovo postihnutý a na svet sa pozerá akoby len cez špendlíkovú dierku. Napriek tomu bol odhodlaný zdolať vodopád. Jeho očami sa stal jeho dobrý kamarát Joško, ktorý bol ochotný pomôcť mu. Radil mu, ktorým klzkým kameňom sa má vyhnúť a kam položiť ruky a nohy. Daniel bol zasa Joškovým srdcom. Ukázal mu, ako vyzerá odvaha. Život je mnohokrát ako neľahký výstup a preto by sme nemali kráčať sami. Na túto pravdu nás upozorňuje aj kráľ Šalamún. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Dvaja priatelia sa pokúsili o niečo špeciálne a mohli to dokázať iba spolu. Biblický text pokračuje: ak padnú, jeden druhého zodvihne. Tu však ani jeden nepadol a ani jeden nezlyhal. Spoločne dosiahli svoj cieľ. Božím plánom pre ľudí, podľa slov Šalamúna a názorného príkladu dvoch priateľov, je pracovať spoločne. Úlohy, ku ktorým nás Boh povoláva, je najlepšie robiť s druhými. Každý využije schopnosti a emócie, ktoré mu Pán Boh dal. A výsledok bude poukazovať na Neho.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné strany Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a Demokrati kritizujú nomináciu štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Vyzývajú koalíciu, aby nomináciu prehodnotila. Poslanec za SAS Alois Hlina upozorňuje, že po pôsobení Tomáša Tarabu potrebuje rezort predovšetkým odborné vedenie, transparentné hospodárenie a vyvodenie zodpovednosti za podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Nomináciu kritizujú aj Demokrati, podľa ktorých odráža personálnu vyprázdnenosť vládnej koalície a slabosť premiéra Roberta Fica. Podpredseda strany Michal Kiča upozornil na podozrenia týkajúce sa zákaziek na ťažbu dreva v národných parkoch. Demokrati podľa neho v tejto súvislosti podali trestné oznámenie, ktoré dosiaľ nebolo uzavreté. O bezplatné pevné internetové pripojenie v rámci národného projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie 8. septembra už 15 000 žiakov základných a stredných škôl. Projekt je určený deťom z domácnosti v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú pre svoju sociálnu alebo vzdelávaciu situáciu stežený prístup k internetu. Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na pondelkovej tlačovej besede apeloval na generálnu prokuratúru Slovenska, aby odobrala status chráneného oznamovateľa staveným policajtom okolo Jana Čurilu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal. Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu. Z kokpitu letu bol vyslaný kód 7500 používaný pri podozrení na únos lietadla. Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek. Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Opäť vás od mikrofónu zdraví Zuzana Fraňová a pozývam vás do modlitieb za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za Sierra Leone. Sierra Leone je prímorský štát v západnej Afrike pri pobreží Atlantického oceána. Jeho nízke pobrežie prechádza širokou nížinou a ďalej do vnútrozemia v hornatine Loma Mountains. Nachádza sa vo vlhkom tropickom podnebi s bohatými letnými zrážkami, s vlhkými tropickými lesmi a savanami, na pobreží s mangrovovými porastmi. V hlavnom meste Freetown je priemerná teplota najteplejšieho mesiaca apríl 28 stupňov Celzia. Je charakteristická hustou riečnou sieťou. Z množstva ostrovčekov je najväčší Sherbro. Ekonomika Sierra Leone trpí dlhodobými vnútornými politickými konfliktami, ktoré bránia pozitívnym zmenám. Väčšinu strategických podnikov kontrolujú európski a azijskí investori alebo menší podnikatelia. Medzi hlavné zdroje krajiny patria tropické lesy s vyhľadávanými druhmi tvrdého dreva, tiež nerastné suroviny a rybolov. Sierra Leone je prezidentskou republikou. Zdravotnícka starostlivosť je ale na veľmi nízkej úrovni. Sierra Leone patrí medzi najchudobnejšie štáty afrického kontinentu. V krajine prevláda islám. Zastúpenie tohto náboženstva je 63%, k pôvodným náboženstvám sa hlási 30% obyvateľov a zvyšok zastupujú kresťania. Islamisti podstupujú proti kresťanom mnohé útoky. Pastori sú prenasledovaní, mučení, kostoly zbúrané. Hlas mučeníkov pomáha v krajine šíriť Biblie novým kresťanom, opravovať zničené kostoly a podporuje všetkých misionárov potrebným vybavením k šíreniu evanjelia. Drahý Otče, Ty, ktorý si Otec a vieš, aká je to otcovská láska, tak ťa prosíme, Teba ako Otca, aby si sa postaral o tie siroty, od tie detičky, ktorých je viac ako 12 tisíc, ktoré po prepuknutí vírusu Ebola stratili svojich rodičov. Pane, Ty si povedal, že keby ma aj otec môj, aj matka moja opustili, Ty sa ma zaujmeš. Preto ťa prosíme, zaujmi sa tých detí. Tých detí, ktoré teraz majú zlomené srdcia, ktoré nevedia, čo sa stalo, ktorým chýba materinské pohľadenie, ktorým chýba pusinka od maminky alebo od otca. Prosíme ťa, Ty sa ich zaujmi. Pošli im ľudí, ktorí im túto lásku dokážu nahradiť. Prosíme ťa, aby Tvoja láska bola tá, ktorá prenikne ich srdce a ktorá zahojí tie rany. Veľmi Ti ďakujeme, že sa už tento vírus dostal pod kontrolu. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť v tomto. A prosíme, povzbuď všetky tie smutiace rodiny, pozdvihni ich. A modlíme sa, Pane, za všetkých kresťanov, ktorí sú vystavovaní napádaniu zo strany islamských skupín. Modlíme sa, aby boli vytrvalí, aby boli smelí vo vyznávaní Tvojho mena, Tvojho slova. Prosíme, aby Ty si ich zmocnil Tvojim svätým duchom ku odvážnemu priznávaniu sa k Tebe. Prosíme, aby mohli vidieť nebo, aby mohli vidieť Teba, tak ako Izaiáš, že zažil Teba, videl Teba v Tvojej svetosti, tak ťa prosíme, aby aj títo kresťania mohli vidieť Teba a to, aby im dodalo silu ísť ďalej. Amen. I've been going through the motions, feel a little bit hopeless.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očo na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Pokrivená je cesta viníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.
1: Reklama.
2: Poradňa Alexis už takmer 17 rokov stojí pri ženách a mužoch, ktorí sa vyrovnávajú so stratou svojho nenarodeného dieťatka, či už išlo o spontánny alebo umelý potrat. V mesiaci október si spoločne pripomíname všetky deti, ktoré odišli prískoro, ešte pred narodením alebo krátko po ňom. Ak ste vy alebo niekto z vašich blízkych prešli takouto stratou a potrebujete podporu, neváhajte kontaktovať poradňu Alexis na poradňa@alexisporadňa.sk. Poradňa Alexis, pretože aj krátky život sa nechá hlbokú stopu.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné strany Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a Demokrati kritizujú nomináciu štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Vyzývajú koalíciu, aby nomináciu prehodnotila. Poslanec za SAS Alois Hlina upozorňuje, že po pôsobení Tomáša Tarabu potrebuje rezort predovšetkým odborné vedenie, transparentné hospodárenie a vyvodenie zodpovednosti za podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Nomináciu kritizujú aj Demokrati, podľa ktorých odráža personálnu vyprázdnenosť vládnej koalície a slabosť premiéra Roberta Fica. Podpredseda strany Michal Kiča upozornil na podozrenia týkajúce sa zákaziek na ťažbu dreva v národných parkoch. Demokrati podľa neho v tejto súvislosti podali trestné oznámenie, ktoré dosiaľ nebolo uzavreté. O bezplatné pevné internetové pripojenie v rámci národného projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie 8. septembra už 15 000 žiakov základných a stredných škôl. Projekt je určený deťom z domácnosti v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú pre svoju sociálnu alebo vzdelávaciu situáciu stežený prístup k internetu. Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na pondelkovej tlačovej besede apeloval na generálnu prokuratúru Slovenska, aby odobrala status chráneného oznamovateľa staveným policajtom okolo Jana Čurilu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal. Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu. Z kokpitu letu bol vyslaný kód 7500 používaný pri podozrení na únos lietadla. Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek. Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.
1: Daj mi hneď z rána počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba.

Písmo tu pre mňa zjavuje úžasné tajomstvo. Môžu ma opustiť priatelia, môžu sa tešiť moji nepriatelia, Pán ma však nezaprie. Nepochybujem o tom, že ma Pán považuje za svojho, veď svojej láske dáva stále nové uistenie. Príde však deň, keď sa budem musieť postaviť pred Otca. Aké radostné je vedieť, že Kristus potom o mne vydá svedectvo. Povie, tento človek vo mňa veril a bol pripravený znášať pre mňa aj pohanenie, preto ho aj ja vyhlasujem za svojho.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám očúvam.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Pošlite svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život. Reklama.
1: Slovenská konferencia detskej služby sa bude konať už 7 krát 23. až 24. októbra 2026

0: spolupracujeme s deťmi.sk/KBS.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné strany Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a Demokrati kritizujú nomináciu štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Vyzývajú koalíciu, aby nomináciu prehodnotila. Poslanec za SAS Alois Hlina upozorňuje, že po pôsobení Tomáša Tarabu potrebuje rezort predovšetkým odborné vedenie, transparentné hospodárenie a vyvodenie zodpovednosti za podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Nomináciu kritizujú aj Demokrati, podľa ktorých odráža personálnu vyprázdnenosť vládnej koalície a slabosť premiéra Roberta Fica. Podpredseda strany Michal Kiča upozornil na podozrenia týkajúce sa zákaziek na ťažbu dreva v národných parkoch. Demokrati podľa neho v tejto súvislosti podali trestné oznámenie, ktoré dosiaľ nebolo uzavreté. O bezplatné pevné internetové pripojenie v rámci národného projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie 8. septembra už 15 000 žiakov základných a stredných škôl. Projekt je určený deťom z domácnosti v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú pre svoju sociálnu alebo vzdelávaciu situáciu stežený prístup k internetu. Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na pondelkovej tlačovej besede apeloval na generálnu prokuratúru Slovenska, aby odobrala status chráneného oznamovateľa staveným policajtom okolo Jana Čurilu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal. Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu. Z kokpitu letu bol vyslaný kód 7500 používaný pri podozrení na únos lietadla. Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek. Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Začína sa relácia Dobrý štart. Počúvate Rádio 7, za mikrofónom je Vaneska a oproti sebe mám Ľubku. Ahoj Ľubka.
2: Ahoj Vaneska, zdravím poslucháčov.
1: My už máme za sebou 2 dní dobrých štartov, no a veľmi sa teším aj na tému, ktorú budeme dnes spolu rozoberať, ale ešte predtým, než si prečítame verš, ktorý s touto témou súvisí, tak by som sa rada opýtala, ako sa ti darí prioritizovať si tých najbližších ľudí v tvojom živote?
2: Musím povedať, že teraz, keď som v manželstve, tak mi to príde trochu jednoduchšie, pretože napríklad mám taký zvyk, že každý týždeň chodím za mojou maminou, každý týždeň sa s ňou stretávam a niekde sa prejdeme na prechádzke alebo tak. A zároveň najväčšou prioritou po Pánu Bohu je môj manžel, takže s ním sa snažím každý večer po práci mať taký čas, kedy sa pozdielame a rozprávame. A to je pre mňa asi také najpodstatnejšie. No musím sa priznať, že je mi ťažké prioritizovať vzťahy, najmä v období, keď je veľa povinností. A mnohé moje kamarátstva vyzerajú tak, že sa stretneme raz za pol roka možno. A to mi je dosť ľúto, takže nie som úplne ten najvhodnejší človek, ale tak je to proces a každý sme v nejakom procese.
1: Pre mňa je to asi veľmi ťažká otázka, pretože si tak hovorím, že v čom sa meria tá blízkosť. Mám pocit, že je veľa ľudí v mojom živote, ktorých úprimne ľúbim a mám rada, a potom je prirodzené, že aj spolu s rôznymi povinnosťami alebo zodpovednosťami nemám úplne priestor s nimi tráviť tak veľa času, ale zároveň mi pritom tak napadlo, že asi je veľmi dôležité byť tam pre nich vtedy, keď to potrebujú, a ukazovať im to, že mi na nich záleží, a dávať im tú moju pozornosť. No aj to je niečo, čo sa momentálne učím, ako prejavovať ľuďom lásku, tak aby ju vedeli príjmať a aby vedeli, že ich naozaj ľúbim. Ja som sa túto otázku opýtala práve preto, lebo slovo prioritizovať vie byť synonymum slova vyvýšiť. No a naši blízki ľudia sú prirodzene niekto, od koho vieme príjmať lásku v našich životoch, alebo teda možno niekto aj nazývate svojho blízkeho človeka slovom láska, neviem. No a práve vyvýšenosť lásky je téma, o ktorej sa budeme rozprávať dnes v Dobrom štarte, tak zostaňte naladení a prečítame si aj konkrétne verš, ktorého sa to týka.

0: Počúvate Dobrý štart, je krátko po 8 hodine a my sa budeme spolu s Vaneskou dnes rozprávať na tému vyvýšenosť lásky. Prečítam verš, ktorý patrí k dnešnej relácii. Nachádza sa v prvom liste Korinským, 13. kapitola a je to teda 13. verš. A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. Mne to hneď pripomenie takú rozprávku o takom psovi, ktorý mal veľmi rád svojho pána a ten pán sa zvykol každý deň vracať z vlakovej stanice a ten pes ho tam vždy čakával. Ale ten pán jedného dňa zomrel a ten pes stále chodil čakávať na tú vlakovú stanicu. Je to taký dojemný príbeh. Tento obraz mi príde presne ako ten verš, že podľa mňa to, čo toho psa motivovalo každý deň prísť na tú stanicu, čakať toho pána, bola tá láska. Aj keď už možno, že neveril úplne, že ten pán príde, alebo možno už aj vedel, že je mŕtvý, ale ako keby z tej lásky k tomu pánovi tam stále čakal. Príde mi to také vtipné, ale zároveň v niečom hrozne pekné. Tebe čo tento verš pripomína, Vaneska?
1: Ja možno poviem tiež takú jednoduchú vec. Mne to pripomenulo, že tá láska je veľmi dôležitá v tom, čo robíme v našich životoch. Naozaj v každej jednej situácii, v každom jednom úkone, rozhovore. Pokiaľ je tam prítomná láska, celé sa to mení. A možno mi hneď tak napadlo, že ak vám niekto upečie koláč, ale robí to z donútenia a nechce ho piecť a bude ho aj tak servírovať alebo sa pritom s vami tak rozprávať, tak nebudete mať z toho až taký dobrý pocit alebo pôžitok, ako keď vám niekto váš blízky upečie ten koláč s nadšením a radosťou a aj tak ho bude servírovať. A ono sa aj hovorí, že tajná ingrediencia pri pečení je láska, ale teda môže to nebyť len pri tom pečení, ale pri hocičom. Takže aj toto mi tak napadlo, že tá láska je v tomto veľmi dôležitá, ale zároveň tá vyvýšenosť lásky nemusí byť len o tom, čo prežívame, ale aj o tom, že vyvyšujeme Pána Ježiša. Lebo v Biblii sa píše aj o tom, že Boh je láska. Tak aj práve o tomto sa môžeme porozprávať už o malú chvíľu.

0: Milí poslucháči, počúvate Dobrý štart a my s Vaneskou spolu dnes sa rozprávame na tému vyvýšenosť lásky. Vaneska, ty si spomínala, že to nie je iba o tom, ako prejavujeme lásku ľuďom okolo nás, ale aj o tom, či je Ježiš vyvýšený v našich životoch, lebo on sám je stelesnením lásky. A presne toto mi napadlo, že je rozdiel medzi láskou a láskou. V zmysle, že každý si tú lásku trochu inak definuje a že pre nás ako kresťanov je dôležité, aby sme tú lásku mali správne zadefinovanú. A vlastne tam je podstatná tá vyvýšenosť Pána Ježiša, pretože ak on bude na prvom mieste v našich životoch, tak aj naša láska bude ako keby prameniť z neho. A nielen z jeho zdroja lásky, ale aj z jeho zdroja pravdy. A toto je niečo, na čo ako keby nesmieme pri tej láske zabúdať, že často tá Božia láska vyzerá možno inak, než my by sme si ju predstavovali. Možno niekedy Boh urobí v našich životoch alebo dopustí niečo, čo nás veľmi bolí, niečo, čo máme pocit, že nás sklamalo alebo dokonca zradilo, ale on si to použije na to, aby nám vlastne preukázal o to viac jeho lásku. A v tomto mi to príde také hlboké.
1: Mne sa páči myslieť na dôležitosť lásky aj v tom, že jednak by sme mohli povedať, že Boh je láska, čo som teda už hovorila, ale zároveň všetko na zemi je pominuteľné. Ešte aj naše poznanie je niečo, čo pominie, lebo teraz na zemi je to čiastočné a úplné poznanie dostaneme práve až vo večnom živote. A práve tá Božia láska je niečo, čo je to tu a teraz a je to dokonalé. V Biblii sa tiež píše verš My milujeme, lebo on prv miloval nás. Je to v prvom liste Jána v 4. kapitole 19. verš. A tak si rada vravím, že vďaka tomu, že sa upriemujem na Božiu lásku, na tú, ktorá je pravá a čistá, nie na nejakú obyčajnú moju interpretáciu toho, čo je to láska, tak viem túto Božiu lásku vnášať aj do tých pominuteľných vecí tohto života a v tom ich robiť lepšími, dokonalejšími, ak dáva zmysel tento obraz. Možno je to také nejaké moje zmýšľanie, ale dáva mi to iba tak zmysel, že ak robím všetko s Božou prítomnosťou a z lásky, tak to má o mnoho väčší zmysel, ak to robím len tak. A v podstate o tom sa píše aj v hymne lásky, ktorá je v 13. kapitole v liste Korinským.
0: Áno, napríklad sa píše v Biblii aj, že dokonalá láska vyháňa strach, takže je mnoho benefitov, ktoré láska prináša, ale nie ľudská láska, ale Božia láska. A o tom sa môžeme aj o pár minút rozprávať, že ako byť možno napojený na tento zdroj lásky, alebo ako naozaj túto Božiu lásku v našich životoch vyvyšovať, alebo prioritizovať.

0: Počúvate Rádio 7, ja sa spolu s Ľubkou v relácii Dobrý štart rozprávam. Na verš, ktorý sa nachádza v prvom liste Korinským v 13. kapitole, je to konkrétne 13. verš. Poďme si spoločne teraz priblížiť, ako môžeme vyvyšovať lásku v našich životoch, ako ju môžeme prioritizovať. Milí poslucháči, môžete si spolu s nami odpovedať na túto otázku. No a tá moja odpoveď z môjho života alebo takých nejakých rozhovorov, ktorý som mala aj prednedávnom s jednou mojou kamarátkou, je, že asi je veľmi dôležité žiť každú maličkosť s Pánom Ježišom. To znamená, že naozaj vo všetkom, čo žijem, či už je to to, že idem do školy, to, že obedujem, to, že sa s niekým rozprávam, hľadať, ako v tom môžem nachádzať Pána Ježiša a žiť to s ním. Viem, že to môže znieť tak ťažko alebo možno až tak nepochopiteľne, ale ja som si len tak povedala, že ak robím niečo, čo nie je pre Pána Ježiša, tak mi to úplne nedáva zmysel a zároveň všetko, čo robím, môžem robiť aj pre ňo. A to práve takým spôsobom, že ho môžem tým oslavovať alebo ho prizývať do tých situácií alebo do tých chvíľ. A aby som dala taký nejaký konkrétny príklad, tak to môže byť jedlo. Ak jem, tak ho môžem oslavovať práve tým, že môžem si užiť teraz túto chvíľu, že si viem vychutnať to jedlo a oddychnúť si a zrelaxovať a je úžasné, že mám príležitosť vychutnať si to jedlo. Ale zároveň môžem sa pred tým jedlom aj modliť, konkrétne za ľudí, ktorí ho napríklad pripravili, ak som to nebola ja, a modliť sa za to, že by ich Boh požehnal v ich životoch, alebo sa im dal poznať, ak sú to ľudia, ktorí v neho ešte neveria. A takýmto spôsobom potom aj taká jednoduchá vec, ako napríklad obedovanie, vie byť jemu na chválu a tým pádom ho tak prioritizujem v tých situáciách, neviem. To sú nejaké moje myšlienky v tom.
1: Ja keď rozmýšľam nad tým, že ak niekto nevie byť láskavý, ak má s tým problém a nevie lásku dávať druhým ľuďom, tak podľa mňa zo svojej skúsenosti hovorím, že to dosť silno môže vyplývať z toho, že ten človek sám lásku nepríjma alebo má problém ju prijať. A že to, ako sa na seba pozerá, tak sa možno pozerá aj na druhých. A že čím viac človek si uvedomuje, že je milovaný a že má hodnotu vysokú a že má zmysel jeho existencia, tak o to viacej potom verí aj v druhých ľudí, v zmysle, že aj im dáva viac lásky, aj voči ním vie tak spontánne sa láskavo správať. A je to niečo, čo je ťažké a s čím sa možno napríklad vôbec bežne nestretávame. Koľkokrát sa mi stalo, že som zažila nepríjemný prístup v obchode, alebo keď som iba išla po ulici a niekto sa mi vysmial za niečo. Keď sa pozeráme okolo seba, tak svet je hrozne plný ako keby nenávisti a neprajnosti. Vie sa to potom tak lepiť aj na nás a že aj preto podľa mňa tá vyvýšenosť lásky a to doslova to kúpanie sa v tej Božej láske, ako aj ty si hovorila, že každú maličkosť proste robiť z neho, aj preto to je podľa mňa také dôležité.

0: Ľubka pred malou chvíľou spomínala, že pre niektorých ľudí môže byť veľmi ťažké sa správať láskavo, pretože sami nemuseli zažívať lásku alebo ju príjmať vo svojom živote. A to je naozaj niečo, čo funguje psychologicky, že nemôžeme dávať alebo prejavovať niečo, čo sme v živote nezažili a neprijali. A viem si predstaviť, že to vie byť veľmi ťažké pre takýchto ľudí. Ale úžasné na tom je, že Pán Boh tu je stále, jeho láska je tu stále a on tak natiahuje ruky za nami, že ja ti ju chcem dať, ja chcem, aby si zažil to, čo pre teba mám a my sa musíme len rozhodnúť to prijať a ísť za ním, čo si zároveň viem predstaviť, že môže byť veľmi ťažké, ak človek nikdy predtým nezažíva lásku a zrazu si dovoliť ju príjmať, zrazu si dovoliť ju zažívať. A na to možno nemám odpoveď, že ako prelomiť tieto ľady toho, že dobre, je v poriadku zažívať lásku, je v poriadku byť milovaný, pretože si myslím, že ak človek reálne nikdy niečo také nepociťoval, tak tam môžu byť nánosy rôznych zranení alebo ťažkostí, ktoré je dôležité najprv liečiť, ale aj to vie robiť Božia láska. Takže možno v tomto je veľmi podstatné mať aj ľudí, s ktorými sa o tom môžeme zdieľať, nejaké spoločenstvo, poprípade vyhľadať aj niekoho, kto o tom vie odbornejšie. A tak si vravím, že ak je niekto, pre koho je to veľmi ťažké takýmto spôsobom žiť a prejavovať tú láskavosť v tých maličkostiach, tak pokiaľ je na tej ceste zmeny, alebo si to uvedomuje, tak je to v niečom v poriadku, že je tam tá snaha a myslím si, že je to začiatok tej cesty, ktorá bude končiť práve tým, že Pán Ježiš potom bude vyvýšený vo všetkom v tom živote a že ten človek bude zahojený z toho, čo predtým žil. Ak to teda dáva zmysel, ako to hovorím, ale hovorím to možno aj z takých nejakých svojich skúseností, ktoré som nežila sama, ale bola som pri tom, ako to žili iní ľudia.
1: Áno, ja si myslím, že tá Božia láska nie je len to, že už sme uzdravení, všetko je v poriadku, milujeme ľudí okolo nás, svet je strašne krásny a farebný, ale že niekedy je to aj o tom, že potrebujeme tú vyvýšenú Božiu lásku zažiť v celom tom procese, kedy bojujeme a tvrdo bojujeme o to, aby sme mali správny pohľad aj na seba, aj na ľudí okolo nás. A niekedy to trvá aj celý život a sú aj ľudia, ktorí s Ježišom žijú, povedzme 50 rokov a povedia až vo svojej starobe, keď majú pokoj a môžu o to viacej ako keby rozjímať nad Božím slovom, tak zrazu svedčia, že až teraz som to pochopil. A sú takí ľudia, poznám ich a podľa mňa toto je niečo, kde tiež tá Božia láska je vyvýšená, aj keď nežijeme tú dokonalosť. Že ona je vyvýšená aj v našich temných údoliach a potom aj na tých výšinách, keď je dobre. Na konci

0: Počúvate reláciu Dobrý štart, sme tu spolu s Vaneskou a pred nami je posledných pár minútiek, kedy sa rozprávame o téme vyvýšenosť lásky. Ja som chcela povedať takú vec, možno som to už aj spomínala, mám veľmi rada fakty tohto typu, že kedysi dávno robil jeden vedec hrozný experiment, ktorý bol o tom, že niekoľko detí, keď sa narodilo, dali do spoločnej takej miestnosti, kde za nimi chodili sestričky a splňali im všetky fyzické potreby. Mali čo jesť, mali čo piť, prebalovali ich, ale nesmeli im prejavovať žiadnu emóciu. To znamená ani lásku, ani smiech, nič. No a tieto deti vlastne zomreli v tom experimente, napriek tomu, že mali všetko, čo potrebovali z toho fyzického hľadiska. A ďalšia taká zaujímavosť je, že vedci zistili, ale to mám naozaj z overeného zdroja, nie je to len tak, že akože vedci zistili, že vlastne najviac žijú ľudia, alebo ľudia, čo budú pravdepodobne najdlhšie žiť, sú tí, ktorí trávia čas medzi ostatnými, ktorí nežijú sami. A je to niekde tak zabudované hlboko v tom ľudskom mozgu, že kým mám aj pre koho žiť, ako keby, kým mám s kým žiť, tak to má veľký zmysel, že tu som, ale ako náhle sa človek izoluje a uzatvára sa do seba, tak ako keby aj jeho vnútro takýmto spôsobom chradne. A mne to príde veľmi fascinujúce a preto som chcela aj spomenúť verš, čo sa v Biblii píše, že v posledných dňoch ochladne v ľuďoch láska, lebo ja si myslím, že tak nejak to funguje, že čím sme bližšie k tomu aj koncu sveta a k príchodu Pána Ježiša, tak tým viac sa ako keby veci kazia, tým viac sa oddelujeme od toho, ako sme boli stvorení a čo pre nás Boh zamýšľal. Tak na záver som chcela vlastne toto spomenúť, lebo mňa to vždy povzbudí, že láska je dôležitejšia, než si myslím, že nie je to len to gíčové slovo, ktoré všetci používajú a ktoré všetko zachráni, ale že to je niečo, čo Boh stvoril, aby sme mali život a v prvom rade, aby sme vôbec mohli existovať, že aj On nás predsa stvoril z lásky.
1: Biblia aj hovorí o tom, že Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. A tak toto mi išlo len tak hlavou, keď si hovorila o tom, že tá láska bude v posledných dňoch ochabovať, ako odpoveď na to, že ak sa budeme pridržať Boha a naozaj na ňo upriamovať náš pohľad, tak budeme mať stále tú lásku, lebo budeme ostávať v ňom. A myslím si, že toto je možno ľahko povedateľné, ale taká tá cesta k tomu, aby sme nedovolili, aby v nás tá láska ochabovala, ktorá je naozaj viac ako len slovo, alebo ako len pocit.
0: Ďakujem, Vaneska, a ďakujem aj milí posluchači, že ste tu boli s nami. My sa na vás už zajtra tešíme a prajeme vám pekný zvyšok tohto dňa.
1: Nezabudnite si nás naladiť zajtra tiež v takomto čase. Každý deň znovu vstávam s
2: chválou na perách. Počúvali ste Dobrý štart. Už som vedieť.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrad si počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné strany Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a Demokrati kritizujú nomináciu štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Vyzývajú koalíciu, aby nomináciu prehodnotila. Poslanec za SAS Alois Hlina upozorňuje, že po pôsobení Tomáša Tarabu potrebuje rezort predovšetkým odborné vedenie, transparentné hospodárenie a vyvodenie zodpovednosti za podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Nomináciu kritizujú aj Demokrati, podľa ktorých odráža personálnu vyprázdnenosť vládnej koalície a slabosť premiéra Roberta Fica. Podpredseda strany Michal Kiča upozornil na podozrenia týkajúce sa zákaziek na ťažbu dreva v národných parkoch. Demokrati podľa neho v tejto súvislosti podali trestné oznámenie, ktoré dosiaľ nebolo uzavreté. O bezplatné pevné internetové pripojenie v rámci národného projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie 8. septembra už 15 000 žiakov základných a stredných škôl. Projekt je určený deťom z domácnosti v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú pre svoju sociálnu alebo vzdelávaciu situáciu stežený prístup k internetu. Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na pondelkovej tlačovej besede apeloval na generálnu prokuratúru Slovenska, aby odobrala status chráneného oznamovateľa odstaveným policajtom okolo Jana Čurilu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal. Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu. Z kokpitu letu bol vyslaný kód 7500 používaný pri podozrení na únos lietadla. Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek. Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.

List Kolosanom, 3. kapitola, 15. verš. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. Môj manžel Adam stál pod obrovskými lampami, osvetľujúcimi športové ihrisko, keď člen súperovho tímu odrazil loptičku do vzduchu. Adam sa rozbehol smerom k najtmavšiemu rohu ihriska s očami upretými na letiacu loptičku a plnou rýchlosťou vrazil do drôteného plotu. Družstvám sa najlepšie darí, keď hráči spolupracujú. Adamovmu zraneniu sa dalo vyhnúť, keby mu jeden zo spoluhráčov zakričal, že mierí ku koncu ihriska. Písmo nám pripomína, že členovia zboru majú za úlohu spolupracovať a dbať jeden o druhého ako tým. Apoštol Pavol poznamenáva, že Bohu záleží na tom, ako medzi sebou jednáme, lebo správanie jedného človeka môže mať dopad na celé spoločenstvo veriacich. Ak sa všetci chopíme príležitostí navzájom si slúžiť, usilujúc sa o dosiahnutie jednoty a pokoja, náš zbor bude prosperovať. Pavol pouča svojich čitateľov. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva, vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. Takýmto spôsobom môžeme prosperovať. Takýmto spôsobom môžeme inšpirovať a ochraňovať jeden druhého skrze láskyplné a úprimné vzťahy, pričom budeme poslúchať i chváliť Boha s vďačným srdcom.

radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich, máme pre vás riešenie. Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber, nech vám už nič neutečie.

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné strany Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a Demokrati kritizujú nomináciu štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Vyzývajú koalíciu, aby nomináciu prehodnotila. Poslanec za SAS Alois Hlina upozorňuje, že po pôsobení Tomáša Tarabu potrebuje rezort predovšetkým odborné vedenie, transparentné hospodárenie a vyvodenie zodpovednosti za podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Nomináciu kritizujú aj Demokrati, podľa ktorých odráža personálnu vyprázdnenosť vládnej koalície a slabosť premiéra Roberta Fica. Podpredseda strany Michal Kiča upozornil na podozrenia týkajúce sa zákaziek na ťažbu dreva v národných parkoch. Demokrati podľa neho v tejto súvislosti podali trestné oznámenie, ktoré dosiaľ nebolo uzavreté. O bezplatné pevné internetové pripojenie v rámci národného projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie 8. septembra už 15 000 žiakov základných a stredných škôl. Projekt je určený deťom z domácnosti v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú pre svoju sociálnu alebo vzdelávaciu situáciu stežený prístup k internetu. Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na pondelkovej tlačovej besede apeloval na generálnu prokuratúru Slovenska, aby odobrala status chráneného oznamovateľa odstaveným policajtom okolo Jana Čurilu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal. Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu. Z kokpitu letu bol vyslaný kód 7500 používaný pri podozrení na únos lietadla. Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek. Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V dnešnom vydaní relácie Navigácia na ceste sa budeme trošku viac venovať ľudskej a Božej múdrosti. Povieme si trošku viac o veršoch, ktoré sú napísané v prvom liste Korinským v 3. kapitole a verše sú teda 18 až 20. Nech nikto sám seba nezvodí. Ak sa domnieva niekto medzi vami, že je múdry na tomto svete, nech je bláznom, aby bol múdry. Pretože múdrosť tohto sveta je bláznostvom u Boha, lebo je napísané, ktorý lapá múdrych v ich chytráctve. A zase, Pán zná myšlienky múdrych, že sú márne. V čom teda spočíva základný rozdiel medzi ľudskou múdrosťou a Božou múdrosťou? A ako mať čerstvý prísun Božej múdrosti?
2: Tento verš nám naznačuje múdrosť tohto sveta, ktorá nie je múdrosť z nášho Boha. Rozdiel a dokonca odsúdenie tej tzv. Svetskej múdrosti vidno najlepšie na pozadí evanjelia. Keď prišlo evanjelium Ježiša Krista tu na zem, ľudia múdri podľa svetskej múdrosti toto evanjelium nedokázali prijať. A preto ich múdrosť sa stala vo svojej vlastnej podstate bláznovstvom a niečím hodným odsúdenia. Keby múdri tohto sveta dokázali rozpoznať Boha, rozpoznať hriech, rozpoznať Božiu vôľu, nepotrebovali by sme spasiteľa Ježiša Krista. Ježiš vedel, že my vo svojej vlastnej múdrosti nevieme prísť k Bohu, pretože sme oddelení obrovskou medzerou hriechu. Tento hriech vytvoril oddelenie Boha a ľudstva, či je veľmi hriešné vo svojej najväčšej prevrátenosti, alebo zažíva najväčší rozkvet a rast vo svojej múdrosti technickej, technologickej, ekonomickej a tak ďalej, ako to vidíme dnes. Stále to oddelenie zostáva a preto takáto múdrosť sama v sebe je v skutočnosti bláznovstvom, keď sa porovná s múdrosťou, ktorá je z Boha. Múdrosť, ktorá je z Boha v tomto kontexte nesúvisí s úrovňou vzdelanosti alebo s hĺbkou poznania, sčítanosti, ktorú máme. Táto múdrosť pochádza z Boha a môžu ju mať aj skutočne nevzdelaní, prakticky neskúsení, sveta neznali ľudia. O tejto múdrosti sa hovorí, že cesta, ktorú nám otvára Pán pred našimi očami, je taká jasná, že ani hlúpy na ne nezablúdi. A teda hlúpy, podľa tejto definície, ktorý ide po Božej ceste a nezablúdi na nej, je vo svojom dôsledku neporovnateľne múdrejší ako najmúdrejší filozofi tohto sveta, ktorí sa pred Bohom vo svojom srdci nesklonia a nenasledujú ho. A teda ich múdrosť je vo svojom dôsledku tragickou bláznivosťou. Skutočná Božia múdrosť v tomto kontexte má totižto svoj koreň v bázni Božej. Bázeň, teda dobrý strach, úcta voči Bohu, je počiatkom skutočnej múdrosti Božej. Ak teda ktokoľvek je sebe múdrejší, sebe vzdelanejší a má neuveriteľný technologický pokrok vo svojich firmách a vo svojich možno multimiliardových spoločnostiach, ak nemá skutočnú bázeň Božiu, nevidí svojim srdcom Boha, jeho múdrosť je v konečnom dôsledku na nič a nie len, že je bláznovstvom v očiach Božích, ale nevyhnutne sa stáva nástrojom boja voči Božej múdrosti. Nie je žiadnou výnimkou, že tí najmúdrejší tohto sveta, nie zo zlých pohnutok, ale z toho, že ich múdrosť im nedokáže priniesť bázeň Božiu a otvoriť im srdce na realitu Božieho kráľovstva, práve z tohto bodu sa oni stávajú prekážkou a robia najväčšie priekoria pre múdrosť Božiu, pre prácu evanjelia a pre šírenie kráľovstva Božieho tu na zemi, do ktorého nás zavolal Ježiš Kristus. Ježiš nás zavolal, aby sme zo všetkých národov robili učeníkov nášmu Bohu, učiac ich zachovávať všetko, čo nám prikázal. Srdce človeka, srdce národa sa musí zlomiť pred živým Bohom a vyznať: potrebujem ťa. Som hriešný, ty si môj záchranca, ty buď moja múdrosť, moja spravodlivosť, moje posvetenie a vykúpenie. Toto je koreň Božej múdrosti. Na druhej strane, keď takto učíme a keď takto cirkev učí, veľmi často si veriaci z toho odnesú nesprávny záver, že vzdelanie, múdrosť, ako som spomínal, technologická, ekonomická, politická, tvorivá, umelecká, že táto múdrosť je ľudskou múdrosťou a teda múdrosťou tohto sveta, ktorá nie je z Boha. Nedobrým spôsobom sa potom vzdávame vzdelanosti, múdrosti a rastu poznaní, ktoré Boh chce, aby sme mali. Ako som spomenul, Božia múdrosť na jednej strane nesúvisí s úrovnou vzdelanosti a poznania, avšak nepopierajú. Ideálny stav je vtedy, keď človeku Boh dá dar, aby bol vzdelancom, vedcom, človekom veľkej v úvodzovkách svetskej múdrosti, ktorý má však svoje srdce otvorené voči Bohu a pozná bázeň Božiu. Takíto ľudia sú skutočne priekopníci v celej histórii ľudstva. Takíto ľudia spôsobili najväčšie požehnania a priniesli najväčšie zlomy aj vo vývine našej spoločnosti. Tie najväčšie zlomy a posuny ľudstva vpred priniesli ľudia, ktorí mali svoje srdce zlomené pred Bohom a nepovedali múdrosť a vzdelanie, technológia, poznanie, filozofia, umenie a tak ďalej, že je zlé same v sebe, že to nie je múdrosť, ktorá je z Boha. Hospodin sám dokonca dáva svoju neuveriteľnú múdrosť ľuďom, ktorí si otvoria srdcia na to, aby im do nej vlial tento dar. Hospodin si vyvolil konkrétnych ľudí, ktorým dal tzv. Chochmu. Chochma je múdrosť, ktorú ľudia dostanú k tomu, aby prakticky vedeli spraviť niečo, čo nám Boh ukazuje vo svojej vízii. Boh dokáže ukázať ľuďom, kde chce, aby sa cirkev pohla, kde chce, aby Boží ľud niečo vykonal, niečo vybudoval, a Boh dáva špeciálnu múdrosť takýmto ľuďom, ktorí to potom prakticky, niekedy remeselne, zručne vedia spraviť. A túto múdrosť má málo kto. Keby sme o takýchto zručných, vzdelaných, prelomových ľuďoch povedali, že majú múdrosť tohto sveta, že to nie je Božia múdrosť, lebo to nie je iba, v úvodzovkách iba, evanjelium, veľmi by sme sa pomýlili a poškodili by sme nielen kráľovstvo Božie, ale aj naše národy a ich možnú budúcnosť, ich dobrý vývin. Prežili sme obdobie, kedy sme videli, že celé národy sú vedené ľuďmi, ktorí majú špecifickú múdrosť v určitých oblastiach. Zistili sme tak ako nikdy predtým, že potrebujeme epidemiológov, potrebujeme prognostikov, potrebujeme ľudí, ktorí dokážu pracovať s číslami, ktorí dokážu skutočnú štatistiku použiť tak, aby boli národy požehnané, aby sme netrpeli tou pliagou, ktorá zasiahla nielen náš národ, ale celý svet, ale aby sme s tým dokázali bojovať. Zistili sme, že na to potrebujeme vysoko špecializovaných, vzdelaných ľudí, a táto múdrosť, nemôžeme o nej povedať, že nie je Božia, pretože je svetská. Opakujem, svetská múdrosť je tá, ktorá nemá koreň v bázni Božej, ale sama o sebe nie je bezbožnou. A my si veľmi ceníme ľudí, ktorí majú múdrosť, a potrebujeme takýchto ľudí a modlíme sa za nich, aby boli v politike, v médiách, v kultúre, v našich školách, na súdoch, v polícii, na každej úrovni vedenia krajiny či našich miest a obcí. Keď takíto ľudia prichádzajú a zoberú zodpovednosť, nie aby vládli a mocensky ovládali a využívali svoju moc, ale aby boli dobrými správcami, vtedy sa dvíha národ neuveriteľným Božím požehnaním. Za toto sa modlíme a toto žehnáme aj našej krajine, aby povstali múdri ľudia, ktorí múdrosť, ktorú majú, majú zakorenenú v Božej bázni, ale zároveň idú do hlbín, o ktorých sa iným ani nesnívalo. Veľa by sa dalo rozprávať o múdrosti, ktorú Jakub vo svojom liste popisuje ako múdrosť, ktorá je zhora, a múdrosť, ktorá je zdola. Táto múdrosť sa rozdeľuje podľa ovocia, podľa toho, aký je jej koreň, samozrejme. Cieľom je mať múdrosť, ktorá je znovu spätá s Bohom, s nebom, s kráľovstvom Božím, pretože z tejto múdrosti ide požehnanie. Z múdrosti, ktorá ide zdola, prichádza závisť, svár, nepokoj a všetko možné zlo. Táto múdrosť môže vyzerať veľmi múdro, ale má svoj koreň v tele, v zemi a prenesene teda v démonickom zlom duchovnom svete. My sme povinní aj ako veriaci rozpoznávať, kde je koreň našej múdrosti. Ak sme dobre napojení na Boha, ak sme dobre cez pokánie napojení na telo Kristovo, Duch Svätý v nás pôsobí a chodíme pod mocou krvi baránkovej, vtedy nie je limitu tej múdrosti, ktorú nám Boh vie dať aj dnes v 21. storočí. Múdrosť, ktorá často prichádza ako dar Ducha Svätého, dar slova poznania alebo slova múdrosti, čo neznamená mudrovanie na nejakom filozofickom fóre, ale je to konkrétna inštrukcia znovu, ktorá dokáže zachrániť život, zvrátiť udalosti, zmeniť osud nielen človeka, rodiny, ale priam národov. A takúto múdrosť všetci vidíme práve v tomto období, že tak nesmierne potrebujeme, a preto sa treba za ňu modliť a preto treba chváliť Boha za to, že k tejto múdrosti cez Ježiša Krista, Ducha Svätého, Božie slovo, spoločenstvo svätých, máme prístup aj dnes.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď namočím náladu.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Vymente svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život.
1: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné strany Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a Demokrati kritizujú nomináciu štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Vyzývajú koalíciu, aby nomináciu prehodnotila. Poslanec za SAS Alois Hlina upozorňuje, že po pôsobení Tomáša Tarabu potrebuje rezort predovšetkým odborné vedenie, transparentné hospodárenie a vyvodenie zodpovednosti za podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Nomináciu kritizujú aj Demokrati, podľa ktorých odráža personálnu vyprázdnenosť vládnej koalície a slabosť premiéra Roberta Fica. Podpredseda strany Michal Kiča upozornil na podozrenia týkajúce sa zákaziek na ťažbu dreva v národných parkoch. Demokrati podľa neho v tejto súvislosti podali trestné oznámenie, ktoré dosiaľ nebolo uzavreté. O bezplatné pevné internetové pripojenie v rámci národného projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie 8. septembra už 15 000 žiakov základných a stredných škôl. Projekt je určený deťom z domácnosti v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú pre svoju sociálnu alebo vzdelávaciu situáciu stežený prístup k internetu. Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana. Minister vnútra Matúša Šutaja Eštok na pondelkovej tlačovej besede apeloval na generálnu prokuratúru Slovenska, aby odobrala status chráneného oznamovateľa staveným policajtom okolo Jana Čurilu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal. Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu. Z kokpitu letu bol vyslaný kód 7500 používaný pri podozrení na únos lietadla. Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek. Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 28. kapitola.
2: Pieseň o múdrosti.
3: Jestvuje nálezisko striebra a miesto, kde sa prečistuje zlato. Železo sa ťaží zo zeme a meď sa taví z rudy. Človek prekonáva tmu a v najvzdialenejších miestach vyhľadáva kamene ukryté v temnote. Šachtu hĺbia ďaleko od obývaných miest, zabudnutí bez pôdy pod nohami, visia a hojdajú sa ďaleko od ľudí. Zem, z ktorej inak pochádza chlieb, je v hĺbke spustošená akoby ohňom. Jej skaly sú ložiskom zafírov a sú tam zrnká zlata. Chodník tá ani dravec nepozná a oko jastraba tá nedovidí. Pyšné šelmy po ňom nešliapali, ani lev sa po ňom neprechádzal. Človek siahol rukou po tvrdom kameni a od základov vyvracia vrchy. Do skal vytesal chodby a tak jeho oko uvidelo všetko, čo je drahocenné. Zamedzil presakovanie riek a to, čo je skryté, vyniesol na svetlo. No múdrosť, kde ju možno nájsť? Sídlo rozumnosti, kde sa nachádza? Človek nepozná jej cenu a v krajine živých sa nenachádza. Prahlbina hovorí, vo mne sa nenachádza. More hovorí, u mňa jej niet. Nedá sa zaplatiť rídzim zlatom a striebro nevyváži jej cenu. Nedá sa vymeniť ani za zlato zofíru, ani za drahocenný onyx alebo zafír. Nedá sa porovnať so zlatom ani s drahým sklom, ani vymeniť za predmety zo zlata. Korály a kryštál sa ani nespomenú. Cena múdrosti je nad perly. Nedá sa porovnať s kúšským topásom, ani čistým zlatom vyvážiť. No a táto múdrosť odkiaľ prichádza? A sídlo rozumnosti, kde sa nachádza? Pred očami všetkých živých je zahalená, skrytá aj pred vtáctvom nebies. Abaddon a smrť povedali, len správa o nej sa nám dostala do uší. Boh však rozumie jej ceste a on vie, kde ju možno nájsť. Veď on až dokončiť zeme dovidí, pozoruje všetko pod nebom. Keď určil vetru jeho váhu a mierkou vody odmeral, keď dažďu stanovil poriadok a blesku s hromom určil cestu, už vtedy ju videl a o nej rozprával, pevne ju ustanovil a preskúmal. Človeku potom povedal, pozri, bázeň pred pánom, to je múdrosť. A strániť sa zlého, to je rozumnosť.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najradšej si počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
4: Reklama.
3: Poradňa Alexis už takmer 17 rokov stojí pri ženách a mužoch, ktorí sa vyrovnávajú so stratou svojho nenarodeného dieťatka, či už išlo o spontánny alebo umelý potrat. V mesiaci október si spoločne pripomíname všetky deti, ktoré odišli prískoro, ešte pred narodením alebo krátko po ňom. Ak ste vy alebo niekto z vašich blízkych prešli takouto stratou a potrebujete podporu, neváhajte kontaktovať poradňu Alexis na poradňa@alexisporadňa.sk. Poradňa Alexis, pretože aj krátky život sa nechá hlbokú stopu.
5: Správy.
6: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné strany Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a Demokrati kritizujú nomináciu štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Vyzývajú koalíciu, aby nomináciu prehodnotila. Poslanec za SAS Alois Hlina upozorňuje, že po pôsobení Tomáša Tarabu potrebuje rezort predovšetkým odborné vedenie, transparentné hospodárenie a vyvodenie zodpovednosti za podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Nomináciu kritizujú aj Demokrati, podľa ktorých odráža personálnu vyprázdnenosť vládnej koalície a slabosť premiéra Roberta Fica. Podpredseda strany Michal Kiča upozornil na podozrenia týkajúce sa zákaziek na ťažbu dreva v národných parkoch. Demokrati podľa neho v tejto súvislosti podali trestné oznámenie, ktoré dosiaľ nebolo uzavreté. O bezplatné pevné internetové pripojenie v rámci národného projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie 8. septembra už 15 000 žiakov základných a stredných škôl. Projekt je určený deťom z domácnosti v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú pre svoju sociálnu alebo vzdelávaciu situáciu stežený prístup k internetu. Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na pondelkovej tlačovej besede apeloval na generálnu prokuratúru Slovenska, aby odobrala status chráneného oznamovateľa staveným policajtom okolo Jana Čurilu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal. Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu. Z kokpitu letu bol vyslaný kód 7500 používaný pri podozrení na únos lietadla. Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek. Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Na podporu rodiny pôjde v budúcom roku zo štátneho rozpočtu o 26 miliónov eur menej ako tento rok. Upozornilo na to opozičné KDH. Rezort práce odmieta, že by štát dával rodina málo a prizvukuje, že rodiny sú pre nich prioritou nielen predvolebným heslom. V návrhu rozpočtu na budúci rok štát počíta pri podpore rodín so sumou 1,72 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o viac ako 26 miliónov eur, ktorý štát zdôvodňuje poklesom počtu novonarodených detí. Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa síce uskutočnia v jeden deň, teda v sobotu 24. októbra a v spoločných volebných miestnostiach. Volebné tlačivá však budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené do 20. hodiny, zatvárať sa budú teda o 2 hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. Ex-minister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. Včera oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval Taraba Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska. Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas SD Peter Sliško a tiež bývalý člen predsedníctva Hnutia Republika Marek Géci. Druhý summit medzi Európskou úniou a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Chválil si bohov strieborných a zlatých, medených a železných, drevených a kamenných, ktorí ani nevidia, ani nečujú, ani nevedia ničoho, a Boha, v ktorého ruke je tvoj dých a ktorého sú i všetky tvoje cesty, si neoslovoval. Daniel 5:23. Tento verš nás možno trochu zarazil. Samozrejme, že predsa nie sme žiadni pohania, ktorí by sa chválili modlami zo všetkých možných materiálov. Ale neplatí náhodou tá druhá časť verša aj na nás? Či sme ctili Boha tak, ako sa patrí? Namýšľame si veľa o našich vedomostiach a schopnostiach. Chválime sa technikou a radi využívame všetky vymoženosti, zabezpečujúce naše pohodlie. Skutočný alebo len myslený úspech býva hlasite oznamovaný. Na poli vedy, športu a predovšetkým spoločenského života je neodmysliteľnou súčasťou chválenie sa tým, čo bolo a ešte má byť dosiahnuté. Či to nie sú bohovia zo zlata, striebra, medí, železa, dreva a kameňa? A kde je pravý Boh? Z našej mysle sa v širokej miere stratilo, že sme stvorenia všemocného Boha a že celý náš život sa nachádza v jeho ruke. Za našim životom stojí ktosi, kto už dávno pozná všetky naše cesty. A my ho nectíme, ba dokonca sa správame, ako keby on ani neexistoval. Boh na seba upozornil v dobe Daniela tajomným písaním, ktoré písala na stenu istá ruka. Dnes Boh hovorí naprosto jasne cez Bibliu. Tam sa dáva spoznať ako spasiteľ Boh, ktorý chce spasiť stratených ľudí. No dáva nám tiež vedieť, že jeho ponuka milosti nebude vždy trvať. Čoskoro vystúpi ako sudca proti všetkým, ktorí žili bez neho alebo proti nemu.

0: can lose.
1: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
2: Máme pre vás riešenie.
1: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte

on my mind. Reklama. Celoslovenská konferencia detskej služby sa bude konať už 7 krát 23. až 24. októbra 2026 v Žiline. Pozývame

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám odpočúvam.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Hodilo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na podporu rodiny pôjde v budúcom roku zo štátneho rozpočtu o 26 miliónov eur menej ako tento rok. Upozornilo na to opozičné KDH. Rezort práce odmieta, že by štát dával rodina málo a prizvukuje, že rodiny sú pre nich prioritou nielen predvolebným heslom. V návrhu rozpočtu na budúci rok štát počíta pri podpore rodín so sumou 1,72 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o viac ako 26 miliónov eur, ktorý štát zdôvodňuje poklesom počtu novonarodených detí. Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa síce uskutočnia v jeden deň, teda v sobotu 24. októbra a v spoločných volebných miestnostiach. Volebné tlačivá však budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené do 20. hodiny, zatvárať sa budú teda o 2 hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. Ex-minister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. Včera oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval Taraba Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska. Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas SD Peter Sliško a tiež bývalý člen predsedníctva Hnutia Republika Marek Géci. Druhý summit medzi Európskou úniou a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Kniha Kazateľ, 4. kapitola, 9. verš. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Horolezecký výstup na jamajské vodopády je vzrušujúcim zážitkom. Vodné kaskády sa rútia do Karibského mora ponad hladké skaly. Pre horolezcov, ktorí cestou na vrchol bojujú s prúdom vody, je to skutočne výzva. Zvládnuť tento výstup bolo pre mladíka Daniela takmer nemožné. Je zrakovo postihnutý a na svet sa pozerá akoby len cez špendlíkovú dierku. Napriek tomu bol odhodlaný zdolať vodopád. Jeho očami sa stal jeho dobrý kamarát Joško, ktorý bol ochotný pomôcť mu. Radil mu, ktorým klzkým kameňom sa má vyhnúť a kam položiť ruky a nohy. Daniel bol zasa Joškovým srdcom, ukázal mu, ako vyzerá odvaha. Život je mnohokrát ako neľahký výstup a preto by sme nemali kráčať sami. Na túto pravdu nás upozorňuje aj kráľ Šalamún. Dvom je lepšie ako jednému, lebo majú dobrú odmenu za svoju námahu. Dvaja priatelia sa pokúsili o niečo špeciálne a mohli to dokázať iba spolu. Biblický text pokračuje, ak padnú, jeden druhého zodvihne. Tu však ani jeden nepadol a ani jeden nezlyhal. Spoločne dosiahli svoj cieľ. Božím plánom pre ľudí, podľa slov Šalamúna a názorného príkladu dvoch priateľov, je pracovať spoločne. Úlohy, ku ktorým nás Boh povoláva, je najlepšie robiť s druhými. Každý využije schopnosti a emócie, ktoré mu Pán Boh dal. A výsledok bude poukazovať na Neho.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.
4: Reklama.
0: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď namočím na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Vymente svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na podporu rodiny pôjde v budúcom roku zo štátneho rozpočtu o 26 miliónov eur menej ako tento rok. Upozornilo na to opozičné KDH. Rezort práce odmieta, že by štát dával rodinám málo a prizvukuje, že rodiny sú pre nich prioritou nielen predvolebným heslom. V návrhu rozpočtu na budúci rok štát počíta pri podpore rodín so sumou 1,72 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o viac ako 26 miliónov eur, ktorý štát zdôvodňuje poklesom počtu novonarodených detí. Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa síce uskutočnia v jeden deň, teda v sobotu 24. októbra a v spoločných volebných miestnostiach. Volebné tlačivá však budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené do 20. hodiny, zatvárať sa budú teda o 2 hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. Ex-minister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. Včera oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval Taraba Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska. Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas SD Peter Sliško a tiež bývalý člen predsedníctva Hnutia Republika Marek Géci. Druhý summit medzi Európskou úniou a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
2: Reklama.
3: Túto reláciu vám prináša Rainlab.
2: Klubovňa Rádia 7.

0: Milí poslucháči a milé poslucháčky, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. My sa v Otvorených dverách rozprávame o tom, ako Boh otvára dvere a srdcia a príležitosti na to, aby sme o ňom mohli hovoriť aj ďalším. A budeme sa v dnešnej relácii trošku viac venovať tomu, že ako vlastne by sme to slovo evangelizácia vedeli zadefinovať, ale hlavne sa budeme venovať tomu, ako to funguje prakticky v živote našej hostky Anči Javorovej. Vítam ťa, ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Moje meno je Kika, teším sa na vás, že ste tu opäť s nami. Anči, ty si nám už v predošlej epizóde relácie Otvorené dvere hovorila niečo o vlastne tvojich svedectvách a príbehoch zo záchranky a hovorila si nám o tom, ako si mohla svojim pacientom, svojmu kolegovi svedčiť o Pánovi Ježišovi, tak ja sa teším na to, čo máš pripravené aj dnes. Ešte taká otázka, ale ako som aj načrtla na začiatok, skôr než začneme, že ako by si vôbec tú evangelizáciu, toto slovo, zadefinovala? Lebo mám pocit, že aj keď nás možno majú naladení ľudia, ktorí ešte neveria v Pána Ježiša, tak je to také slovo, ktoré už tak nejak zľudovelo v tom takom negatívnejšom slova zmysle, že ľudia sa možno boja, aj kresťania, aj nekresťania toho slova. A tak ako by si nám to možno priblížilo?
1: No väčšinou to nepoužívam v bežnom mojom slovníku slovo evangelizácia, ale myslím si, že to je veľmi jednoduché alebo jednoducho vysvetliteľné, že je to žiť život, ktorý odkazuje na to, čo Pán Boh zamýšľa a že má s nami plán, že teda, že čo môže urobiť s našim životom a čo urobil s našim životom a teda hovoriť o tom ďalej. Hovoriť, ale že či už hovoriť slovami, alebo životom ako takým.
0: Asi to ide ruke v ruke, hej, že sa to nedá jedno bez druhého. A teda, ako to zažívaš v tvojom živote? Ja mám ešte teda pocit, že nám možno zostali nejaké príbehy nedopovedané aj zo záchranky. Tuším, že ešte nejakého pacienta si chcela spomenúť aj v minulom dieli, alebo akokoľvek, čo máš pre nás dnes prichystané.
1: No, ja som predtým, než som robila na záchranke, tak som robila ešte na urgente v nemocnici v Banskej Bystrici. Všetkých pozdravujem. A mala som jednu absolútne skvelú kolegyňu. Volala sa Kika.
0: Dobré meno, čau.
1: A ona bola taký exot v zmysle, že mala proste brutálne dredy, potetovaná a tak ďalej, že bežne by som si myslela, že možno tento človek akože nebude moc otvorený akýmkoľvek akože takýmto otázkam. A ja som tie prvé mesiace akože nejako nehovorila o tom, že by som bola veriaca, lebo mám pocit, že to nechcem ľuďom, nazvem to tak neúplne pekne, že nechcem to ľuďom hneď oplieskovať o hlavu.
0: Áno, áno.
1: Že proste chcem, aby si to oni všimli a aby z môjho života bolo jasné, že verím Boha a že mám v ňom nádej a až potom chcem hovoriť slovami, aby som nebola pokrytec, že proste najprv budem super mega hovoriť a potom akože budem žiť nejaký život, ktorý není toho obrazom. A teda my sme akože spolu robili a ona robila na recepcii a my sme mali niektoré služby vlastne v takej, volá sa to, že triáž, že záchranár sadol a kto prišiel na urgent, tak si vlastne sadol k nemu, ten záchranár ho vyšetril a poslal ho potom akože na rôzne teda oddelenie na urgente podľa závažnosti a teda podľa typu toho, čo mu bolo. A my sme si tam tak sedeli, ona bola taký DJ urgentový, a ja, že či môžem dneska ja púšťať hudbu? A ona, že no môžeš. Tak som pustila na Spotify nejaké proste kresťanské vypalovačky.
0: Ty si ideš tiež hneď ináč, to je super.
1: A ja, že ona, že akú hudbu počúvam? Ja, že no, že ja počúvam akože iba kresťanskú hudbu v podstate, lebo slovo chváli nikto nepozná.
0: Áno,
1: čiže
0: áno.
1: Také, kresťanskú hudbu.
0: Super, že zostávaš zrozumiteľná, áno, že nepoužívaš ten kresťanský slovník hneď, hej, super.
1: A ona, že čo, že na teba by som to vôbec nepovedala. A ja, že no tak to teda neviem, či som rada.
0: To môže byť aj dobré, aj zlé.
1: Áno. A ja teraz, že Kika, to si prosím ťa, ako myslela. Ona, že no lebo proste nevyzeráš byť taká akože utiahnutá, celkom v pohode sa obliekáš a normálne sa dá s tebou porozprávať a nejsi proste taká, taká jak sestra.
0: Čiže, čiže počkať, kresťan znamená, že si utiahnutý, že sa zle obliekáš a ešte čo? A že sa nedá rozprávať s tebou.
1: Áno, taký proste taký suchary. A ja, že no Kika, no tak som rada, že som akože teraz vykotila tvoju predstavu o tom, ako má vyzerať kresťan. A to otvorilo také brutálne dvere do toho, že my sme sa proste skoro každú službu potom rozprávali o Bohu, ale ona chcela sa rozprávať o Bohu, že vlastne to bolo tak krásne, úžasné misijné pole, že len som hovorila o tom, čo Pán Boh robí v živote, čo možno s ňou zamýšľa, teda nie konkrétne veci, ale to, že má s ňou nejaký plán a že akokoľvek v živote tie veci vyzerajú, tak proste Boh je nad tým. My sme riešili strašne veľa proste hociakých apologetických otázok a, wow, a teologických. Super. A všetko možné. A akože mňa to hrozne budovalo, lebo ona sa ma pýtala také otázky, na ktoré ja som niekedy ani nemala šajnu odpovedať.
2: Jasné.
1: Takže Kiku pozdravujem a, a Kika je strašne super. Kiež by bolo viacej takých Kik, ktoré sa same pýtajú.
0: Bola si aj taká, že v tých apologetických otázkach, že teda ty si spomínala, že ťa to budovalo, ale mala si aj také momenty, že si je povedala, že počúvaj, tuto ja nemám šajnu, že ako ti mám odpovedať, ale že počkaj, ja si to naštudujem, zistím si a zajtra sa porozprávame.
1: Hej, ja som, my sme mali strašne otvorený vzťah, ja som jej hovorila, že keď na niečo netuším odpoveď, tak proste buď ju poďme hľadať spolu, alebo počkaj, ja sa na to sadnem a skúsim niečo vykoumať. Lebo s ňou to bolo hrozne prirodzené, že sú ľudia, s ktorými máme niekedy pocit, že sme takí v strese, že musím všetko vedieť a musím neviem čo, ale s ňou naozaj som vedela, že ona sama chce hľadať, čiže keď budeme spolu hľadať, tak to bude len dobre.
0: A to je vždy taká podľahčujúca okolnosť, ako sa aj spomínala, že človek, čo sa sám pýta, sám chce, že to je úplne výborné a niekedy presne aj, že na ľudí, na ktorých by sme to úplne netypli ani, tak z tých sa práve môžeme tešiť, že oni sú tí, ktorí sa aj sami pýtajú. Je podľa teba dobré, možno aj v rámci tej evangelizácie a toho, ako zdieľaš vlastne to, čo Pán Ježiš urobil v tvojom živote, to, čo robí, tak je tam v pohode také, že si priznať možno nejaké neistoty, ktoré aj ty máš, že myslíš, že to pomohlo aj jej napokon?
1: Myslím si, že áno, určite. A minimálne to pomáha aj nám. My nemáme plné, nazvem to kresťanským slovníkom, nemáme plné poznanie, že proste neviem na všetko odpovedať, ani čo oni sa ma spýtajú. A je lepšie byť úprimný, ako sa hrať teraz, že ja som proste všade bol, všetko viem a len ťa tu chcem proste presvedčiť o tom.
0: Áno, a niekedy práve toto môže byť aj také, čo ťa začne oddeľovať od toho človeka, že ty síce chceš byť pre neho tým dobrým zvestovateľom, ktorý mu všetko dovysvetľuje a hej, niekedy práve toto ťa môže od neho oddeliť, lebo si myslíš, že všetko vieš, ale nikto nevie všetko, ale to, čo sa dá vždy robiť, je otvoriť Božie slovo a tam je všetko, čo potrebujeme. Anči, ešte pred piesňou by sme možno stihli jeden príbeh, jedno svedectvo, kto ti ešte napadá, komu si mohla zdieľať Pána Ježiša.
1: Napadá ma jeden pán z nášho mesta. A on pracoval na stavbe našich susedov, čiže dom oproti, keď ho zateplovali. A volali ho cigán, ale akože on nemá takéto korene, ale neviem, prečo ho tak volali. A zrazu asi po pár mesiacoch sme ho videli, že je naozaj v zlom stave. Že proste permanentne chodil opitý, tam proste ležal hocikde. A on tak najprv vôbec nevyzeral na tej stavbe, vyzeral úplne ako taký, nazvem to, že poriadny človek v zmysle,
0: taký
1: že...
0: Usporiadaný, že v pohode.
1: A jak som ho proste mesiace sledovala, tak mi ho naozaj bolo stále viac a viac ľúto. A už asi trikrát sa mi stalo, alebo dvakrát, že som si povedala, že ja ho proste musím zastaviť. Že ja mu proste chcem iba povedať, že niečo o Bohu, alebo ho nejako povzbudiť. Vždycky sa mi to stane ráno, lebo neviem, prečo on ráno vždycky chodí okolo nášho okna. A som bola ešte v pížame, že ja nemôžem ísť, ja to nestíham sa prezliec, kým som sa obliekla, tak on už tam vôbec nebol. A ja, že no, tak pardon. A mi je ľúto.
0: Pardon. To bolo smerované Bohu, jemu, alebo tebe.
1: Si obitrom.
0: Všetkým obitrom, áno.
1: No a potom bol ďalší raz, čo ma napadlo, a to bolo, keď som si ráno čítala z Izaiáša, dúfam. Je tam vlastne o pravom pôste, nejak okolo tej 57, či koľkatka. A vlastne je tam to, že máme dávať dole nespravodlivo nasadzované jarma, vyvádzať ľudí z väzenia a tak ďalej. A že to je aj to, čo nás, vďaka čomu my pookrieme na duchu, že to je to, čím nás Pán Boh chce občerstviť. A ja, že dobre, pane, tak mi ukáž proste, čo je dneska to, čím ja budem môcť pookriať tým, že to spravím pre teba niekomu inému. A išli sme do zhromka, lebo bola nedeľa, na bohoslužby a zase išiel okolo nás a ma úplne napadlo, že ho iba pozvať s nami do zhromka. A ja som proste úplne strpla, že čo ja som tam stala pri tej brane jak Dežo lebo som proste nevedela, čo mám povedať a teraz úplne všetko, že však ale jak pôjdeme autom, my potrebujeme uspať dieťa, neviem čo oné a zrazu všetky možné výhovorky, prečo to proste jasné. Nikdy nepôjde.
0: Takých výhovoriek je vždy veľa.
1: Áno, áno, hlavne keď máš deti potom. No,
2: to už je taká konštantná výhovorka.
1: Áno, no takže som ho nepozvala, ale mne to ani nedošlo, že vlastne to bolo to, čo pán Boh
2: pýtala
1: ten,
2: asi.
1: Áno, že som sa za to modlila, ja ťapa, pardon, že som to proste neurobila. Mm-hmm. A normálne mi to došlo až večer, že mi Duch Svätý dal taký flashback na ten deň, že za toto si sa ráno modlila, ja som ti potom dal príležitosť a ty si ju neurobila.
2: Mm-hmm.
1: Že akože nie s tou výčitkou, že teraz akože už v živote ti žiadnu príležitosť nedám,
2: áno, jasná,
1: ale že aby si to videla, že toto bolo to,
2: áno,
1: čo som ti dal.
2: Dobrý, ja som ťa vyslyšal, aha.
1: No, takže, mm-hmm. A potom bol ešte ten tretí moment.
2: Mm-hmm.
1: To bolo asi pred pár dňami, kedy som sa ráno modlila a znova mi napadol tento pán.
2: Uh-huh.
1: A som si povedala, bola som v pyžame a ja, že už nespravím to, čo minule.
2: Uh-huh. Už spíš v normálnych veciach, hej, už ja ani pyžamo nedám.
1: Som sa išla hneď prezliecť, lebo ja som úplne mala pocit, že on za chvíľu pôjde.
2: Uh-huh.
1: A si hovorím, že už to nemôžem mať výhovorku, že som není oblečená, tak som sa išla obliecť. Vôbec nešiel okolo. A ja, že halo. Uh-huh. Ja tu mám
2: som
1: super plán.
2: Som prichystaná, aj som sa modlila.
1: Áno. A potom išiel, keď sme čistili zajacový záchod.
2: Samozrejme.
1: A ja, že...
2: Kedy, no kedy.
1: Áno, áno. A sme to dávali do koša proste všetky tie tóny na ulici.
2: Uh-huh.
1: A on išiel okolo a ja hovorím môjmu manželovi, že ja musím ísť za ním. A že musím si umyť ruky, veď to mám od bobkov proste. A potom, že ne, nemôžem si umyť ruky, lebo zas mi odíde.
2: Áno.
1: Takže dobre, takže idem za ním takto, jak vyzerám. Nevadí.
2: A si mu podávala ruky?
1: Nie, nie, nie. Tak som išla za ním a bol proste totálne zmlátený, opuchnutý a tak ďalej. A som mu len hovorila o tom, že akokoľvek sa to zdá, tak proste, že pán Boh určite má nejaký plán s jeho životom a že každá beznadejná situácia má proste v Bohu nejaké riešenie a že či sa môžem za ňoho modliť, tak som sa len za ňoho akože tak rýchlo modlila, že aby pán Boh vstúpil do jeho života, nejako zasiahol, aby on to mohol vidieť.
2: Mm.
1: Takže tak, prosím vás, buďte pripravení nebyť v pyžame, keď treba.
2: Toto je taká legendárna veta, že už nič radšej ani nedodám, ideme do našej hudobnej produkcie, po nej sa počujeme opäť.

0: V dnešných otvorených dverách sa rozprávame s Anči Javorovou a ty si aj spomínala, že v podstate tá viera, to, v čo veríš, musí sa ukázať aj na tvojom živote, že jednoducho nemôžeme len hovoriť o Pánovi Ježišovi, ale treba, aby náš život bol toho obrazom. A teda, že ide to ruka v ruke a ja o tebe viem, že máš aj jeden taký príbeh alebo svedectvo dokonca z lyžiarskeho s tvojou spolužiačkou, kedy niečo také si aj mohla zažiť, že tieto slová sa ti tak potvrdili, tak ti dávam teraz ja priestor.
1: Áno, takže keď som chodila na vysokú, teda keď sme študovali záchranárstvo s mojimi spolužiakmi, však s kým iným by som to študovala, že? Tak sme mali lyžiarsky, my sme to mali ako jeden z predmetov, ktoré sme museli absolvovať, tým, že môžeme byť aj horskí záchranári, tak vlastne sme to mali ako jeden z hodnotených predmetov.
0: Čiže lyžiarsky bol normálne predmet.
1: Áno, super. My sme to tak mali, no. Horská záchranná služba sa to volalo a v rámci toho bol lyžiarsky. A to už bolo, vôbec neviem kedy, buď to bolo v tretiaku, asi to bolo už v tretiaku. A sme tak sedeli v izbe so spolužiačkou a poznáte možno taký ten výrok od neviem koho, že my sme tou Bibliou, ktorú ľudia čítajú. Čo som akože poznala, že viem, že to niekto povedal. A moja spolužiačka mi povedala, že Anči, že ja síce nečítam Bibliu, ale že cez teba ju čítam. Akože som z toho bola dosť zarazená, lebo ona vlastne povedala ten výrok, ktorý my kresťania sa ním povzbudzujeme. A ona mi ho ako nie človek, ktorý by veril v Boha, mi to povedala. Tak som bola taká, že asi má ten výrok niečo do seba. Že naozaj, že oni nás čítajú a že my sme pre nich tou Bibliou. Že to, ako žijeme, je vlastne tá najefektívnejšia evangelizácia. No, najefektívnejšie, ak ide ruka v ruke s tým, že im aj povieme, áno, prečo to žijeme.
0: Presne, áno, že zazneme do Pána Ježiša.
1: Áno, áno. Ale vždycky musí tam byť aj ten aspekt toho, že oni vidia, ako žijeme. A vlastne v tom bola špecifická prvá cirkev. Chcem povedať iba, toto sa mňa úplne netýka, ale že som minule počúvala jedného historika, ako hovoril o prvej cirkvi, že vlastne Rímania často odhadzovali malých novorodencov, dievčatka, ak proste sa rodilo veľa dievčat. Dievčatá odhadzovali, lebo potrebovali viacej mužov, bojovníkov a odhadzovali ich proste za mesto niekam.
0: Áno, áno.
1: Niekam. A že vlastne kresťania boli tí, ktorí si tie dievčatá brali,
0: áno,
1: a starali sa o ne. Akože vtedy o kresťanoch hovorili aj zlé veci vďaka tomu, lebo v zmysle, že akože, že to je nejaké nové božstvo, ktoré my nepoznáme, a oni tie deti obetujú a tak ďalej. Ale že vlastne, že to vôbec nebola pravda a že oni boli takým svetlom v tomto, že ľudia sa vlastne k ním pridávali vďaka tomu, čo oni robili. A vlastne toto mi k tomu hovorí, že my musíme žiť ten život, ktorý hovorí o tom, čomu veríme. Inak to nemá niekedy ani zmysel, aby sme ľuďom hovorili.
0: A ešte vieš, čo je desivé, že pri najmenšom to nemá zmysel, ale že vlastne pri najhoršom je to, že ešte môžeš vlastne potupiť tú správu, že môžeš akoby meno nášho Boha, Pána Ježiša Krista, ešte pohaniť tým, že ty vlastne nie si mu oddaná a ľudia to vidia. A ľudia vidia, že žiješ akoby pokrytecky. Pričom mi ale napadá potom otázka, že čo ale s našimi chybami? Že tiež sa, akože som oddaná Ježišovi, ale stále viem bojovať s hriechom, že ako možno hovoriť ľuďom evanjelium, aj keď tá Biblia, ktorú čítajú, že ak je to môj život, hej, s Pánom, takže to nie je úplne bezchybné, nie je to také sväté, ako je Božie slovo. Tak čo vtedy?
1: To je veľmi dobrá otázka.
0: Budeme sa počuť opäť na budúce.
1: No, myslím si, že sa máme, no teraz to kresťanské slovo, hej, že sa máme posvecovať, ale myslím to teda tak, že sa máme vzdávať veci, ktoré vidíme, že nie sú dobré v našom živote, ale áno, vždycky tam proste budeme robiť chyby a akože či už všeobecne v živote, že proste ľudia môžu vidieť, že bojujem s hriechom. A paradoxne inak pre mňa, kresťania, ktorí uznali, že bojujú s nejakým hriechom, boli o mnoho relevantnejší.
0: Presne.
1: Ako tí, ktorí nepovedali,
0: čiže
1: že s ničím bojujú. Ja mám práve že pocit, že to, že dokážeme pomenovať svoj hriech, je o mnoho viac na dobre ako na zlé, lebo my sme proste v takom istom východzom bode, ako sú oni. A že my sa nemôžeme proste nad nich povyšovať, že teraz ja už som svätý. No proste áno, sme svätí, ale sme svätí.
0: Akože
1: iba vďaka tomu, že Boh sa pozerá cez Ježiša na nás. Čiže akože minimálne mne sa osvedčilo, že keď som bola veľmi úprimná v tom, s čím bojujem, tak to otvorilo o mnoho úprimnejšiu konverzáciu s tým človekom. Lebo neviem ako v životoch iných kresťanov, ale proste ja som slabý človek a som proste človek, ktorý bojuje s mnohými vecami, aj proste, či už fyzicky, psychicky, duchovne. A ja proste chcem v týchto veciach poukazovať na Božiu milosť a na Božiu moc a nie v tom, čo sa mi darí, lebo proste Boh sa dokonáva v mojej slabosti, že jeho milosť je dostačujúca na to, aby mi proste pomohla v tom všetkom. A nemôžeme sa ani tváriť, že proste nemáme ako keby už žiadnu hriešnú túžbu. No máme. Teda minimálne ja mám. A proste musím s nimi bojovať, lebo jednoducho je to telo a chcem v tom byť úprimná aj s ľuďmi, ktorým hovorím o Bohu, lebo vtedy je to reálne, lebo oni tie hociaké túžby a hociakým hriechom oni bojujú. A keď budú vidieť to, že my už s ničím nebojujeme a sme úplne úžasní a svätí a superkoví, tak oni potrebujú vidieť, že proste Pán Boh ti v tom celom dokáže pomôcť a že ťa dokáže v tom pozdvihnúť a pomáhať ti v tom. Áno.
0: Je to naozaj komplexné, že Boh sa oslavuje aj cez tie víťazstvá v tvojom živote, ale práve aj v tých pádoch, z ktorých ťa potom on dvíha, kde on prítomný, keď vlastne prechádzaš tým pokáním, že keď to vyjadriš ako takú lútosť a zároveň, že naozaj ľuďom môže byť na svedectvo presne aj to, čo Boh robí v tvojom živote, že sa dá žiť ináč, že to je veľmi dobrá správa, ale presne sa netváriť, že nemáme aj niečo, s čím ešte bojujeme. Anči, ja ti veľmi ďakujem za to, že si aj dnes prijala pozvanie do relácie Otvorené dvere, ale skôr ako sa rozlúčime, ešte ťa poprosím, aby si sa modlila za našich poslucháčov, ktorí nás teraz majú naladených a možno si hovoria, že chcel by som možno znova vstúpiť do vzťahu s Bohom poriadne, naplno, alebo možno prvý raz mu odovzdať svoj život. Milí poslucháči, toto je váš čas, ak chcete, tak sa pridajte k tejto modlitbe.
1: Ježišu, ja ti veľmi ďakujem za každého jedného, ktorý či už podľa neho náhodou alebo schválne si toto zapol. A prosím, aby ty si ku každému jednému hovoril a aby si bol prítomný v ich živote. Takže ťa budú vedieť, Pane, nachádzať v jednotlivých situáciách, v jednotlivých životných okolnostiach. Prosím, aby si ich pozdvihol, aby si im ukázal tvoju cestu. Prosím, aby si ich naviedol k svetlu a k tebe. A aby si ich tak vytrhol z moci tmy a preniesol do svojho obdivuhodného svetla to, čo si spravil s nami, a my ti za to ďakujeme, že môžeme žiť vo svetle. Ďakujeme ti, že nejsme lepší ako ktokoľvek, ale že sme všetci tebou milovaní a že všetci potrebujeme záchranu úplne rovnako. Že potrebujeme mať istotu v tebe v tomto neistom svete, kde sa všetko rúca, kde je všetko častokrát ako taká neistá pôda pod nohami, že neviem, kde sa mám otočiť, na koho sa môžem spoľahnúť. Niekedy sa ani sami na seba nevieme spoľahnúť, ani na svoje zdravie, na našu psychiku, že proste dokážeme byť niekedy naozaj taký, že hoci čo s nami otrasie. Ďakujem ti, že ty si ten, ktorý je jediný neotrasiteľný. A tak ťa prosím, aby sme vedeli k tebe prichádzať aj každý jeden posluchač, či už ten, čo ťa pozná, alebo ten, čo ťa ešte nepozná, hľadá ťa. Aby sme vedeli k tebe prichádzať ako k tej skale, ktorá naozaj bude jediná, ktorá sa tu nebude triasť. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Amen.
0: Amen. Ďakujeme aj tebe, Anči, za túto modlitbu a za svedectvo, ktoré si vydala nielen ľuďom v tvojom okolí, ale aj našim poslucháčom dnes. Lúčim sa teda s tebou. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Otvorenými dverami vás prevádzala Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Do počutia.

0: cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na podporu rodiny pôjde v budúcom roku zo štátneho rozpočtu o 26 miliónov eur menej ako tento rok. Upozornilo na to opozičné KDH. Rezort práce odmieta, že by štát dával rodina málo a prizvukuje, že rodiny sú pre nich prioritou nielen predvolebným heslom. V návrhu rozpočtu na budúci rok štát počíta pri podpore rodín so sumou 1,72 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o viac ako 26 miliónov eur, ktorý štát zdôvodňuje poklesom počtu novonarodených detí. Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa síce uskutočnia v jeden deň, teda v sobotu 24. októbra a v spoločných volebných miestnostiach. Volebné tlačivá však budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené do 20. hodiny, zatvárať sa budú teda o 2 hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. Ex-minister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. Včera oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval Taraba Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska. Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas SD Peter Sliško a tiež bývalý člen predsedníctva Hnutia Republika Marek Géci. Druhý summit medzi Európskou úniou a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrad asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na isté etapy v situácii, keď nestíhame splácať dlh, čo všetko nás môže postretnúť, aké štádia to má a čo všetko to prináša.
1: Pomôžeme si jednou vynikajúcou knihou od Kublera-Rossa a Kessler, kniha s názvom Žiaľ a smútok, kde sa popisujú etapy, cez ktoré ľudia prechádzajú, keď čelia stratám. A to by sme mohli aj aplikovať na situáciu, keď sme v dlhu a dostávame sa do situácie, kedy už ten dlh nás presahuje, možno už nevieme, z čoho ďalej budeme ho splácať, alebo už sme v tom štádiu, že aj nesplácame. Takže prvá etapa je popieranie. Hovoríme si, to sa mi nedeje, nie je to nič vážne, zvládnem to. Tu by sme chceli povedať, že ak vnímate, že máte finančný problém, počúvajte váš, nazvime to v úvodzovkách, šiesty zmysel, pretože je pravda, že máte problém. Ak si myslíte, že čas je na vašej strane, tak sa veľmi mýlite, lebo čas je v tomto prípade váš nepriateľ. Je potrebné, aby ste začali čím skôr konať, aby ste to zobrali do rúk a prestali popierať realitu, lebo týmto bude ešte len horšie. Potom prechádzate do druhého štádia, kedy si človek to už tak vážnejšie začne uvedomovať a začína hnev. Hnev sme už aj spomínali ako jeden zo symptómov alebo následkov, ktoré prináša finančné otroctvo. Čiže hnev, prechádzame do štádia hnevu a kladieme si otázku, prečo sa mi to deje. Čiže začíname čeliť situácii, kedy si už ju uvedomujeme a začíname sa hnevať. Obviňujeme veriteľov, prečo mi požičali a prečo za takých podmienok a tak ďalej, okolnosti. Čiže hľadáme niekoho, na koho by sme mohli zvaliť vinu. Čiže možno cítite bolesť, možno výčitky za to, že ste sa dostali do týchto dlhov, hnevate sa na samého seba, cítite, že ste zlyhali a toto je veľmi taký nebezpečný čas pre manželov, lebo môže zraniť pocity, spôsobiť takú izoláciu. Je to veľmi taká náročná etapa. Potom sa dostávame do etapy, kde začneme vyjednávať a kde človek prisáže, že už to urobí lepšie, keby, aj keby som si nechal poradiť, alebo keby som bol počúval manželku, manžela, keby bol veriteľ, čo je len trošku trpezlivý, čiže začíname ako keby hľadať ako z toho von. Snažíme sa tak tajne uzavrieť dohodu s Bohom v snahe odložiť nevyhnutnú a sprevádzajúcu bolesť. Čiže vinu často sprevádza také vyjednávanie, či začíname veriť, že skutočne sme mohli niečo urobiť inak. A potom sa dostaneme do štvrtého štádia, to je depresia, ktorá je sprevádzaná slovami, že ja sa viac už nestaram. Nechám to tak, človek prestáva otvárať obálky, už ktoré sme spomínali, rôzne tieto žlté papieriky, ktoré chodia z pošty, všetko len dáme do jedného šuflíka, alebo proste už vôbec sa o to nestaráme. Riešenie neprichádza, topíte sa v dlhoch, nie ste schopní porozumieť situácii, ako vôbec je možné, že to môže byť až také zlé, čiže sú to pocity samoty, izolácie, v podstate aj neviete, kde začať, ste z toho smutný. Je to určite taká beznádej, že vôbec dá sa to zmeniť. No a potom prichádza piate štádium, ktoré je veľmi dôležité a je to také prijatie. Prijatie, že som pripravený na to, čo príde. Čiže začíname sa už cítiť tak pozitívnejšie a lepšie, čiže ako keby sme už našli takú nádej na riešenie. Čiže ste pripravení prijať všetky následky, ktoré s tým súvisia, možno človek príde o bývanie, možno o niečo príde, ale ste rozhodnutí to prijať. Udržiavate už otvorenú komunikáciu s partnerom a s tými, ktorí vám pomáhajú. Vyhlasujete, že sa už nevrátite k starým návykom, meníte vaše vnímanie, začínate sekať výdavky, uvedomujete si potrebu tvorby rezervy. Takže toto je takých 5 štádií, ktorými človek, ktorý je v dlhu a v takom hraničnom dlhu, ktorým prechádza.
0: Ja by som ich ešte raz zhrnul, ako teda psychicky znášame obdobie, kedy nestihame splácať dlh, tak v prvom rade máme také popieranie, taký sebaklam toho, že nič sa nedeje a popierame samotný fakt, že dlžíme veľa peňazí, že s tým treba niečo robiť. Z toho druhá etapa prichádza častokrát určitý hnev a neskôr také vyjednávanie až cez depresiu a záver je to prijatie, v ktorom mnoho ľudí začína robiť už praktické kroky, aby sa z toho dlhu dostali. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber,
1: nech vám už nič neutečie.

0: pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: big stories. Nebolo by sa vám počúvať piesne na Rádiu 7, no bez prerušenia slovom? Stačí si na Spotify nájsť verejný playlist Rádio 7 Worship a Gospel. Užívajte si zahraničné aj domáce chvály pri cestovaní, práci či akciách vášho cirkevného zboru.
1: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na podporu rodiny pôjde v budúcom roku zo štátneho rozpočtu o 26 miliónov eur menej ako tento rok. Upozornilo na to opozičné KDH. Rezort práce odmieta, že by štát dával rodina málo a prizvukuje, že rodiny sú pre nich prioritou nielen predvolebným heslom. V návrhu rozpočtu na budúci rok štát počíta pri podpore rodín so sumou 1,72 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o viac ako 26 miliónov eur, ktorý štát zdôvodňuje poklesom počtu novonarodených detí. Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa síce uskutočnia v jeden deň, teda v sobotu 24. októbra a v spoločných volebných miestnostiach. Volebné tlačivá však budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené do 20. hodiny, zatvárať sa budú teda o 2 hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. Ex-minister životného prostredia, bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. Včera oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval Taraba Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska. Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas SD Peter Sliško a tiež bývalý člen predsedníctva Hnutia Republika Marek Géci. Druhý summit medzi Európskou úniou a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď mám odčúvam na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tým Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.

Ďakujem ti, nebeský Oče, že si poslal Pána Ježiša Krista, aby sme mohli byť očistení skrze jeho obeť, aby sme mohli byť oslobodení od hanby, od svojich zlyhaní, od svojich vín, od hriechov, Pane, ktoré zaťažujú srdce aj myseľ každého človeka. Ďakujem ti za to, že si sa tak úžasne postaral o nás, aby naše cesty mohli byť priame, aby sme mohli rozpoznávať pravdu a byť ospravedlnení skrze tvoju moc, aby sme mohli mať víťaznú myseľ skrze tvoju pomoc a silu a moc Božieho slova v našom živote. Vďaka ti za to. Amen.

0: cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Na podporu rodiny pôjde v budúcom roku zo štátneho rozpočtu o 26 miliónov eur menej ako tento rok. Upozornilo na to opozičné KDH. Rezort práce odmieta, že by štát dával rodinám málo a prizvukuje, že rodiny sú pre nich prioritou nielen predvolebným heslom. V návrhu rozpočtu na budúci rok štát počíta pri podpore rodín so sumou 1,72 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o viac ako 26 miliónov eur, ktorý štát zdôvodňuje poklesom počtu novonarodených detí. Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa síce uskutočnia v jeden deň, teda v sobotu 24. októbra a v spoločných volebných miestnostiach. Volebné tlačivá však budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené do 20. hodiny, zatvárať sa budú teda o 2 hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. Ex-minister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. Včera oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval Taraba Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska. Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas SD Peter Sliško a tiež bývalý člen predsedníctva Hnutia Republika Marek Géci. Druhý summit medzi Európskou úniou a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Momentky.
1: Milí poslucháči, vy počúvate v tejto chvíli Momentky, máte naladené Rádio 7 a ja som v štúdiu spolu s Davidom a Vaneskou, ktorých tu práve teraz vítam.
2: Ahojte.
3: Zdravím vás, ďakujem za pozvanie.
1: Dnešná téma, ktorú som si pre nás pripravila, sa volá Keď sa cítiš insecure, ale aby sme neobišli našich nebilingválne rozprávajúcich poslucháčov, tak insecure je niečo ako taký neistý, alebo niekto, kto sa hanbí, niekto, kto si možno neúplne istý sebou samým, čo teda podľa mňa možno každý z nás trošku pozná, keďže myslím, že všetci teda by sme povedali o sebe, že sme trochu introverti, viac ako extroverti. A možno práve táto vlastnosť je introvertom taká bližšia, tá hanblivosť. Tak už som možno aj odpovedala na prvú otázku, ale môžete ju trošku rozvinúť, že či sa považujete za takého hanblivého človeka?
2: Ja si myslím, že som dosť hanblivý človek. Prejavuje sa to v spojitosti s tou introvertskosťou v sociálnych situáciách a takých nejakých stretnutiach.
3: Ja si myslím, že tiež som hanblivý človek. Niekedy, neviem, či to poznáte, že máte akože v hlave nejak, že naplánovaný rozhovor dopredu, že keď sa akože s niekým novým stretnete a tak, že máte vlastne taký plán, ktorý vám pomôže ako keby sa nezahambiť, ale on vlastne úplne zlyhá, pretože vy keď akože vyslobíte, možno aj máte nejaký vtip a v vašej hlave je vtipný a vlastne keď ho poviete, tak je úplne trápny a nikto ho nepochopí. A potom si väčšinou, keď je tam akože moja manželka kýka, tak si akože tak zdvihnem obočie a že my dvaja vieme, že akože sa tak zasmejeme na tom, ale ja to niekedy potrebujem tak spraviť, že akože potrebujem si niekedy urobiť srandu z toho, že bolo niečo pre mňa trápne, aby som sa cez to dostal.
2: Mne teraz napadol taký, že začiatok nejakého nového vtipu, že keď sa stretnú dvaja hanbliví ľudia, že ako by vyzerala taká nejaká sociálna situácia, kde obaja sa hanbia niečo povedať alebo spolu komunikovať. Som taká, že no neviem, asi som to ešte nezažila.
3: Som minule videl také videjko, jak tak na hlavnej ceste stojí motorkár na červenej a zastaví na neho ďalší a chce mu povedať taký, že ahoj, ale povie taký, že ahoj, že proste jak dlho nehovorí a proste takým hláskom nerozhovorený a ten druhý teda tak pozrie, čo sa to deje a on iba tak odíde, no, že niekedy ako keby aj to, že sme nerozhovorení, nás vie úplne podľa mňa, že zahambiť, že úplne vyjde z nás taký zvuk divný, jak z tej takej pískacej kačky.
1: To je pravda. Mne sa stala taká vec naposledy, že s jednou kamoškou som sa rozprávala a hovorí mi, že prídeš zajtra na tú školskú kapusnicu a ona, že no, že hej, a ja, že nemôžeme ísť spolu, lebo ja sa hanbím. A ona, že čo? Ja sa teba hanbím. Tak vlastne vtedy som zistila, že asi je to aj obojstranné niekedy a že keď sa takto na to pozriem, tak sa aspoň trošku menej môžem hanbiť.

0: Počúvate reláciu Momentky a my pokračujeme v téme, keď sa cítiš insecure, alebo keď sa hanbíš, keď sa cítiš neisto. Mojou ďalšou otázkou je na vás, Vaneska a David, kedy ste sa zvykli hanbiť najviac, keď tak trošku zalovíte vo vašej pamäti a v akých situáciách to možno práve bolo?
1: Ja úplne neviem teraz povedať presne. Ja teda pochádzam z veľkej rodiny, mali sme aj taký väčší dom a väčšinou, keď prišla návšteva k nám domov, tak my sme všetci odišli do horného poschodia, kde nebola tá návšteva. Ale potom prišla moja mamina na chodbu a taký, že David, Kika, Palino, poďte sa predstaviť návšteve. A že nie, to úplne taký ten najhorší moment toho, že tak sa tam ukážeme, že nevieme vôbec, čo máme povedať. Mm. Že dobrý deň. Zober si nejaký darček alebo niečo sladké, čo priniesie a zase sa vypáriš proste na horné poschode. Čiže toto bolo akože dosť taký pocit hanby.
0: To som videla taký vtip, že to bol taký neandertalec v takej jaskyni a taký popis, že keď mamka príde s návštevou do tvojej izby, že a návšteva hovorí, ale ako vám vyrástol ten syn. Podľa mňa to, že ty tak poznáme úplne to, co vidím aj môjho brata.
1: Ale akože toto je už iný level, keď akože tá návšteva príde do tvojej izby.
0: No to hej. To je hrozné.
2: Ja to zažívam, aj keď ja idem na návštevu, že som tam taká hamblivejšia a možno sa neviem úplne tak vyjadrovať slobodne, ako keď som s ľuďmi, ktorí sú mi veľmi, veľmi blízki. Alebo, že som taká zdržanlivejšia na tej návšteve. Keď vám niečo ponúkajú, tak poviete aj 5 krát, že si neprosíte, lebo sa hanbíte povedať, že si prosíte a takéto situácie. Alebo potom, keď som v situácii, kde je veľa nových ľudí, tam sa cítim dosť hanblivo a keď si mám niečo vypýtať. Napríklad, asi naposledy, čo si spomínam, tak to bolo na vianočných trhoch, že som si niečo chcela vypýtať od stánkara, ale hanbila som sa, tak som tam poslala moju kamarátku.
0: Vy poznáte takú situáciu, že ste niekde na vecku, kde sa nedá zamknúť a teraz niekto tam zaklope a vy mu musíte odpovedať, že niečo v smysle, že ja som tu, alebo nie, alebo čo vtedy hovoríte?
1: Ja väčšinou zvyknem klopnúť naspäť.
0: Aha, to je sofistikované.
2: Ja poviem obsedené.
0: No ja tiež sa snažím tak, že obsadené, alebo
1: a
0: ja
1: zmeníte,
0: som tu.
1: Zmeníte aj hlas trošku? Aby vás nespoznal potom.
0: No, ako kedy, ale toto je úplne moja najväčšia akože dilema, že v tej sekunde zo mňa vyletí niečo, na čo sa proste nikdy nepripravujem a niekedy to znie hrozne trápne. Proste, že úplne sa potom hambím, keď odtiaľ idem a ten človek tam tak stojí a čaká a tak kúka na mňa a ja že sorry. Milí posluchači, ak sa v týchto situáciách vidíte, tak určite ostaňte naladení. My už aj o pár minút budeme pokračovať v našich insecure situáciách z našich hamblivých introvertských životov.

0: Počúvate Momentky, my pokračujeme aj po krátkej hudobnej prestávke a mojou ďalšou otázkou je, že ktorý moment hanby v tebe ostal fakt dlho rezonovať. Môžem začať aj ja, že keď sme boli na základnej škole, tak mali sme také jedno kolo toho slavika, alebo ako sa to volá, keď proste musíte niečo zaspievať. A ja som nikdy nevedela spievať, už vôbec nie ako malá, ale učiteľka donútila všetkých z triedy vybrať si pesničku a zaspievať ju pred celou triedou. No a ja tým, že mám tak nižšie položený hlas, tak mne nešla väčšina piesničiek spievať, lebo to bolo buď vysoko, alebo som proste to nejak nevedela úplne to Ninovo zvládnuť, tak som si vybrala piesničku Dinom Danom, lebo ona je taká hrubšia a taká veľmi jednoduchá. A len si pamätám, že úplne po hroznom boji s tou učiteľkou som sa teda postavila pre tú triedu, zaspievala to. A len si pamätám, ako ostalo také hrozne trápne ticho a ona v tej chvíli úplne pochopila, prečo som nechcela pre tú triedu prísť spievať to. A len tak akože súcitne tak prikývla a som si sadla a odvtedy už nikdy odo mňa nechcela, aby som niečo spievala.
1: A máš pocit, že to vytvorilo nejakú traumu v tebe?
0: Asi trošku, hej, ale ja mám toľko traum z tej základnej školy, že to aj sa prekrylo už, takže už asi je to v pohode.
1: A nezaspievaš na to? Ale nie.
0: Nie, určite.
2: Ja môžem pokračovať v nejakej spomienke hanblivej. Asi som si nespomenula na niečo takéto konkrétne, ale myslím si, že najhanblivejšie sa zvyknem cítiť vždy vtedy, keď sa ma niekto niečo pýta a ja nerozumiem tomu človeku a potom odpoviem úplne od veci. Napríklad áno, alebo nie, alebo sa začnete usmievať a vlastne ten človek sa pýta otázku a sa usmievate a prikyvujete. A potom, keď spätne si uvedomím, čo sa ma ten človek pýtal, alebo čo sa snažil povedať, tak sa cítim veľmi hanblivo a mám chuť možno ani sa s ním znova nestretnúť, alebo hej, že to nemusia byť ľudia, ktorých poznám, môžu to byť aj cudzí ľudia, ale presne takí, že nechcete už okolo nich ísť, lebo je to celé také trapné a také divné. Takže toto som zažila viackrát a vždy na to tak spomínam, že snáď mi to už nikdy nestane.
1: Ja som sa na základnej škole veľmi hanbil z také veci, ktorú som úplne nevedel ovplyvniť a to bolo také, že som pochádzal z veľkej rodiny, lebo akože všetci boli takí, že väčšinou, že jedináčikovi alebo že mali na najvýš dvoch súrodencov a tým, že vlastne moje rodičia sa starali ešte aj o deti z domova a boli to akože aj Rómovia, čiže nám sa aj mojim súrodencom sa smiali z toho, že je nás jak hadov doma. A čiže to bolo akože také, že a teraz je to pre mňa už prednosť, že rád sa o tom rozprávam, ale vtedy som to veľmi ťažko znášal. A potom ešte jedna vec, ktorú som nevedel ovplyvniť, tak to bolo také, že mi odstávali uši. A ja som sa vyslovene, že normálne, že som sa fotil na tej ročenke z profilu. Nebolo vidno uši.
0: Ty si jediný bol z profilu?
1: Tak väčšinou tak som bol tak jak Cezar. Ešte tak som zdal. Tak. A potom akože mi dorastla hlava do uší. To je moja akože nejaké.
0: No, deti vedia byť niekedy kruté. A ja si myslím, že by sme v tejto otázke mali ešte o pár minút pokračovať. Ja mám ešte jeden takýto príbeh. Tak ostaňte naladení, milí posluchači.

Pokračujeme v téme Han Peniasa, alebo tejto insecure povahy, ktorú my ako introverti tak trošku zdieľame s Vaneskou a Davidom. Ďalej môžeme pokračovať v týchto príbehoch, ktoré v nás tak ostali rezonovať. Ja som si spomenula ešte na jeden, keď sme boli raz na takej návšteve, kde sme boli prvý aj posledný krát u nejakej takej vzdialenej rodiny, s ktorými sme sa vôbec nepoznali. A ja som mala v detstve takú divnú povahu, že na jednej strane som sa najprv strašne hanbila, ale keď už prešiel nejaký zlom, že som sa prestala hanbiť, tak som začala robiť veci, čo ľudí poburovali, bez toho, aby som si uvedomila, že ich to poburuje. No a tak sme boli na tejto návšteve a začalo to tým, že nám priniesli rôzne koláčiky, tak ja som si tak postupne hanblivo začala dávať. A potom som sa tam tak odviazala aj s môjim bratom mladším, že oni mali takú taburetku, takú, viete, čo je taburetka, taký maličký kúsok nábytku, kde si väčšinou ľudia dávajú nohy, keď sedia na nejakom kresle. No a ja som, my sme sa na tej taburetke hrali, že to je akože kôň. A my sme proste ju tak hompálali zo strany na stranu a hrozne sme sa na tom rehotali celý čas. A pri tom všetkom na nás kúkali tí rodičia a hlavne tá vzdialená rodina, z toho sme sa vôbec nepoznali. A potom, keď sme išli z tej návštevy preč, to ja som mala taký dobrý pocit, že aká sranda tam bola a tak. A mamina mi hovorí, že no, že on

0: potom volali, že čo to malo znamenať s tou taburetkou, že oni z toho majú úplne akože traumu, že a mamina mi hovorila, že som im ju skoro pokazila a neviem čo, ja som vôbec to neuvedomovala. A to bolo pre mňa hrozne akože také vtipné toto celé zažiť, taký switch, takú premenu v tom správení.
1: A podľa mňa akože také pocity úplne klasické hanby je, že väčšinou akože s návštevou sa to spája a to, že ja neviem, že vedľa obývačky, kde akože sedíte, majú vécko a ty ideš na vécko a všetko je počuť, alebo také, že neviem, proste nedá sa niečo spláchnuť, alebo také, že máš proste deravé ponožky alebo že ti smrdia nohy, alebo neviem, proste takéto veci, to väčšinou také, že dosť nepríjemné a človek vlastne trpí celú tú návštevu počas celé akože to obdobia.
0: No my máme presne takýto moment, ale to je už také, dúfam, že nikto teraz nie je pri tom, čo idem povedať, ale však na to nie je až také nechutné, že my sme raz s môjim manželom, ešte keď sme spolu chodili, boli u babky, ktorá nám spravila takú fakt, že hutnú šošovicovú polievku. My sme potom išli na návštevu k takým kamošom, ktorí ale neboli nám až takí blízki, boli sme tam prvýkrát a oni nám prichystali také chlebičky a ja si len pamätám, že celé tie 3 hodiny, čo sme tam sedeli na tom gauči, nás tak skrúcalo, že to bolo neskutočné. A tým, že neviem, my sme spolu vtedy ešte chodili a neboli sme až tak zvyknutí pred sebou prejavovať takéto fyzické veci, takéto procesy v tele, tak aj to bolo vlastne dosť divné potom ísť z tej návštevy a si to tak povedať, že no toto bolo hrozné, že prepáč, ale
1: že ani vy medzi sebou ste si to nevedeli akože povedať úplne.
0: Myslím, že to bol taký deň, kedy sme to museli nejako prekonať, lebo už nás tak boleli tie čreva, že to bolo neskutočné proste.

0: V tejto hodine ste počúvali momentky na tému, keď sa cítiš insecure, alebo keď sa hanbíš pre preloženie do slovenčiny, alebo keď sa cítiš neisto. Mojou takou poslednou otázkou do pléna je, či niekto o vás niekedy prejavil záujem ako o také hanblivé osôbky, že ste boli na nejakom mieste, kde ste sa možno sami úplne k niečomu neodvážili, alebo ste sa proste cítili neistý a niekto vám v tom stave pomohol v tej chvíli nejak z toho výjsť.
1: Ja spomeniem aj konkrétnu situáciu, ale ešte predtým spomeniem skôr také, že obdobie života. Neviem, či ste niekedy počuli o tom, že introvert potrebuje byť adoptovaný extrovertom. Čo sa hovorí akože v takom zmysle, že keď ste v nejakej sociálnej situácii alebo proste niekde, tak je dobré, ak tam máte bezpečného človeka, ktorý je ten menej hanblivý a tým pádom vás vie viac dostať do toho prostredia, do tej komunikácie a nesedíte alebo nestojíte tam tak sám a cítite sa v tom lepšie. A to je niečo, čo ja veľmi rada robím, možno až tak podvedome, že si vyhľadávam toho svojho trošku extrovertnejšieho kamoša, ktorý je tam pre mňa ako taká opora. A na strednej škole som to zažívala až tak, že v dlhodobom hľadisku, že to boli kamoši, ktorí ma možno až tak dostali cez rôzne situácie strednej školy. Takže som sa tam cítila vždy tak slobodne, uvoľnenia a dobre. A čo sa týka tej konkrétnej situácie, tak si pamätám, že som šla na takú kresťanskú vyučovaciu akciu, volala sa Stromčeky, myslím teda áno, a šla som tam prvýkrát iba sa pozrieť a bola som z toho veľmi nervózna, že koľko tam bude ľudí, či si ma vôbec budú pamätať, poznať, aké to bude. Rovno vo dverách tej akcie som stretla Davida, tvojho manžela Ľubka, spolu s jeho sestrou a oni boli strašne zlatí, lebo ako sme prichádzali, tak sa na nás usmiali, pozdravili ma menom, povedali, že ma radi vidia a ja som ich vtedy poznala strašne krátko a veľmi ma prekvapilo, že si ma vôbec pamätajú a ten jeden moment toho, že ma pozdravili a povedali mi moje meno a vedela som, že aha, dobre, tak nie som to úplne cudzia, zahodilo strašne veľa hanby. Nie všetku, že tam bola stále nejaká neistota, ale hej, bolo to super.
2: Podľa mňa ako taký ľadoborec medzi ľuďmi, keď sa akože až tak veľmi nepoznáte, tak pomáha aj to, že si akože vieme zo seba trochu vystreliť. Mne to teda, neviem, keď akože má niekto o vás pocit, že akože taký šikovný človek a neviem čo, tak podľa mňa niekedy akože fajn, keď si dokážeme zo seba vystreliť. Ja mám taký akože krátky príbeh, že ja som v podstate bol na takom jednom stretnutí kresťanskom s môjim dobrým kamarátom a on sme sa predstavovali, on povedal, že čo študuješ ty? A on povedal, že fyzikálne inžinierstvo a nanotechnológie a potom, že som mal ísť ja som vedel, že ako sa to bude pekne trapas a že čo robíš ty? A že ja študujem keramiku. A bol taký, že teraz používam tento príbeh na to, aby som akože si zo seba vystrelil a trošku uvoľnil akože atmosféru, lebo je to akože smiešné, ale potom akože vysvetlím, že čomu sa venujem, čo robím a je to super.
0: Super, ďakujem za tieto vaše situácie. Je to podľa mňa inšpirujúce aj pre nás, keď sa stretneme s niekým, kto je ešte viac introvertný ako my. A tak som bola rada v týchto momentkách s vami a prajeme vám, milí posluchači, ešte pekný zvyšok tohto dňa a lúčime sa s vami.
1: Majte sa krásne.
2: Ahojte.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné strany Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko a Demokrati kritizujú nomináciu štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Vyzývajú koalíciu, aby nomináciu prehodnotila. Poslanec za SAS Alois Hlina upozorňuje, že po pôsobení Tomáša Tarabu potrebuje rezort predovšetkým odborné vedenie, transparentné hospodárenie a vyvodenie zodpovednosti za podozrenie z nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Nomináciu kritizujú aj Demokrati, podľa ktorých odráža personálnu vyprázdnenosť vládnej koalície a slabosť premiéra Roberta Fica. Podpredseda strany Michal Kiča upozornil na podozrenia týkajúce sa zákaziek na ťažbu dreva v národných parkoch. Demokrati podľa neho v tejto súvislosti podali trestné oznámenie, ktoré dosiaľ nebolo uzavreté. O bezplatné pevné internetové pripojenie v rámci národného projektu Online žiak požiadalo od spustenia registrácie 8. septembra už 15 000 žiakov základných a stredných škôl. Projekt je určený deťom z domácnosti v hmotnej núdzi a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré majú pre svoju sociálnu alebo vzdelávaciu situáciu stežený prístup k internetu. Nápad ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka odobrať ochranu konkrétnym oznamovateľom nie je podľa Úradu na ochranu oznamovateľov vôbec dobrý. Úrad vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami ministra, ktorý vyzýva na odobratie ochrany konkrétnym oznamovateľom z dôvodu, že sa zastavilo trestné stíhanie vo veci, v ktorej im bola udelená preventívna ochrana. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na pondelkovej tlačovej besede apeloval na generálnu prokuratúru Slovenska, aby odobrala status chráneného oznamovateľa odstaveným policajtom okolo Jana Čurilu. Títo policajti mali status chráneného oznamovateľa v súvislosti s kauzou rozuzlenie, ktorá skončila s tým, že sa skutok nestal. Letisko v Norimbergu v utorok popoludní obnovilo prevádzku po približne dvojhodinovej uzávere, ktorú vyvolal núdzový signál z lietadla spoločnosti Corendon Airlines prilietajúceho z gréckeho Korfu. Z kokpitu letu bol vyslaný kód 7500 používaný pri podozrení na únos lietadla. Riadiaca veža zároveň stratila rádiové spojenie s pilotom, čo viedlo k spusteniu bezpečnostného poplachu a nasadeniu policajných špeciálnych jednotiek. Lietadlo sprevádzali v nemeckom vzdušnom priestore stíhačky Eurofighter a bezpečne pristálo v Norimbergu. Na podporu rodiny pôjde v budúcom roku zo štátneho rozpočtu o 26 miliónov eur menej ako tento rok. Upozornilo na to opozičné KDH. Rezort práce odmieta, že by štát dával rodina málo a prizvukuje, že rodiny sú pre nich prioritou nielen predvolebným heslom. V návrhu rozpočtu na budúci rok štát počíta pri podpore rodín so sumou 1,72 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o viac ako 26 miliónov eur, ktorý štát zdôvodňuje poklesom počtu novonarodených detí. Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa síce uskutočnia v jeden deň, teda v sobotu 24. októbra a v spoločných volebných miestnostiach. Volebné tlačivá však budú farebne odlíšené bielou a modrou farbou. Volebné miestnosti budú v deň volieb otvorené do 20. hodiny, zatvárať sa budú teda o 2 hodiny skôr v porovnaní s parlamentnými alebo prezidentskými voľbami. Voliči v rámci spojených volieb dostanú vo volebnej miestnosti dve obálky a 4 hlasovacie lístky. Ex-minister životného prostredia a bývalý podpredseda vlády Tomáš Taraba chce založiť vlastnú politickú stranu. Včera oznámil začiatok zberu podpisov pre jej vznik. Stranu si nazval Taraba Rozvoj Slovenska. Cieľom strany má byť nahradenie stagnácie za rozvoj Slovenska. Súčasťou nového politického subjektu má byť aj poslanec a bývalý člen strany Hlas SD Peter Sliško a tiež bývalý člen predsedníctva Hnutia Republika Marek Géci. Druhý summit medzi Európskou úniou a Britániou sa uskutoční 20. novembra v Bruseli. Britský premiér Andy Burnham sa stretne s predsedom Európskej rady Antoniom Costom a predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Rokovania sa majú sústrediť na ďalšie odstraňovanie obchodných bariér, najmä pri potravinách a nápojoch, prepojenie systémov obchodovania s emisiami a energetických trhov, mobilitu mladých ľudí a užšiu spoluprácu pri migrácii a boji proti kriminalite. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči a milé poslucháčky, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás sprevádzať dnešnou reláciou s názvom Nádej v beznádeji. Táto relácia nesie práve tento názov kvôli tomu, že sa rozprávame s našimi hostiami alebo hosťom v tomto prípade, ktorého vám o malú chvíľu predstavím, o tom, ako prinášať do nejakej zdanlivo beznádejnej situácie nádej Pána Ježiša Krista, ako pomôcť, ako poslúžiť, a je to taký možno kresťanský výraz, že slúžime Bohu alebo že slúžime Božiemu kráľovstvu, ale v podstate to znamená, že to, čo sme prijali od Boha, chceme dávať aj ďalej. A teda nebudete dnes počúvať iba mňa, nebudem hovoriť ja o službe, ale bude to môj hosť a môj kamoš Maťo Sinak. Vítaj.
1: Ďakujem, čau. Ináč dobre sa ťa počúvať, čiže ak by si aj celé hovorila, tak ja som v pohode.
0: Maťo, ale o tebe sme teda už aj v jednej relácii, keď si tu raz bol na návšteve v našom rádiu, tak sme aj hovorili, že vlastne ty máš dosť podobnú prácu ako ja, takže ja som práve, že sa tak spoliehala, že ty si to aj odmoderuješ, keď bude treba, vieš. Takže my sa to tak spoliehame zároveň jeden na druhého, to sa mi páči. Maťo, o tebe sme sa minule teda dozvedeli, že si z kresťanskej rodiny, ale že ako to už teda býva, keď človek vyrastá aj s veľa informáciami o Pánu Bohu, tak postupne sa mu to musí nejak aj v živote tak potom skladať. Máš možno rôzne otázky v rôznych oblastiach. Spomínal si takú otázku autenticity a ako si potom našiel svoju identitu v Bohu. Takže toto všetko sme rozoberali minule, ale práve dnes sa dostávame do tej oblasti služby. Taká začiatočná otázka, že ako by si ty možno zadefinoval, že čo to znamená, že slúžiť Bohu, možno aj pre ľudí, ktorí nás majú naladených a nevedia úplne, že čo to je za termín, alebo že čo si po tým majú predstaviť, ako by si to ty tak laicky zadefinoval.
1: Je to praktické pretavenie viery do skutkov.
0: Dosť dobrá definícia, to si dal len tak z brucha práve, hej?
1: Dík, hej.
0: Dobre, Maťo, tak asi budeš teda vedieť, o čom hovoríš túto reláciu. My sa poznáme už dlhšie a teda viem o tebe, že si človek, ktorý si aj v cirkevnom zbore bol zvyknutý slúžiť a že si prakticky pretavoval svoju vieru do skutkov služby. A čo bola možno taká tá tvoja oblasť, že v ktorej si rád slúžil alebo najčastejšie pomáhal?
1: Tým, že som vedel hrať, a teda však hádam, ešte tam aj niečo zostalo, na gitare, tak často to bolo ich chvály a vedenie chvál. Tak to je možno jeden taký rozmer. Ďalšie, poviem aj samotná moja práca, keďže robím v náboženskej redakcii, čiže vlastne človek už tam sám pracuje s týmito témami a vlastne už aj v rámci tej televízie je v tej redakcii, tak možno je to taká zase služba trochu iným spôsobom. Mm-hmm. A ja si uvedomujem, že služba v tomto smere, jedna vec je, že človek tiež dostal, možno alebo mu bola sprostredkovaná tá viera skrz niekoho, skrz práve službu tak toho daného človeka alebo spoločenstva. Vlastne keď som to prijal, tak teraz to kvázi tiež odovzdávam ďalej a ďalším. Čiže to môže slúžiť na budovanie niekomu ďalšiemu, ale že to zároveň slúži na budovanie mňa, lebo to, čo je pre mňa dôležité a to, čo mu ja prakticky verím, tak dávam to do nejakej akcie a vie to budovať aj ten môj život, respektíve môj vzťah s Pánom Bohom.
0: A rodičia ťa tiež nejak akože tak pripravovali na to? Vieš, že Maťo, túto ťa prihlásime na tú gitaru, to znamená, že budeš raz viesť chvály na nejakých dorastoch alebo mládežiach. Bol toto akože zámer?
1: Pri gitare konkrétne nie. Tým, že v podstate obidvaja rodičia slúžia aj v rámci cirkevného zboru, aj v rámci rôznych ďalších nejakých platformiem, tak tá služba bola prirodzenou súčasťou toho, ako sme vyrastali. Čiže či to bolo, ja neviem, potom nejaké, že som bol vedúci na nejakej besiedke pre deti, alebo potom vedúci, zase opäť poviem, v rôznych vekových skupinách, tak to bol takou nejakou prirodzenou súčasťou toho, že aha, sme veriaci a súčasťou života človeka, ktorý je veriaci, je tá služba. A možno keď je človek dieťa, tak to vníma tak automaticky. Potom samozrejme prichádzajú tie rôzne otázky vlastne aj o samotnej viere, aj o tom, že či tá služba ju ide robiť, nejde robiť, akú ide robiť, až sa to pretaví do nejakého toho dospeláckého pôsobenia.
0: Stalo sa ti niekedy, že si mal možno také, že si sa tak zasekol akože uprostred tej služby, že počkať, že myslím to ešte úprimne, alebo to robím akože zo trvačnosti a že potom si sa musel znova tak naštartovať, že ale veď áno, veď robím to proste z lásky k Bohu a k ostatným, že mal si nejaký takýto moment, či vždycky tá služba bola jednoducho prirodzená pre teba?
1: Nie, jeda, tých momentov bolo toľko. Tak ono, čokoľvek, čo človek robí, tak sa mu stane rutinou a keď vlastne máme nejakú rutinu, tak potom si po nejakom čase uvedomíme, že dáva zmysel vôbec to, čo robím, prečo robím to, čo robím. Ja si aj pri tých chválach uvedomujem, že OK, viedol som tie chvály nejaký čas a Potom vlastne, ale som si uvedomil, okej, je to len kvôli tomu, že som jediný, čo vie hrať na gitare, alebo je to len kvôli tomu, že práve sa to odo mňa čaká, alebo je to naozaj aj o tom, že tých ľudí vediem tým chválam a k tomu nejakému postoju chvál. Je to o tom, že človek premýšľa nad tými piesňami, aby to aj malo nejakú hlavu a petu, alebo je to o tom, že si vyberiem 4 obľúbené pesničky, ktoré sa mi dobre hrajú a ich zahrám za sebou. A podľa mňa to nie je len prirodzené, ale dokonca je to nutnou súčasťou, aby človek mal taký ten impuls ísť ďalej, aby to stále malo nejakú energiu, lebo ak niečo v podstate stále len robím a nespýtujem sa, že prečo to robím, ako to robím, tak práve môžem spadnúť do tej rutiny, ktorá to vie celé zabiť.
0: A mal si teda nejaké také, že alebo že čo bol ten bod, ktorý ťa vedel vždy akože vyťahnuť z tej rutiny, alebo niečo, čoho si sa chytil, nejaký fakt?
1: Že asi by to nemala byť len taká automatika. Také to asi jednoduché uvedomenie a niekedy to bolo čisto cez také uvedomenie si, že tie chvály boli o ničom. A som si uvedomil, že tak ale keď to mňa nebavilo samotného, jak to mohlo byť pre ostatných. A zároveň potom človek si uvedomí, že dobre, ja mám nejaký limitovaný balík času, teraz vlastne nemám čas na to, čo by som chcel robiť, ale vlastne to, do čoho dávam ten čas, vlastne dávam len z takej nejakej automatiky. Tak do čoho chcem ten čas dávať? Lebo je to prirodzené, že, alebo teda ja si to uvedomujem, že na sebe, že je ďaleko viac aktivít, ktoré by som chcel robiť a na ktoré nemám čas, ako to, že teraz čo robiť s časom. Tak teraz dobre, do čoho ja chcem dávať ten čas? Chcem dávať čas do niečoho len takého, lebo možno sa to odo mňa očakáva, už to automaticky robím, bla bla bla. A akože ono toto má ten rozmer aj toho, že byť vytrvalý aj v tej službe, že proste aj v rámci toho kresťanského života to nemôže byť len o tom, že jej teraz ma baví toto a o 2 týždne ma baví niečo iné, tak idem robiť tom. Že taká tá vytrvalosť, áno, je dôležitou súčasťou toho, ale takéto spadnutie do rutiny vie byť v tomto smere nebezpečné.
0: A ty si teda spomínal aj chvály, ale teda ty si bol aj na rôznych táboroch. Pamätáš si možno, ešte teda pred piesňou stihneme, túto otázku možno týchto tínedžerských táborov alebo víkendoviek rôznych a tak. Pamätáš si na nejakú svoju takú obľúbenú skúsenosť zo služby, že presne, že si vedel, že takto to nebola tá rutina, že toto bolo ono, že si proste vedel, že toto bola naozaj služba Bohu a že aj ty si mal z toho radosť.
1: A ono to bolo vždy veľmi spojené s tým, že aký bol môj osobný vzťah s Bohom a ako veľmi som ja Pána Boha riešil alebo neriešil, lebo keď som ho riešil, tak aj tá služba išla trošku ináč a kvalitatívne to porovnávať dobré a zlá, to je asi ťažko, ale zároveň, že bolo tam to nadšenie, ktoré opisuješ, lebo ťažko dávať, keď nič nepríjmam, ale keď niečo príjmam, viem to potom aj dávať ďalej.
0: A pamätáš si možno na nejaký konkrétny moment, že proste, ja neviem, či to bol dorast alebo tábor, kedy si povedal, že toto je ono, že teraz viem, že dávam, lebo som sám načerpal?
1: Pamätám si napríklad na momenty, keď sme chystali keci tábor, čo je taký evangelizačný formát a tam vedúci chodia deň vopred, aby teda tábor pripravili a sme mali teda taký akože ten deň vopred a sme ten tábor chystali aj tam spievali rôzne chvály a tak a vyslovene tam si napríklad pamätám, akože dobre je tam aj takéto skupinové, že wow, sme nadšení a tešíme sa na táborníkov, ale zároveň je tam aj to, že aha, to čo robíme naozaj vidím, že dáva zmysel a mesiace príprav vrcholia v niečom, čo veríme, že Pán Boh si použije.
0: Super, ináč to rada počujem, že v podstate aj ten prípravný deň bol pre teba taký radostný, lebo ešte niekedy, teda mne osobne sa v službe niekedy tak stalo, že teším sa na táborníkov, že to bola skôr taká akože otázka, vieš.
1: Jedna zás prídu.
0: Bude ich veľa, veľa mien. Ale hej, toto je naozaj aj pre mňa osobne teda svedectvo toho, že Boh si drží aj túto službu, do ktorej ťa povoláva a aj ťa do toho vystrojí. Milí poslucháči, my sa budeme aj naďalej rozprávať, ale už trošku zaostríme na jednu veľmi konkrétnu službu, ktorá bude prepojená aj s Maťovým osobným príbehom a skúsenosťou. Tak zostaňte naladení, verím tomu, že budete inšpirovaní.

0: Pokračujeme v relácii Nádej v beznádeji, naladené máte Rádio 7 a ja som vám teda aj, milí poslucháči, slúbila, že ideme tak zaostriť na jednu veľmi konkrétnu oblasť a budeme sa teda v dnešnej relácii rozprávať o pomoci predčasne narodeným deťom. Môj hosť, Maťo Sinak, teba sa vlastne táto téma bytostne dotýka. Máš osobný príbeh, ktorý si teda sa aj odvážil nám prísť do rádia porozprávať, za čo sme veľmi vďační, lebo teda aspoň z tých úlomkov, čo som počula, tak viem, že naozaj Božia ruka bola nad vami a chcem ti dať teda teraz priestor, že by si nám o tom povedal viac.
1: No, bola to nádej v beznádeji. Viac teda chvíľami bez nádej ako nádej, ale dnes, alebo teda v čase nahrávania tohto rozhovoru sa tešíme z toho, že synček rastie, je zdravý a my naozaj môžeme vidieť to, že Pán Boh sa postaral o tú situáciu a oňho a naozaj človek príde v tej beznádeji k tomu, že vlastne aj tak my ako ľudia nič nezmeníme. No, bude zdravý, prežije, neprežije. Naše možnosti sú absolútne limitované, čiže to príde až naozaj k takej tej úplne základnej dôvere v Pána Boha, že pozri Bože, je to v tvojich rukách. Ako rozhodneš, tak bude. A dneska sme za to veľmi vďační, že to môžeme takto vnímať a že aj teda ako celý ten príbeh pokračuje a zároveň nás to aj naďalej tak učí, že veľa vecí my môžeme ako ľudia plánovať, veľa vecí my môžeme ako ľudia chcieť, ale my ich proste nevieme ovplyvniť a je tu Pán Boh, ktorý má ten plán vidí z nejakej inej, väčšej perspektívy a asi čo nám zostáva je dôverovať mu.
0: Keď sa vrátime teda úplne na začiatok, keby si nám vedel povedať, že ako to vo vašom prípade prebiehalo, teda tešili ste sa na malé bábätko a tvoja manželka bola tehotná, ale vlastne zrazu prišiel v podstate šok, komplikácia, ako prebiehal tento deň, možno aj z tvojho pohľadu ako otca.
1: Tak čo no, chystali sme sa do práce, obidvaja, ešte v podstate to bolo, ja neviem, 27. týždeň tehotenstva. Pre mužov a tých, ktorí nevedia, koľko je to dokopy, tak ešte 13 týždňov od konca. Zrazu teda nejaké komplikácie, bolesti, išli sme do nemocnice, tam nám povedali, že maličká šanca predčasného pôrodu, ale teda akože pre istotu, že si tam nechajú manželku na pozorovaní. No a ja som išiel vlastne domov a po obede, keď som prišiel s vecami, tak sa ten pôrod spustil. Čiže ešte aj práve som bol nakoniec aj tak človek si uvedomuje také detaily, že vďačný za to, že som tam zrovna bol, keď sa to celé spustilo, čiže som vedel, že čo sa deje, ako sa deje, lebo keby, že tam nie som, neviem, tam sa však nedalo prvé hodiny ani volať, v ohrození života bola manželka aj maličky, tak a čo, narodilo sa vlastne kilové bábätko s tým, že toto je ako extrémne nevyvinutý jedinec, ktorý bol potom ďalšie 2 mesiace v inkubátore a naozaj veľká vďaka celému nemocničnému personálu a zároveň poviem aj ľuďom, ktorí sa v modlitbách pripojili k prosbám o synčeka, o manželku, že to mohlo dopadnúť, ako to dopadlo.
0: Čiže vlastne ona tam prišla, povedali vám, že v podstate všetko akože v pohode, len teda dávali malú šancu tomu predčasnému pôrodu.
1: A tam sú takéto detaily, na ktoré sa dá ešte viac upriamiť, že išli sme do Ružinova, že teda bývame pri Bratislave, tam nám povedali, že všetko v pohode, vráti sa domov a zrovna doktor, ktorý končil službu, ešte si povedal, že ešte pozrie sa na to, že s čím manželka prišla a on to zhodnotil, že ešte môže prísť k nejakej, teda, že minimálna šanca toho predčasného pôrodu, ale on zo súkromného telefónu zavolal na Antolsku, kde sú najviac na Slovensku vybavení na teda predčasné pôrody a on zavolal zo súkromného čísla tej prednostke a my sme potom vlastne išli na Antolsku a tam teda manželka ležala do poobedia, kedy sa teda uskutočnil pôrod a už len toto je taký detail, že aha, ak by ten pôrod začal po obede, ja by som nebol doma. Sme teda mimo Bratislavy, človeku napadnú naozaj tie najhoršie alternatívy, ako to mohlo celé skončiť. No ale potom sa malý narodil a tam ešte bolo to, že mal aj zlatého stafilokoka a absces pečenie, rôzne takéto komplikácie, čiže aj to CRPčko bolo vysoké, naozaj že veľké komplikácie. No a tak čo, tá porodná hmotnosť, ona po narodení klesne, čiže ono to klesne na nejakých 800 gramov. A teraz keď si človek zoberie, že kilo ríže je ťažšie než to dieťa, ktoré má tých 35 cm a vlastne sa veľmi človek teší na to bábätko a zároveň si uvedomuje, že v tej chvíli môže prísť nielen o jeho, ale aj o manželku. No tak áno, nádej bez nádej, alebo bez nádej v nádej.
0: Ako ty, ako manžel a otec si to prežíval, respektíve ak teda si s tým v pohode nám možno pozdieľať také, že tvoje myšlienky, ktoré ti išli hlavou, respektíve možno keď si sa k Bohu prihováral, lebo teda vieme, že Boh sa nebojí našich aj veľkých emócií, že naozaj mu môžeme povedať čokoľvek, čo bola taká tvoja modlitba v tom celom, ako ťa on cez toto vlastne napokon previedol?
1: Asi to je o tom uvedomení si, že naozaj my nič nespravíme, je to len na Bohu a také tej modlitbe, že Bože, veľmi dúfame, že bude v poriadku manželka aj maličky, a však manželka teda po pár dňoch to už bolo v pohode, čiže potom hlavne o maličkého, že naozaj sa chceme modliť, že buď vôľa tvoja, že takéto, že áno, my veľmi dúfame, aby to skončilo nejakým spôsobom, a dneska sme veľmi vďační, že teda malý je zdravý a môže rásť a napredovať, ale že je to v tvojich rukách. A ak to nemá takto dopadnúť, tak to takto nedopadne. A myslím si, že toto je to, čo dalo ten pokoj, lebo ako náhle sa my snažíme niečo ovplyvniť, zmeniť a dúfať a podporiť, no to je zbytočné. Akože my máme nejaké relatívne naozaj obmedzené možnosti formy podpory, že teraz akože môžeme ísť ku tomu inkubátoru, rozprávať na to maličké bábetko, jemu to dáva silu a že to sú vedecky ako dokázané nejaké metódy, že teraz alebo to kvázi klokankovanie priložiť si malého na hruď a on vníma to dýchanie tých rodičov, počuje ten hlas.
0: A keď sa teda pozrieš spätne na tento príbeh, tvoja manželka teda ešte musela ako dlho zostať v nemocnici?
1: No, vrátili sa na konci októbra, mali sa narodil na začiatku augusta. Čiže relatívne, no a celý čas tam boli spolu, čiže 2,5 mesiaca.
0: A keď si spomínaš na tieto dni, keď si napríklad, že prvýkrát vášho synčeka uvidel, aký to bol pre teba pocit, alebo že čo si prežíval v tej chvíli? Viem si predstaviť totiž to, že akože v ťažkých situáciách, kde sa ti ale mieša akože presne aj tá nádej s tou beznádejou, že aj tá radosť, že ho máte, ale aj zároveň tie komplikácie, ktoré to celé zahrňali, takže človek naozaj môže sa chytiť aj toho, že Bože, prečo si toto dovolil, ale zároveň tam môže byť aj to, že oh, Pane, ďakujeme, že prežil a že ho máme, že ho môžem vidieť na vlastné oči. Čo sa v tebe tak miešalo?
1: Tak v prvej chvíli to je adrenalín, že vlastne ten pôrod príde z ničoho nič, wow, 10 minút je tam dieťa a teraz akože manželka na isku, mali sa narodil do inkubátora, idú sa o neho starať a tak ďalej a že naozaj tie prvé hodiny sú kritické a potom mi povedali, že môžem ísť domov a to je také, že idem z nemocnice. Okay.
0: Čo máš robiť teraz?
1: A vlastne aj ten pohľad na toho malého, no tak ono to nie je teraz takéto akože čabí gotické kit, ktoré proste akože má také tie tlsté ruky a líčka a všetko, ale čiže vlastne takéto uvedomenie si, že aha, toto je ten náš syn. Pre mňa napríklad bolo celkovo zvláštne si uvedomiť a oveľa viacej som vnímal aj to, že máme syna, keď prišli až domov, lebo to, že ja som za nimi každý deň chodil, jedna vec, ale stále to bolo, že ja som išiel za nimi a som išiel domov, no lebo tak proste ano, oni boli ano. V nemocnici, ale zrazu to baby doma plakalo, až keď teda sa vrátili domov a bolo také, si pamätám, že hrozne zmetočné, že som volal vtedy jednému kamarátovi a ten zrovna niekde cestoval v zahraničí a on len taký, že wow, že ja nevedel, že čo na to má povedať a som to chcel strašne niekomu teraz akože povedať a stojím tam pre tú Antolskou a človek má vlastne pocit, že wow, že sa tak mieša hrozne veľa emocií s tým adrenalinom a potom vlastne som večer išiel venčiť psa, človek ide venčiť psa, nevie, či mu vlastne tam žije tá rodina a také hrozne, hrozne zvláštne, no.
0: To sú asi presne tie momenty, ktoré akože po nejakom šoku človek zažíva, že v podstate akože naozaj, že tá myseľ je nejak tak úplne v iných sférach vtedy. A mal si skôr ten pohľad na Boha, že napríklad, že keď sa modlil, hej, že ja prihováral sa k Bohu, tak bol si skôr, že vďačný, alebo si bol skôr nahnevaný, že čo sa stalo?
1: Asi tam bola viac tá vďačnosť a tie prosby o to zdravie. Myslím si, že celkovo, akože tie otázky možno prídu a ono je to prirodzené, že prečo? Ale zároveň aj potom, že keď to nejako riešili doktori spätne, prečo sa to stalo a v podstate nebola tam žiadna nejaká konkrétna odpoveď, čo spôsobilo ten pôrod a naozaj aj tie štatistiky ukazujú, že každé 13. dieťa na Slovensku sa narodí predčasne, čiže pred 36. týždňom tehotenstva. Akože dobre, sú spôsoby, ako si to urýchliť, ja neviem, spolu s manželkou tam ležala žena, ktorá jazdila na koni v 30. týždni tehotenstva, no prekvapenie potom začala rodiť, ale že zároveň veľa z tých prípadov je naozaj o tom, že proste zrazu to príde, zrazu sa to spustí. A tam ani nie je o tom, že aha, toto sme spravili zle, alebo ale toto sme mali spraviť.
0: Nemáš tam proste ten moment, že čo si akože ty mohol ináč urobiť? No. Hej. Ako ja som tiež raz dostala takú veľmi super radu a do dnešného dňa si ju pamätám, že keď sú akože ťažké situácie, takže že máš veľa otázok, že prečo je to prirodzené, ale že väčšinou nemáš na to odpoveď. Aj keď sa to Pána Boha pýta, že prečo si toto dovolil a tak, tak že možno nehľadať akoby to upokojenie v tých odpovediach, ale presne, že v Bohu samotnom. A som veľmi vďačná aj za teba, Maťo, že úplne aj z toho, ako o tom hovoríš, tak vnímam to, že proste si vďačný Bohu, že ich máš, že ti dáva pokoj aj do situácií, ktoré sú naozaj že mimo tvoju kontrolu.
1: Ja som práve veľmi hrdý na svoju manželku, ktorá to práve podľa mňa úžasne zvládla a častokrát presne ona mne dávala tú silu aj v týchto situáciách. ktoré boli náročné a proste boli náročné, poviem, že pre nás oboha jasné, že tak odnarodila, čiže proste ja som tam bol z inej perspektívy, ale aj pre toho otca to nie je úplne len tak medlízať, ale som na ňu veľmi hrdý a veľmi si uvedomujem, ako aj nám pomohol Pán Boh nájsť ten pokoj aj v týchto momentoch. A pamätám si jednu takú myšlienku, ktorá aj vo mne tak zarezonovala, že keď sme sa bavili s manželkou, tak ona presne povedala, že my možno nevieme a nikdy nezistíme, že prečo, ako sme potom aj teda nezistili, že prečo sa to stalo, ale možno budeme poznať niekoho v našom okolí, kto si bude podobnú situáciu prechádzať a raz tam budeme vedieť byť pre ňom. A možno si to chce Pán Boh takto použiť. A doteraz si to pamätám, lebo si myslím, že to je veľmi silná a pravdivá myšlienka a platí to nielen pri tejto oblasti života, ale aj pri iných. Možno nerozumieme, prečo sa nám deje, čo sa nám deje, ale ten Pán Boh je tam s nami aj v tej chvíli a keď si tým raz prejdeme, možno presne vieme byť v podobnej situácii aj pre našich blízkych, ktorí sa v takejto situácii ocitnú.
0: Presne ako sa aj píše v Biblii, že tou nádejou, ktorou ťa Boh povzbudí, tak ty môžeš povzbudzovať ďalších, takže naozaj ste v tomto príkladný. Milí poslucháči, my budeme pokračovať naďalej v tomto rozhovore, pretože aj to, že vám Boh dal nádej do tejto situácie, tak vy ste tiež z toho vlastne urobili službu ďalším, aj takú veľmi konkrétnu, že to nabralo aj nejaké tie obrysy a povieme si aj o konkrétnych dobrovoľníckych aktivitách, v ktorých si teda aj ty zapojený.

0: Naladené máte Rádio 7, počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Pred malou chvíľou, ak ste nás teda mali naladených aj pred piesňou, tak ste mohli počuť osobný príbeh, osobnú skúsenosť nášho dnešného hostia. Maťo, budem teda pokračovať už aj do takej praktickejšej roviny, že ako sa vlastne aj z tohto vášho príbehu, v ktorom teda vďaka Bohu naozaj môžeme už dnes povedať, že máte zdravého, krásneho synčeka, že manželka je v poriadku, že sa s vami všetkými veľmi tešíme, že sme vďační Bohu za vás, ale že ako sa teda z tohto príbehu stala nejaká teda služba alebo dobrovoľnícka činnosť, ktorou môžete pomôcť aj druhým ľuďom. A my sa budeme teda rozprávať o občianskom združení Malíček, ale skôr než tam prídem, ešte taká otázka, že ako my, ktorí sme neprešli takouto skúsenosťou, môžeme vedieť, že akú pomoc vlastne to dieťa, ktoré je narodené predčasne, potrebuje a akú pomoc potrebuje rodič v tej situácii, lebo teda je to určite aj o nich.
1: Tak čo sa týka toho dieťaťa, je to vyškoleným zdravotníckom personále a nepliesť sa mu do cesty.
0: Dobre, poznačím si.
1: Nebyť expertom cez veci, ktorými nie sme. Tam to naozaj nechať tým, ktorí vedia to, čo robia. Čo sa týka tej podpory pre rodičov, tak poviem, že nesnažiť sa možno niekedy podporiť hoci s dobrým úmyslom, ale takým, poviem, častokrát necitlivým spôsobom, čo sme sa aj my s tým stretli a ja viem, že to bolo myslené dobre, ale naozaj, keď nám niekto povie, že však to bude dobré, tak no, to dieťa je na oddelení kritických novorodencov, tak asi by to neboli kritickí novorodenci, keby to bolo
0: vedeli,
1: vždy len dobré.
0: Dopadne,
1: no, veď práve, čiže mám pocit, či to v Jobovi nebolo tak, že najlepšie tí jeho kamaráti robili, keď tam vlastne prišli a boli ticho a on sa ten Job im vyžaloval. Ako náhle otvorili ústa, tak to bolo horšie. Čiže poviem, že byť citlivý, byť vnímavý a niekedy poviem, že naozaj stačí počúvať a nesnažme sa možno za každú cenu teraz povzbudzovať, lebo a už len z takého toho princípu, že ak aj ten kresťanský život je aj o tých skúškach, ktoré prichádzajú, tak nie je to vždy len dobré. Neobratí sa to vždy len na dobré. Jasné, môže sa a je to super, keď sa, tešíme sa, ale netvárme sa, že len takto to končí.
0: Presne, že ten koncový bod aj ja môžem povedať, že je proste náš dobrý Boh bez ohľadu na to, že ktoré veci sa stanú a nestanú. A keď sa teda pozrieme už potom aj na vašu situáciu, keď si aj hovoril, že už ste si teda synčeka zobrali domov, už ste boli všetci celá rodina doma, tak mali ste nejakú takú praktickú pomoc od čo aj rodiny, kamošov, že čo vám vyslovene pomohlo v tých chvíľach, lebo návštevy to asi bolo úplne zmietnuté zo stola ešte v tých prvých mesiacoch alebo týždňoch?
1: Hej, tam v prvých týždňoch to ešte bolo zmietnuté zo stola, však potom teda to začalo jednými rodičmi, druhými rodičmi, rodinou a potom už postupne aj nejaké ako návštevy s kamarátmi alebo to, že ideme vonku a vonku sa s niekým stretneme pri prechádzke.
0: Pomohlo vám napríklad, že vám niekto, ja neviem, nosil uvarené jedlo, že vám niekto dal obed, alebo že či ste zvládali, alebo že vie, že ako podporiť možno, keď aj naši poslucháči majú niekoho takého vo svojom okolí, kto si tým prechádza, že ako môžu pomôcť.
1: Je super, že si zopakovala tú otázku, lebo ja som ju fakt zabudol.
0: Áno, to je v pohode, to je
1: v pohode. Každopádne, áno, praktická pomoc, presne, doniesť niekomu jedlo, alebo potom, to ja neviem, aký bol sviatok, alebo čo to bolo, že nám niekto objednal raňajky cez nejaký z tých služieb, ktoré
0: najlepšie
1: existujú. A to sú úplne proste takéto drobnosti, alebo ja neviem, to, že jedni rodičia, druhí rodičia nám zobrali prádlo, ktoré nám poprali a ožehlili. Že viac menej, to nemusí byť teraz o tom, že wow, niečo také, že super,
0: heroický
1: výkon, presne to, ale že naozaj poviem, že byť tu pre takého človeka, vedieť počúvať, keď takýto človek chce rozprávať, vedieť v tom prípade niekedy aj mlčať, čo tiež je pomerne ako skill. Potom naozaj poviem, že takáto praktická pomoc, aha, treba ísť niečo kúpiť, ale možno niečo pre to decko treba ísť kúpiť, alebo že treba ísť do obchodu, alebo navariť, lebo proste zrazu tí rodičia nemajú tú energiu. A myslím si, že toto je jedna z takých vecí, ktorá vlastne platí nielen pri tých predčasniatkách, ale
0: pri všetkých bábetkách.
1: Pri všetkých bábetkách, že aha, ak mám niekoho v svojom okolí, tak ak mu navarím, mu to rozhodne nebude vadiť, lebo pravdepodobne tí rodičia za posledné týždne nespali, sú vyčerpaní, čelia úplne novým otázkam, úplne novým problémom, úplne novým výzvam. A to, že majú proste polievku, ktorú si nemusia variť oni, ale im ju niekto prinesie, je veľká, veľká pomoc.
0: Inak to by som prijala aj ja, keď aj nemám malé dieťa doma. Áno, vie to byť pomoc. Maťo, teda ako sme aj začali, ty

0: pri predčasniatkách, tak môžete ho navštíviť, lebo také malé predčasniatko potrebuje ísť k miliónu rôznym doktorom a skontrolovať veľa životných funkcií. Čiže takéto navzájom sieťovanie. Alebo potom je to napríklad o tom, že bola konkrétna kampaň Kavička na malička, čo je na ministerstve registrovaná zbierka a vlastne z jej výťažku sa kúpili vybavenia pre neonatologické oddelenie na Slovensku. Čiže vlastne, aha, je to o tom, že rozšíriť túto kampaň do povedomia ľudí, potom sa teda zozbierajú nejaké peniažky, ktoré môžu pomôcť tým ďalším novorodencom, ktorí sa narodia. A to je aj niečo, kde sme presne pomáhali s manželkou. Napríklad minulý rok, keď táto kampaň sa organizovala, tak sme pripravili nejaké propagačné videá, ktoré boli potom teda na sociálnych sieťach, ktoré upozorňovali cez rôzne známe osobnosti na túto kampaň. Mm-hmm. Môžete navštíviť takú a takú kaviareň, dať si tú kávu na malička a pomôže to práve tým najzraniteľnejším. Tak sme to vnímali, že je to pre nás blízka téma. Keď vieme takto pomôcť, ja poviem, že máme takéto kontakty a možnosti technické, technologické, tak veľmi radi.
1: Je to skvelé naozaj vidieť, že Boh aj z vašej skúsenosti robí niečo, čo môže teda pomôcť aj neskôr ďalším. Ja som si trošku pozerala aj teda vašu stránku www.maliček.sk. Môžete si aj vy, milí poslucháči, v pohode pozrieť aj viac informácií. A teda našla som tam takzvanú, že príručku pre rodičov. Keby si nám vedel možno povedať, že čo to obsahuje, na čo je to potrebné.
0: Ono je to príručka pre rodičov, ktorá tých rodičov v podstate pripravuje na úplne novú životnú situáciu, ktorej musia čeliť, ktorej netušili možno pravdepodobne, že budú musieť čeliť a možno je to pre rodičov, ktorí už majú deti a zrazu sa to ďalšie narodí predčasne alebo to prvé dieťa. Tak práve v tej príručke je napísané, že aké možno sú rizika spojené s tým, že sa to dieťa narodilo predčasne. Mm-hmm. Aké sú výzvy, ktoré sú tam s tým spojené. To znamená, že sú tu rôzne návštevy a kontroly u lekárov, ale zároveň, že napríklad aj také povzbudenie, nebojte sa vyhľadať pomoc, lebo uh-huh. ak pravdepodobne vás to dostihne neskôr, tak to bude oveľa intenzívnejšie a oveľa náročnejšie na riešenie, ako keby že to riešite teraz. Uh-huh. Čiže je to, poviem, takéto základné stretnutie sa s tým faktom, že aha, narodilo sa vám predčasne narodené babetko a čo ďalej.
1: Ja si presne čítam na stránke, že táto brožúrka bola distribuovaná do viac ako 15 neonatologických oddelení po celom Slovensku. Čiže super, že je takto k dispozícii aj bezplatne. Môžete ju nájsť, milí poslucháči, aj na stránke maliček.sk. Keď sa ešte vrátim k tej pomoci aj teda rodičom, tak ty si aj hovoril, že je super akože na ich mieste, že vyhľadať nejakú pomoc, tak veď človek to asi nečaká, že sa to stane, ani s tým nechce rátať. Ale existuje možno aj nejaká, ja neviem, terapeutická pomoc alebo nejaké také kontakty, kedy proste vy ako organizácia viete niekoho dohodiť, že jedna vec sú tí lekári, ku ktorým môžete to dieťatko prinášať a na vyšetrenie a tak ďalej, ale že tí rodičia, že či majú takúto nejakú možnosť, že s kým sa porozprávať, kto sa proste vyzná.
0: Určite áno a každého by som k tomu povzbudil, poviem, že ak niekto z poslucháčov čelí takýmto otázkam alebo možno by sa rád s niekým porozprával, nakontaktujte Kiku a tá sa so mnou vie spojiť a rád vám nejaké takéto kontakty a rada posunia, alebo však teda vieme to poprepájať, ale tak tam sú podľa mňa viaceré roviny. Jedna z toho je taká tá odborná, zdravotnícka, psychoterapeutická. To je jedna línia, kde to naozaj poviem, že riešia odborníci a poviem, že to naozaj odporúčam každému si prejsť, lebo je to veľmi výrazný zásah do života a človek, možno mu to prináša rôzne otázky. Je dobre si to s niekým prejsť. Potom zároveň taká tá ďalšia rodina je rozhovor s niekým, kto si prešiel niečím takýmto, že aj pre nás bol zaujímavý rozhovor s rodičmi iných predčasniatok. Mm-hmm. V niečom bol zaujímavejší, ako keď nám to povedal niekto, komu sa narodili 3 deti v termíne. Lebo jasné, to bolo vidno, že aha, síce človek milý, ale netuší, o čom rozprávam.
1: Áno, že vedia, o čom hovoríte, čím prechádzate.
0: Ale že naozaj proste my, keď sme potom chodili, a to je presne o tom, že to babetko je malé, čiže oni mu berú krv, ale berú mu krv z hlavy, lebo ešte nemá žily na ruke. A teraz ide na plúcne a ide na gastro a ide ku svojej doktorke a na neonatológiu a na ušné a na očné a zrazu je tam toľko tých kontrol, že vlastne človek, už len aby ho to nepohltilo, je to náročné a myslím si, že je to veľká výhoda takéhoto sieťovania, že práve človek sa môže stretnúť s niekým a rozprávať s niekým, kto si niečím takýmto prešiel a opäť niekedy stačí len to, že ten druhý človek pomôže. Napríklad jedna z vecí, ktorú ja by som ešte možno spomenul v rámci maličku, ktorá sa aj nám veľmi páčila, je, že hneď ako sa to babetko narodí, tak maliček vlastne zabezpečil také

0: tie fotky, čo sa tak hneď vytlačia. Mm-hmm. To znie, ako by som mal 1000 rokov, neviem, ak sa to volá, ale teraz mi to nenapadá.
1: Polaroid.
0: Vytlačil manželke takú fotku, že gratulujeme, narodil sa vám bojovník, lebo naozaj tie deti, ktoré sa narodia, mm-hmm. sú bojovníci a oni mm-hmm. veľmi bojujú o ten život. Ale tým, že aj manželka bola na iske, potom ako sa narodila, tak nemohla ísť priamo nedá našim synčekom. Čiže zrazu akože to bábo, ktoré nosila pod srdcom mm-hmm. niekoľko mesiacov, zrazu tam nie je mm-hmm. a zrazu niekde je, ale vlastne nie hneď pri nej. A bolo veľkým povzbudením aj pre ňu, čo ten malíček zabezpečil, že v podstate odfotil to babetko a tú fotku dal manželke. Oh. Čiže práve ona sa mohla pozerať, že áno, toto je ten môj synček, ktorý sa mi narodil.
1: Mm-hmm. To je naozaj aj veľmi, veľmi dobrý nápad, tak verím tomu, že aj viacerí z vás ste niečím takým inšpirovaní. Maťo, máš ešte možno nejaké záverečné myšlienky k tejto téme, či už z tvojej teda služby v rámci maličku, alebo možno tak celkovo, že ako by si to ako rodič ďalšiemu rodičovi, čo by si chcel odkázať, ktorý si prešli možno niečím podobným?
0: No na jednej strane to bude znieť ako strašné klišé, ale zároveň proste...
1: Keď to je pravda, poď na to.
0: Nachádzajte dôveru v Pánu Bohu a pokoj, lebo na konci dňa to je to jediné miesto, ktoré ten pravý pokoj vám pomôže nájsť. My sme si teda pri malom prešli tým, že my môžeme chcieť veci, my môžeme dúfať vo veci, ale naozaj je to v Božích rukách. A ako sa aj veci niekedy napríklad pomaly hýbu, poviem konkrétne v tomto prípade, tak si človek uvedomí, že no Bože, je to v tvojich rukách. A keď sa človek nastaví na takýto mindset, tak mu to naozaj potom môže pomôcť prežiť aj ďalšie komplikované situácie, ktoré poviem, že rád by sme boli, keby neboli, ale sú súčasťou každého života a teda prichádzajú, myslím si, v životoch každého jedného z nás.
1: Ďakujeme ti aj za tieto myšlienky, aj za to, že si bol ochotný odvážne zdieľať aj svoje skúsenosti, milí poslucháči, v tejto chvíli. Sa už lúčim s našim dnešným hosťom Maťom Sinakom. Ahoj.
0: Čau.
1: Reláciu vás prevádzala Kristýna Malovičová. Teším sa na vás opäť na budúce.

0: Radi počúvate rozhovory, ale ešte radšej sledujete neverbálnu komunikáciu a emócie počas nich?
1: Máme pre vás riešenie.
0: Mnohé z našich rozhovorov si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli Rádia 7. Neváhajte a zakliknite odber,
1: nech vám už nič neutečie.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Вечерній чек. Ako sa Krtko prevrtal až na druhú stranu zemegule. Milé deti, pohodlne sa usaďte, zatvorte očká a poďte sa spolu so mnou započúvať do príbehu o jednom veľmi zaujímavom Krtkovi. Volal sa Krtko Karolko. Jedného pekného dňa si Karolko čítal časopis. A nebol to hociaký časopis. Bol plný obrázkov z ďalekých krajín a dovoleniek. Boli tam pláže, more, slnečníky, ležadlá a ľudia, čo popíjali také kokosové mliečko priamo z kokosov, slamkou. Jej, povzdychol si Karolko. Takúto dovolenku chcem niekedy zažiť aj ja. No a keď sa Krtko pre niečo rozhodne, tak to aj urobí. Vybral sa teda na nákup. Kúpil si krásny farebný slnečník, pohodlné lehátko a dokonca aj slnečné okuliare. Na záhradke jednej milej rodinky si navršil kopček, rozložil lehátko, zapichol slnečník, ľahol si a ale zrazu Au, to bolí! Skúsil si nasadiť okuliare, ale au, aj tak to bolí! Slnko mu tak strašne silno pálilo do očí, že ich ani nevedel otvoriť. Toto že má byť dovolenka! Veď to je strašné! Nariekal. A práve vtedy prelietala okolo lastovička. Jej, Krtko, ty si robíš exotickú dovolenku! Zasmiala sa. Snažím sa, ale strašne ma bolia oči, povzdychol si Krtko. Lastovička si sadla vedľa neho a zasnívala sa. Jaj, tak keď ťa to bolí, to nie je až taká dovolenka. Vieš, tam ďaleko je to slnko iné. Také... No, je silnejšie, ale aj jemnejšie. A všade je piesok a kopčeky. Wow, také, aké si spravil ty. Len tam ich robia všetci. Deti, aj dospelí. A je ich tam toľko, že by si si myslel, že tam žije hada milión Krtkov. Krtkovi zažiarili očka. Milión Krtkov? A aj Krtice? Opýtal sa. No jasné, prikývala lastovička. No a vtedy bolo rozhodnuté. Krtko Karolko si povedal, idem tam, idem si nájsť svoju krásnu krticu. Naštudoval si všetky mapy a zistil, že lietadlom by to bolo zložité. Hlavne, on je Krtko. Ako by sa Krtko dostal cez kontrolu? Ako sa tam dostanem? Veď ja sa môžem prevrtať. A tak začal. Hrabkal, hlbšie a hlbšie. Hrabkal obrovský tunel. Keď sa dostal až do Talianska, zrazu dostal chuť na tie preslávené špagety, o ktorých tiež čítal v tých časopisoch. Tu musia mať tie slávne špagety. A čo nevidí? Vedľa neho sa hmíri taká malá dažďovka. Aha, toto musí byť tá špageta. Mňam, tá bola výborná. Chňap a bola preč.
1: Presne ako naše dažďovečky.
0: Spokojne si pohľadkal brúško. A išiel ďalej. Bol rýchly ako rýchlo vlak v tuneli. Popri tom si pochutnával na všetkých červičkoch, mravčikoch, reďkovkách a občas spravil malý kopček, aby sa nadýchal a pozrel, kde sa práve nachádza. Ale potom zrazu vystrčil hlavičku a neveril vlastným očiam. Hoci boli slabé, takže sa im až tak veriť ani nedá.
1: Čo je toto za čudné zviera?
0: Veď to je klokan.
2: Vítaj v Austrálii!
0: Tak veľmi sa potešil, až sa pokúsil chodiť po rukách. Ale viete si predstaviť Krtka na predných labkách? Veď tie sú strašne krátke a nemotorné. Sú výborné na hlbenie tunelov, aj na hrabanie kopčekov a dier, ale nie na chodenie. No veru, skúšal, ale nešlo to. Skúsil teda chodiť po nožteku.
3: Au, ale narazil si ho. Tiež nič moc.
4: Budem ja radšej normálne krtkovať. Povedal si, zašiel naspäť do dierky a holbil svoj tunel.
0: Dorazil až k moru. A tam to zbadal. Naozaj, tam bola piesková pláž a milión malých kopčekov, domčekov a rôznych postavených sôch. Prišiel k tým kopčekom.
4: Zaklopkal. Haló, sleča Krtková!
0: Klopkal na prvý domček, na druhý kopček.
4: Slečna Krtková!
0: Volal.
4: Slečna Krtková, kde ste?
0: Ale nikto sa neozýval. Až potom zrazu z jedného kopčeka sa vynorila
4: korytnačka.
0: A za ňou 15 malých korytnačiatok.
4: Prepáčte, madam,
0: začal Krtko, ale korytnačka mu nerozumela. Hovorila iným jazykom a ponáhľala sa do mora, aby ochránila svoje malé, tak na ňoho len tak škaredo zazrela. Krtko zosmutnel, na takéto more si on nebol zvyknutý. Oči ho štípali ešte viac, už nie len od slnka, ale aj od slaného vzduchu.
4: Ach jaj, čo teraz?
0: A v tom nad ním niečo preletelo.
3: Lastovička! Ahoj, Krtko!
0: Čo tu robíš?
3: Prišla som sa zohriať k moru, ale vieš, čo sa stalo doma krátko potom, ako si odišiel?
0: Krtko zbystril.
4: Čo sa stalo?
3: Na tvoju záhradku prišiel nový Krtko a má dve dcérky a hľadá im ženicha.
4: Čože? A nebodaj, majú aj rúžové mašličky?
0: Lastovička sa usmiala.
3: Ako to vieš?
0: To už ale Krtko ani nepočúval. Zapol svoj turbohrabací pohon a šup, späť do tunela. Hrabkal tak rýchlo, že by ho nechytil ani vietor, keby sa dostal do tej podzemnej chodbičky. A cesta naspäť tá bola veru oveľa jednoduchšia, lebo jeho tunel už bol vyhlbený. Keď sa topili posledné snehy a vykúkali prvé kvietky, vystrčil hlavičku na Slovensku.
4: Ach jaj, všade dobre, doma najlepšie.
0: A potom ju uvidel. Krticu Kristínku s rúžovými mašličkami. Karolko sa trošku začervenal, ale vytiahol z vrecka jednu taliansku dážďovku, ktorú si po ceste zbalil, a nesmelo sa opýtal.
4: Kristínka, a nepôjdeš na romantickú večeru?
0: Kristínka sa usmiala. A viete, čo bolo potom?
3: Potom bola krásna krtia svadba. A dnes má Krtko Karolko aj krtica Kristínka 5 malých krtíčatiek.
0: A kto ich vozí v kočiku? No predsa detko Krtko. Ale nie len on, ale aj ich dobrá kamarátka Lastovička.
3: A vždy v zime si dávajú preteky. 3, 2, 1, štart! Lastovička aj Krtko vyrazia na cestu. Lastovička vzduchom a Krtkovci svojim špeciálnym tunelom.
0: A keď dorazia, užívajú si exotické dovolenky v Austrálii. Ale pozor, opaľujú sa len v noci, inak by ich tie očka veľmi štípali. Milé deti, Krtko Karolko sa vybral hľadať šťastie až na druhú stranu sveta a myslel si, že ho nájde niekde ďaleko, ďaleko pri mori, pod silným slnkom a medzi neznámymi tvárami. Ale nakoniec zistil niečo veľmi dôležité. Že to najkrajšie, čo hľadal, ho čakalo doma. Aj my si niekedy myslíme, že budeme šťastní až vtedy, keď budeme mať niečo nové, alebo keď pôjdeme niekam veľmi ďaleko. No často zabúdame, že Pán Boh nám už dal všetko, čo naozaj potrebujeme. Lásku, rodinu, priateľov, aj miesto, kde patríme. A práve tam, kde nás Boh zasadil, tam môžeme rásť a urobiť radosť druhým a nájsť aj svoje vlastné skutočné šťastie. Presne tak, ako Krtko Karolko.
5: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
6: Mení atmosféru a inšpiruje.
7: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
8: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
5: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Aj naše cesty sa pokrivia, ak nie sme pravdiví a keď si odmietame priznať vlastné chyby. Ak dnes vieš, že si nekonal vo svojom živote správne a potrebuješ to napraviť, urob to už dnes. Pravda prinesie do tvojho života pokoj a požehnanie.

0: Zmeňte svoje unáhlené rána za pokoj, ktorý prinášajú piesne chvál a pozbudivé slovo na Rádiu 7. Ak vo vašom meste ešte nemáme frekvenciu, nezabúdajte, že s našou mobilnou apkou ste len jeden klik od vysielania Rádia 7, Rádia pre život.
1: Počúvate Večerné ladenie.
2: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.

0: Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Nová pieseň, ako predznamenala zvučka. Volám sa Dávid Valovič a dnes vás touto reláciou budem sprevádzať. Čaká nás 7 piesní, v ktorých sa dozviete, čo daný autor mienil samotným názvom, ale aj celkovo hlavnou myšlienku piesne, prečo, ako, čo komponoval. Čakajú nás piesne, ktoré zakotvili v našom playliste Rádia 7. Tým benefitom je, že vy sa viacej dozviete o tom, čo pre vás hráme. A je to benefit aj pre tých z vás, poslucháči Rádia 7 a poslucháčky, ktorí možno nerozumiete anglickým textom a vždy, keď započujete možno takúto pieseň, tak preladzujete. Dnes nás čakajú autori ako Anne Wilson, Mercy Me, Phil Wickham, Jana Zibalová, Christian Hahn, Terry Ann a v neposlednom rade aj Corey Asbury. Ale poďme pekne po poradí. Anne Wilson prichádza s piesňou Who I Am To You. Anne má charakteristický štýl kresťanského country, výrazný refrén, pôsobivý vokál, odvážne vyznanie identity zakorenenej vo viere. Piesne sa spieva, ale tie semienka pochybnosti nikdy nezapustia korene. Diabol mi nemôže hovoriť, kým som, pretože tým, kým som pre teba. Tým, kým som pre teba. Nie som tým, kým som bola. To, kým som bola, je premenené. Za každým, keď ma nepriateľ pokúša, poviem mu, choď za mňa. Jeho lži vymieniam za pravdu. Diabol mi nemôže hovoriť, kým som, pretože tým, kým som pre teba. Táto pieseň je pripomienkou, že našu identitu neurčujú nálepky, ktoré nám dáva tento svet. Určuje to to, čo o nás hovorí Boh a čo je o nás pravdivé. To sa môžeme dopočuť a dočítať v Biblii. Táto pieseň je o tom, že vymieňame lži, neistoty a negatívne nálepky, ktorým sme uverili za pravdu o tom, kým nás Boh stvoril. Anne chce, aby sa z toho stalo povzbudivé hnutie, naplnené vierou, v ktorom sa bude navzájom pripomínať, kým v Kristovi skutočne sme a rozhodneme sa dôverovať, kráčať v tejto pravde. V tejto chvíli pár slov od samotnej autorky. A potom, ako doznejú tieto slova, vám to aj preložím.
1: The story behind my new song, Who I Am To You, is the last 6 months of my life have been some of the very hardest I've ever lived through, and I've needed a reminder more than ever of my identity. I think sometimes I have fallen into the trap of the enemy and believing the lies of what he calls me to be, but I got to the point where I realized I have to believe who I am in Christ, that my identity is rooted, and that I am a daughter of the Most High King.
0: Za posledných 6 mesiacov som mala jedno z najťažších období môjho života. A viac ako kedykoľvek predtým som si potrebovala pripomínať svoju identitu. Niekedy som mala tendenciu spadnúť do pasce nepriateľa, veriť lži, kým som mala byť. To bol ten bod, keď som potrebovala veriť, kým som v Kristovi. V ňom je zakorenená moja identita a som dcérou najvyššieho kráľa.
2: The liar's whispering again. And lately it's been sounding like the truth.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Vy ste mohli pred malou chvíľkou počuť aj slova samotnej autorky Anne Wilson, ktorej pieseň Who I Am To You doznela pred pár momentami, a my pokračujeme aj v dnešnej relácii Nová pieseň. Ku ďalšej kapele zo zahraničia prichádzam práve v tejto chvíli. Kapela sa volá Mercy Me a prichádza s piesňou Wake Up Sleeper. Táto pieseň je výzvou k duchovnému prebudeniu a povzbudením, aby sme prestali veriť klamstvám, ktoré nám hovoria, že nie sme dosť dobrí, hodní, alebo že už nemáme čo ponúknuť. Frontman Bart Millard hovorí aj o vlastnom zápase s pocitom, že nie je dosť dobrý na to, čo robí, a práve táto skúsenosť sa premietla aj do piesne. Pripomína, že Boh s nami ešte neskončil a že sa naša minulosť, zlyhania ani neistoty nemusia stať súčasťou našej identity a určovať našu budúcnosť. Vďaka tomu, čo pre nás urobil Ježiš, sme slobodní a môžeme naplno žiť v povolaní, ktoré nám Boh dal. Názov piesne odkazuje na Efežanom 5:14: Prebuď sa, spáč, vstan z mŕtvych a zažiari ti Kristus. Je to teda pozvanie vystúpiť z duchovnej pasivity, obrátiť sa od klamstiev k pravde a začať žiť naplno v Kristovej slobode. V tejto chvíli slova od Barta v malé chvíľke vám ich aj preložím.
2: Hey, this is Bart from Mercy Me, and Wake Up Sleeper is just a wake-up call to remind us that no matter what we go through, no matter the lies that are told to us that we're not worthy, it's simply not the case. God is not done using you. He is not done using me. And so, wake up. Live your life to the fullest. Do it simply because of what God has done for us. It's worth it. This is Wake Up Sleeper.
1: Ahoj, tu je Bart z Mercy Me a pieseň Wake Up Sleeper je iba pripomienkou, že bez ohľadu na to, čím prechádzaš alebo aké lži ti boli povedané, že nie si hoden, jednoducho to tak nie je. Boh neskončil s tým, že by si ťa používal. Neprestal si používať mňa, a preto zobud sa. Žij svoj život naplno. Urob to jednoducho preto, čo Boh spravil pre nás. Stojí to za to. Toto je budíček z Pachtoš.
3: Wake up, sleeper, it's time to rise and shine. There's a season to lay down, but right now just ain't that time.

0: sme v dnešnej relácii Nová pieseň mohli započuť už dva príbehy z úst zahraničných autorov, hudobníkov, kapiel. V tejto chvíli prechádzam ku Philovi Wighamovi, ktorý už roky píše piesne, ktoré spievajú cirkvi po celom svete. Je to unikát. Vo svojej novej knihe rozširuje chápanie uctievania aj za hranice hudby a nedeľných bohoslúžieb. Kniha sa sústreďuje na to, čo znamená všímať si Boha a uctievať ho v obyčajnom každodennom živote. Veľmi praktické. V 36 krátkych zamysleniach Wigham čerpá z Biblie vlastných skúseností a viac ako 2 desaťročí služby. Jeho pohľad je praktický. Uctievanie sa môže prejavovať v rodinnom živote, práci, vďačnosti, zápasoch, aj odovzdanosti, nie len v chvíľach, ktoré nám na prvý pohľad pôsobia duchovne. Ako hovorí samotný Wigham, keď obraciame svoje srdce k Bohu, aj obyčajné časti nášho života sa môžu stať prejavmi uctievania. Táto myšlienka sa zároveň premietla aj do jeho hudby. Kniha inšpirovaná Wighamovou piesňou Everyday Hallelujah, ktorá sa stala ústrednou skladbou trojskladbového EP obsahujúceho štúdiovú, živú a klavírnu verziu. Je prirodzeným hudobným doplnkom knihy, no jej posolstvo presahuje oba formáty. Wigham pozýva čitateľov, aby sa na uctievanie pozerali menej ako na konkrétnu udalosť a viac ako na postoj srdca. Niečo, čo si osvojujeme a praktizujeme v bežných, niekedy úplne obyčajných chvíľach, z ktorých sa skladá náš každodenný život. V tejto chvíli prenechávam slovo aj Philovi, slová vám aj preložím.
1: Hey, it's Phil. This song is so special to me and I hope that it's a blessing to you as well. In case you didn't know, I've got a brand new book, the same exact title as this song. In fact, the book inspired this song to be written. Because over the last several years, I've been writing this book called Everyday Hallelujah that really is asking the question, what does it look like to live a life of worship? This book is all about worship. It clears the dust from our hearts so we can behold Jesus more clearly. And as we behold him, we respond to him, not just with songs of worship, but a life of worship. Because I believe that not all hallelujahs are sung. In fact, most hallelujahs are lived. Whether you're reading or listening along, I pray that your heart is filled up in the process and that you are inspired to live out your everyday hallelujah. Love you guys.
0: Ahoj, tu je Phil. Táto pieseň je pre mňa obzvlášť špeciálna a dúfam, že bude požehnaním aj pre vás. Ak by ste náhodou nevedeli, napísal som novú knihu. Rovnaký názov, aký má aj táto pieseň. Táto kniha bola inšpiráciou pre napísanie tejto piesne. Posledných pár rokov som pracoval na tejto knihe, ktorá sa pýta otázku, ako to vyzerá, keď žiješ život uctievania. Táto kniha je celá o uctievaní. Opráši srdce, takže budeme môcť uchopiť Ježiša jasnejšie. A ako sa na neho pozeráme a odpovedáme mu nielen v piesniach uctievania, ale aj v našom každodennom živote uctievania. Pretože verím, že chvála sa len nespieva, ale fakt je, že prevažná väčšina chvál sa žije. Či už počúvaš alebo čítaš, modlím sa, nech je tvoje srdce naplnené a inšpirované žiť chválu každodenne. Mám vás rád. I can see you in the morning.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: Ďakujeme, že nás aj v tejto chvíli ladíte, počúvate reláciu Nová pieseň na frekvenciách Rádia 7 a som veľmi rád, že ste v tejto chvíli aj s nami. Doznela pieseň Everyday Hallelujah od Phila Wighama. Verím v to, že sa vám pieseň páčila. Spolu aj s ostatnými piesňami ju budete môcť započuť aj na našich frekvenciách. Ďalším autorom, a lepšie povedané autorkou, je aj Jana Zibalová s piesňou Našiel som ťa. Pieseň Našiel som ťa je osobnou modlitbou o stretnutí s Bohom a túžbe po jeho blízkosti. Neviem, ako vy, poslucháči a posluchačky Rádia 7, zažívali ste už niekedy blízkosť s Bohom, respektíve tú túžbu zažívať túto blízkosť. Autorka v piesni vyjadruje, že v Bohu našla lásku, ktorá ju priťahuje a zároveň túži Boha stále lepšie spoznávať. Prosí, aby v nej Božie slovo rástlo a aby dokázala vnímať jeho hlas a prežívať jeho blízkosť. Pieseň nie je len o samotnom okamihu, keď človek Boha nájde, ale najmä o vzťahu, ktorý sa týmto stretnutím začína a ďalej prehlbuje. Je vyjadrením túžby zostať Bohu na blízku, poznávať ho viac a nechať jeho slovo a ducha pôsobiť vo svojom živote. V tejto chvíli vám pieseň púšťam a ja vám len želám, aby ste mali inšpiratívne počúvanie.

0: Doznela aj slovenská lokálna pieseň od Jany Zibalovej. Ak sa vám čokoľvek aj v dnešnej relácii nová pieseň zapáči, určite si to nechajte len pre seba, napíšte nám na náš e-mail alebo napíšte na sociálne siete. Možno nám môžete zaslať aj pieseň, ktorá vám v súčasnosti rezonuje a má ten kresťanský charakter, respektíve je kristocentrická. Veľmi radi si ju vypočujeme a možno sa zaradí aj do tejto relácie. Vrelo vás do toho pozývam. V tejto chvíli prechádzam ku ďalšej piesni, a to od Christiana Hanna s piesňou Different Story. Christian Hahn je spevák, skladateľ, pastor pre chvály zo Severnej Karolíny. Jeho hudba zachytáva atmosféru života v malom meste a nádej, ktorú nachádzame v evanjeliu. Jeho texty vychádzajú z úprimnosti a melódie v sebe nesú pocit domova. Christian tvorí piesne, ktoré odrážajú ten skutočný život a upriamujú ľudí späť na niečo, čo ich presahuje. Rozprávajú príbeh viery cez hľadanie krásy v obyčajných chvíľach, zápasoch a vykúpení. Pieseň Different Story ukazuje, ako nás všetkých Božia milosť vykupuje. Vysvetľuje Christian. Ak máš pocit, že si zašiel príliš ďaleko, príliš veľakrát si niečo pokazil, alebo že svoj príbeh už nedokážeš zmeniť, dúfam, že ti táto pieseň pripomenie, že Božia milosť stále píše tvoj príbeh. Ak by vám aj tieto slova boli málo, ja v tejto chvíli Christianovi prenechávam slovo, aby sa predstavil sám a taktiež aj pieseň, a tieto slova vám po chvíľu aj preložím.
1: Hey everybody, this is Christian Hahn. Can I tell you something? Maybe you've convinced yourself that your story is already written. Maybe you've made mistakes that you can't take back or carry regret that still follows you around to this day. Maybe you wonder if you'll ever become the person you were meant to be. I know that feeling because I've been there too. But here's what I've learned. God doesn't read our lives by the chapter we're in. He sees the whole story. You see, the world will try to define you by your worst day, your biggest failure, but God's grace has a way of rewriting what we thought was the ending. That's why I wrote Different Story. So if you feel like you've gone too far, messed up too many times, or that your story can't change, I hope this song reminds you that God's grace is still writing your story.
0: Ahojte, tu je Christian Hahn. Môžem vám niečo povedať? Možno si presvedčený, že tvoj príbeh je už napísaný. Možno si urobil chyby, ktoré sa nedajú zvrátiť, alebo ľutuješ niečo, čo ťa prenasleduje až do dnešného dňa. Možno premýšľaš, či sa vôbec niekedy staneš tým, kým máš byť. Poznám ten pocit, pretože som ho tiež zažíval. Ale toto som sa naučil. Boh si nečíta len tú kapitolu, ktorú práve žiješ. On vidí celý tvoj príbeh. Vieš, svet sa ťa snaží definovať podľa tvojho najhoršieho dňa a najväčšieho zlyhania, ale Božia milosť má schopnosť prepísať to, o čom sme si mysleli, že je už koniec. Preto som zložil aj pieseň Different Story, iný príbeh. Čiže ak si myslíš, že si už zašiel priďaleko, že si zlyhal príliš veľakrát a že tvoj príbeh sa už nemôže zmeniť, dúfam, že táto pieseň ti pripomenie, že Božia milosť stále píše tvoj príbeh. Pieseň vám v tejto chvíli púšťam.

0: nová pieseň. Vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Ďalšou autorkou je speváčka, skladateľka Tarian z Ameriky. Je presnejšie z Memphisu v Tennessee, ktorá sa do povedomia dostala aj ako vokalistka v kapele Toby Mika Diversity. Od roku 2017 s ním koncertovala a neskôr sa vydala aj na solovú dráhu. Vo svojej tvorbe spája gospel, pop, uctievanie a venuje sa aj mentoringu mladých dievčat prostredníctvom organizácie Angel Street Memphis. Skladba Focus je súčasťou jej druhého albumu Mad Big World, ktorý vyšiel v roku 2026. Celý album vznikol z túžby Tarian zostať blízko Bohu aj uprostred neistoty a sveta plného rozptýlení. Sama ho opisuje ako zbierku osobných pocitov v hudobnej podobe. Pripomienok, aby mala svoj zrak upriamený na Krista. Práve v tomto kontexte je pieseň Focus piesňou o sústredení sa na Boha a o tom, že pokoj, nádej a radosť nachádzame v ňom aj v chaotickom období života. Pieseň má takú súčasnú energickú podobu, tak verím v to, že vás rozpohybuje.

Dnešná relácia zbiehla naozaj rýchlo. My sa už pomaličky blížime k poslednému dnešnému autorovi, ktorý vôbec nie je neznámy. Je ním Corey Asbury s piesňou Blessed Be. Táto pieseň vznikla z jednej otázky, ktorá mu nedala pokoj. Kde by som bol bez Ježiša? Mŕtvy vo svojom hriechu, možno topiaci sa. On však Coreyho nenechal. Nazýva ho svojim priateľom a znova mu ponúka svoju milosť, aj keď si ju nezaslúži. Refrén to vyjadruje úplne jasne. Bez neho by som bol stratený a jeho láska oslobodila toto zajaté srdce. A práve o tomto je celá pieseň Blessed Be, o vďačnosti. Kým mám dých, budem o tom spievať. Milé poslucháčky a poslucháči, toto je myšlienka, s ktorou by som sa veľmi rád s vami aj v dnešnej relácii Nová pieseň rozlúčil. Kým máme dých, spievajme o Božej láske, o jeho záchrane a hovorme aj o tom, že potrebujeme činiť pokánie, aby sme sa mohli k Bohu vôbec dopracovať. Aby sme vôbec mohli k Bohu pristúpiť, pretože ak máme pýchu, máme svojho Boha alebo Božika, ktorého milujeme viac ako živého Boha, Pána Ježiša Krista. Ak by ste mali čokoľvek, čo vás dnes povzbudilo, nenechajte si to pre seba, napíšte nám na náš e-mail, na naše sociálne siete, určite napíšte to, čo sa vám páčilo, respektíve a ak by ste aj do ďalších relácií Nová pieseň chceli pridať nejakú pieseň, ktorá sa vám páči v súčasnosti, formuje vás, nejak vás oslovila, inšpirovala,

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Predvčerom som mal jeden z tých super otcovských dní. Hral som basketbal s mojimi dvoma synmi a keď som vyšiel z dvorca ku koncu hry, rozhodol som sa urobiť dramatický kúsok. Pokúsil som sa o streľbu vo výskoku jednou rukou sponad hlavy z veľkej vzdialenosti. Pri tomto type streľby sa postavíš bokom od koša, jednou rukou uchopíš loptu a spoza hlavy ju hodíš smerom do obruče. Bol to fantastický okamih, pretože lopta vyletela do výšky asi 8 metrov, narazila na zadnú stenu koša a vletela priamo do obruče. Obaja moji chlapci zakrútili hlavami a s údivom sa pozerali na mňa. Ja som sa rozosmial. Bol to jeden z tých vzácnych momentov, keď si pomysleli: to je úžasné. Rád by som prežíval takéto chvíle neustále. Kiež by ma chlapci videli len v mojich najlepších chvíľkach, iba že to tak nie je, ako vie každý otec. Každý chlapík, ktorý sa snaží byť svojim deťom vzorom rovnosti a dobroty, každý, kto sa pokúsi vychovávať syna či dcéru s dôstojnosťou a pýchou, vie, že nás naše deti nevidia vtedy, keď sme najlepší. Boh nám však dáva určitý tip, ako byť dobrým rodičom svojich detí. Rád by som sa s tebou podelil o slová z 11. kapitoly Lukášovho evanjelia. Lukáš 11 je časť Lukášovho evanjelia, v ktorej Ježiš učí svojich učeníkov, ako sa modliť. Učí ich to, čo poznáme ako Pánovu modlitbu. Učí ich modliť sa takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja svätá, ako v nebi, tak i na zemi. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Je to krásna modlitba. Je krásne hľadať u Pána múdrosť, integritu, v snahe žiť tak, ako si praje On. Len o pár veršov neskôr nájdeme jeho slová: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu dá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia? Uvažujem o týchto slovách a úlohe otca, ako aj o výchove detí. Nebudeme vždy najlepší, no musíme sa snažiť byť taký dobrý, ako sa len dá, pre dobro svojich detí. Viete, niektorí ľudia sa zdajú byť poriadne arogantní. Myslia si, že sú vždy najlepší, a ak ich prichytia pri nejakej nedostatočnosti či zlyhaní v práci, vždy si nájdu výhovorku či vysvetlenie. Namiesto toho, aby si priznali chybu, pozbierali sa a šli ďalej a polepšili sa, vždy sa snažia obviniť niekoho iného. To je to, čo sme sa snažili naučiť našich synov, aby neobviňovali nikoho iného. Keď zlyháš, nezvaľuj to na okolnosti. Priznaj si chybu a pokús sa zlepšiť. Vieš, otcovia majú vo svojich deťoch trvalé publikum. Deti sa vždy prizerajú a počúvajú, čo robia otcovia. Analyzujú nás, študujú nás, aby predvídali, čo povieme a čo spravíme. Preto musíme byť zbožní a konzistentní vo svojich skutkoch. Tieto Ježišové slová nám pomôžu dávať svojim deťom dobré dary, veci, ktoré budujú ich charakter a nedrásajú ich ducha. Veci, ktoré ich podporia a pomôžu im stať sa čestnými a bezúhonnými ľuďmi, dajú im duchovnú silu, ktorá je v protiklade s malomyselnosťou či nemorálnosťou a nečistou motiváciou. Boh, náš Otec, nám chce dať dobré dary. dáva nám každodenný chlieb, všetko, čo fyzicky potrebujeme, aby sme žili, je požehnaním od nášho nebeského Otca. Odpúšťa nám naše hriechy, dáva nám lásku, milosrdenstvo a svoj súcit. To všetko je vystupňované v osobe Ježiša Krista, v jeho utrpení na kríži vidíme Božiu nesmiernu lásku a oddanosť voči nám. Boh nám tiež pomáha vyhnúť sa pokušeniam a neupadnúť do nich. Pomáha nám obísť zlo, ktoré na nás číha a naviguje nás smerom k mravnosti a morálnej poctivosti namiesto svetského a zlomyselného správania. Boh Otec nám dáva všetky dobré veci preto, že nás miluje. On je dobrým otcom. Očividne máme aj my, ako otcovia, dávať svojim deťom dobré dary. Viete, sú isté veci, ktoré ľudia robia a ktoré nie sú pre deti dobrým darom. Niektorí muži majú výbušnú povahu a neovládajú svoje násilné správanie. Sú aj takí, ktorí nachádzajú uspokojenie vo výsmechu a prezývkach, radi ukazujú svoju prevahu. Niektorí muži sa neprimerane správajú, majú frajerky, pijú alkohol a užívajú drogy. A viete čo? Deti tieto veci vidia. Nie sú pre ne vhodným darom. Musíme dávať svojim deťom dobré veci. Aby sme to dokázali, musíme vyrásť a vziať na seba zodpovednosť za otcovstvo. V kancelárii mám plagát, ktorý to veľmi dobre sumarizuje. Je na ňom napísané: starnutie, growing old, je prirodzené, rast, growing up, je nadprirodzené. Neraz o tom rozmýšľam. Starneš, či už si to pripúšťaš, alebo nie. Tvoje telo starne a jedného dňa z teba bude starý dedo. Môžeš byť mladý a silný a môžeš byť aj vitálnym tatkom, no vek na tebe predsa zanecháva stopy. Je to nevyhnutné. Ale vyrastieš? Dospeješ? Staneš sa premýšľavým a morálne zrelým človekom? Vieš, nazdávam sa, že Boh má tri dary, ktoré chce, aby otcovia odovzdávali svojim deťom. Prvou je zmysel. Deti potrebujú vedieť, kým sú. Potrebujú vedieť, že ich život má zmysel. Nestačí, keď ich necháme, aby si mysleli, že sú nejakí mutanti, ktorí sa tu objavili v priebehu stáročí evolúcie. To sú hlúpe nezmysly. Z toho dieťa nepochopí zmysel a cieľ svojho života. My, otcovia, máme deti naučiť, že sme dielom rúk milujúceho stvoriteľa, ktorý nás stvoril, a že na svete nie je nič dôležitejšie, než byť Božím človekom. Naša hodnota je v Kristovi, a na našom dobrom mene záleží. Máme žiť v súľade s našim cieľom. Iná vec, ktorú má otec deťom odovzdať, je múdrosť. Autentická múdrosť. Rozlišovanie je ďalšia dôležitá vec. Ide o to, aby sme nekonali len na základe svojich momentálnych pocitov, ale v súľade s Božími úmyslami. Aby sme v Biblii hľadali múdrosť, aby sme ju čítali a učili sa z nej. Len nedávno som počul znovu CDčko s nahrávkou Biblie. Počúvam to počas cesty autom a vždy ma upútá táto fráza. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova. Ak chceš chápať život, mať čisté motívy a Božie vedenie, v tom, čo robíš, potrebuješ mať s Bohom vzťah. V tom vzťahu prirodzene potrebuješ dospieť k poznaniu, že Ježiš položil život, aby si bol spasený. Iná vec, ktorú má otec odovzdať svojim deťom, je pocit bezpečia a zodpovednosti. Otec musí praktizovať svoju vieru. Dávať desiatky a rady, modliť sa a byť v tom príkladom aj svojim deťom, uctievať Boha v spoločenstve. Viete, jedna vec je rozprávať o veciach ako hodnota a dôstojnosť, a celkom iná vec je sprostredkovať ich svojim deťom. Otec musí byť milujúci a láskavý, nežný k svojej žene a stáť pri nej, nie proti nej. Je toľko spôsobov, ako vidíme v 13. verši. A keď aj vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr váš Otec nebeský dá Ducha Svätého tým, ktorí ho o to prosia. Ak ti chýba rozlišovanie a múdrosť, popros o ňu Boha. Hľadaj ju, ponor sa do jeho slova. Boh chce, aby si bol dobrým otcom, aby si dôstojne vychovával svoje deti a dal im pocítiť nádej a ukázať zmysel života. Tak, ako je Boh dobrým otcom tebe a prejavuje ti svoju lásku, i ty máš byť skvelým, milujúcim otcom svojich detí.

0: Rádio 7 počúvam preto, lebo je to v podstate jediné rádio na Slovensku, ktoré, aj keď som za volantom a počúvam ho, tak mi naozaj niečo aj dáva do života.
1: Počúvam ho hneď ráno, keď sadnem do auta a hneď namočím na auto.
2: Nasadaj aj ty do auta v dobrej spoločnosti Rádia 7.
3: Ak nebudeš chcieť zostať len poslucháčom, pridaj sa k našim finančným darcom na radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, milí naši poslucháči, určite mi dáte za pravdu, že Božie slovo je mocné a účinné. Jeho platnosť je nemenná. Jeho povzbudenia a láska sú potešením. Výchova a usmernenie cez Božie slovo vedie k životu a zjavenie pravdy prináša oslobodenie. Preto sme aj dnes pripravili v našom programe čítanie textov z Biblie. Vysielame to v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou. Prajem vám príjemné počúvanie.
2: Prvý list Tesaloničanom. 4. kapitola.
3: Život milý Bohu.
4: Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste stále viac rástli v tom, čo ste prijali od nás. Ako máte žiť a páčiť sa Bohu, čo už aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. Lebo toto je Božia vôľa. Vaše posvetenie, aby ste sa zdržiavali smilstva a každý z vás, aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sveto a s úctou, nie s náruživou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. V tejto veci nech nikto nevybočuje z medzí a nech nepodvádza svojho brata, pretože Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám to už prv povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posveteniu. Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha. O bratskej láske vám netreba písať, lebo sám Boh vás naučil navzájom sa milovať. A vy sa tak i správate k všetkým bratom po celom Macedónsku. No napomíname vás, bratia, aby ste v tom stále viac rástli a usilovali sa pokojne žiť, konať si svoje povinnosti a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali. Aby ste sa počestne správali voči tým, čo sú mimo, a nič ste nepotrebovali.
3: Pánov príchod.
4: Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Toto vám totiž hovoríme podľa Pánovho slova. My, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami.

List Kolosanom, 3. kapitola, 15. verš. A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď preň ste boli povolaní v jednom tele. Môj manžel Adam stál pod obrovskými lampami, osvetľujúcimi športové ihrisko, keď člen súperovho tímu odrazil loptičku do vzduchu. Adam sa rozbehol smerom k najtmavšiemu rohu ihriska s očami upretými na letiacu loptičku a plnou rýchlosťou vrazil do drôteného plotu. Družstvám sa najlepšie darí, keď hráči spolupracujú. Adamovmu zraneniu sa dalo vyhnúť, keby mu jeden zo spoluhráčov zakričal, že mierí ku koncu ihriska. Písmo nám pripomína, že členovia zboru majú za úlohu spolupracovať a dbať jeden o druhého ako tým. Apoštol Pavol poznamenáva, že Bohu záleží na tom, ako medzi sebou jednáme, lebo správanie jedného človeka môže mať dopad na celé spoločenstvo veriacich. Ak sa všetci chopíme príležitostí navzájom si slúžiť, usilujúc sa o dosiahnutie jednoty a pokoja, náš zbor bude prosperovať. Pavol pouča svojich čitateľov. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva, vždy vtedy, keď sa budete so všetkou múdrosťou učiť a napomínať a pod vplyvom milosti spievať vo svojich srdciach Bohu žalmy, hymny, duchovné piesne. Takýmto spôsobom môžeme prosperovať. Takýmto spôsobom môžeme inšpirovať a ochraňovať jeden druhého skrze láskyplné a úprimné vzťahy, pričom budeme poslúchať i chváliť Boha s vďačným srdcom.

hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl.

skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiat hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenahradí.

Duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí priatelia. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. A pozývam vás do spoločných modlitieb, ale najprv si vypočujte pár viet o krajine, ktorá sa volá Tanzánia. Tanzánia, dlhý tvar, Tanzánska zjednotená republika je štát v Afrike. Nachádza sa na východnom pobreží Strednej Afriky. Vznikla zlúčením dvoch pôvodne nezávislých štátov, Tanganyiky a Zanzibaru. Kilimandžaro je najvyššou horou Tanzánie s výškou 5895 metrov nad morom. Ekonomika je veľmi závislá na poľnohospodárstve, ktoré pokrýva 85% exportu a zamestnáva 90% pracovných síl. Vyváža sa hlavne bavlna, káva a orechy prevažne do Japonska a Európy. Napriek značnej chudobe na vidieku je situácia v mestách trochu stabilnejšia. Podobne ako politická situácia, krajina nie je ohrozená občianskou vojnou tak, ako jej susedia. Len 67% obyvateľstva je gramotných, takmer polovica populácie má menej ako 15 rokov. Populácia sa skladá z viac ako 120 etnických skupín, z nich sú najpočetnejšími Svahilci, Sukumovia a Nimveziovia. Každá etnická skupina má vlastný jazyk, ale žiadny z nich nie je oficiálny. Fakticky je úradným jazykom svahilčina. Používa sa však aj angličtina, hlavne v obchode a na univerzitách. Náboženstva sú zastúpené rôzne. 31,2% populácie sú moslimovia, 64% sú kresťania, zvyšok prípada na tradičné náboženstva. Na ostrove Zanzibar, ktorý k Tanzánii patrí, je asi 99% moslimov. Moslimovia v Tanzánii sú rozdelení do extrémnych a umiernených, čo viedlo k rozdeleniu moslimských území. Ozbrojené islamské skupiny sa postupne dostávali do Tanzánie a začali s útokmi na kresťanov. Bolo zabitých mnoho pastorov a kresťanských doktorov. Situácia pre kresťanov je v krajine extrémne nebezpečná. Konvertovanie z islamu stojí mnohých život alebo prinajmenšom vylúčenie z rodiny. Okrem toho štát zakazuje zmenu vierovyznania osobám mladším ako 18 rokov. Vzhľadom na rozšírené prenasledovanie je zakladanie nových kostolov veľmi dôležité. Existujúce kostoly sú stále vystavované vandalizmu a útokom zo strany moslimov. Aj kresťanskí študenti sú nútení študovať islam. Každý, kto verejne vyznáva svoju vieru alebo hovorí proti islamu, býva uväznený. Drahý Otče, ďakujeme Ti za každého jedného brata a sestru, ktorých máme v Tanzánii. Chceme ich, Pane, podržať našimi modlitbami. Chceme, Pane, im žehnať v týchto ťažkých chvíľach, v ktorých teraz sú. Modlíme sa za všetky prenasledované rodiny. Modlíme sa, aby Tvoj pokoj bol mocnejší ako strach. Modlíme sa, aby v ich srdciach Tvoja dokonalá láska vyhnala strach. Pane Ježišu, vieme, že tie rodiny sa boja aj o svoje deti. Vieme, že sa boja jeden o druhého. Vieme, že sú vo veľkej neistote a preto Ti ich, Pane, prinášame na modlitbách a vyprosujeme Tvoju pomoc pre nich. Modlíme sa za odvahu mužov viesť ich múdrosti a bázni pred Bohom a zotrvávať vo viere aj v týchto ťažkých chvíľach. Prosíme ťa, aby muži boli odvážni a naozaj strážili svoje rodiny vo viere, aby stále upevňovali vieru aj v deťoch, aj pri svojich manželkách, aby im dodávali odvahu. Ale vieme, Pane, že tá odvaha je len od Teba, tak ťa prosíme veľmi, zmiluj sa nad nimi, daj im tú milosť, aby stáli pri Tebe a smelo vyznávali Tvoje meno, Tvoje slovo. Pane Ježišu, je to ťažké, ale Ty vieš, že aké to je byť prenasledovaný, aké to je byť neprávom obvinený a krivo obvinený. Ty vieš, aké je to byť zosmiešnený, preto ťa prosíme, aby Ty sám si sa ich dotkol a pomohol ich ustrašeným srdciam, aby ozaj sa nemuseli chvieť, ale mohli vedieť, že ich nádej, ich viera, ich život je pevne zakotvený v Tebe. Modlíme sa za 43 pastorov, ktorí boli obvinení z pokusu o nachýlenie moslimov k viere. Pani Ježišu, nevieme podrobnosti, ale vieme, že môžu byť vo veľmi veľkých múkach, môžu byť niekde väznení a že to vypočúvanie nemusí byť korektné, že môžu byť aj krivo obviňovaní. Vieme, že mnohí z nich môžu čeliť veľkému strachu, veľkej úzkosti. A ja ti ďakujem, Pane, za to, že ty si prešiel úzkosťou, ty si prešiel strachom a že ty im rozumieš a vieš, ako im pomôcť, vieš, ako ich potešiť, vieš, ako ich posilniť. Tak ťa veľmi prosím, aby si zachoval ich mysle pevne ukotvené v tebe, aby mohli prežívať tvoj pokoj. Prosím ťa aj, aby fyzicky si im pomohol. Ak trpia, prosím, aby sa im zázračne hojili rany, aby si ich zázračne uzdravoval, aby mohli byť silní. A aby aj tí, ktorí ich vypočúvajú, alebo tí policajti, alebo ktokoľvek, mohol vidieť tvoju veľkú moc pri tvojich ľuďoch, pri tvojich deťoch, ako ty konáš. Tak, ako to mohol vidieť faraón, keď ty si vyslobodil Izraelcov z Egypta. Modlíme sa o tvoju pomoc pre našich bratov a sestry v Tanzánii. Amen.

0: Milí poslucháči a milé poslucháčky, v tejto chvíli začína relácia Otvorené dvere. My sa v otvorených dverách rozprávame o tom, ako Boh otvára dvere a srdcia a príležitosti na to, aby sme o ňom mohli hovoriť aj ďalším. A budeme sa v dnešnej relácii trošku viac venovať tomu, že ako vlastne by sme to slovo evangelizácia vedeli zadefinovať, ale hlavne sa budeme venovať tomu, ako to funguje prakticky v živote našej hostky Anči Javorovej. Vítam ťa, ahoj.
1: Ďakujem, ahojte.
0: Moje meno je Kika, teším sa na vás, že ste tu opäť s nami. Anči, ty si nám už v predošlej epizóde relácie Otvorené dvere hovorila niečo o vlastne tvojich svedectvách a príbehoch zo záchranky a hovorila si nám o tom, ako si mohla svojim pacientom, svojmu kolegovi svedčiť o pánovi Ježišovi, tak ja sa teším na to, čo máš pripravené aj dnes. Ešte taká otázka, ale ako som aj načrtla na začiatok, skôr než začneme, že ako by si vôbec tú evangelizáciu, toto slovo zadefinovala? Lebo mám pocit, že aj keď nás možno majú naladení ľudia, ktorí ešte neveria v pána Ježiša, tak je to také slovo, ktoré už tak nejak zľudovelo v tom takom negatívnejšom slova zmysle, že ľudia sa možno boja, aj kresťania, aj nekresťania toho slova. A tak ako by si nám to možno priblížila?
1: No väčšinou to nepoužívam v bežnom mojom slovníku, slovo evangelizácia. Ale myslím si, že to je veľmi jednoduché alebo jednoducho vysvetliteľné, že je to žiť život, ktorý odkazuje na to, čo Pán Boh zamýšľa a že má s nami plán. Že teda, že čo môže urobiť s našim životom a čo urobil s našim životom a teda hovoriť o tom ďalej. Hovoriť, ale že či už hovoriť slovami, alebo životom ako takým.
0: Asi to ide ruke v ruke, hej, že sa to nedá jedno bez druhého. A teda, ako to zažívaš v tvojom živote? Ja mám ešte teda pocit, že nám možno zostali nejaké príbehy nedopovedané aj zo záchranky. Tuším, že ešte nejakého pacienta si chcela spomenúť aj v minulom dieli, alebo akokoľvek, čo máš pre nás dnes prichystané.
1: No, ja som predtým, než som robila na záchranke, tak som robila ešte na urgente v nemocnici v Banskej Bystrici. Všetkých pozdravujem. A mala som jednu absolútne skvelú kolegyňu. Volala sa Kika.
0: Dobré meno, čau.
1: A ona bola taký exot v zmysle, že mala proste brutálne dredy, potetovaná a tak ďalej, že bežne by som si myslela, že možno tento človek akože nebude moc otvorený akýmkoľvek akože takýmto otázkam. A ja som tie prvé mesiace akože nejako nehovorila o tom, že by som bola veriaca, lebo mám pocit, že to nechcem ľuďom, nazvem to tak neúplne pekne, že nechcem to ľuďom hneď oplieskovať o hlavu.
0: Áno.
1: Že proste chcem, aby si to oni všimli a aby z môjho života bolo jasné, že verím Boha a že mám v ňom nádej. A až potom chcem hovoriť slovami, aby som nebola pokrytec. Že proste najprv budem super mega hovoriť a potom akože budem žiť nejaký život, ktorý není toho obrazom. A teda my sme akože spolu robili a ona robila na recepcii a my sme mali niektoré služby vlastne v takej, volá sa to, že triáž, že záchranár sadol a kto prišiel na urgent, tak si vlastne sadol k nemu, ten záchranár ho vyšetril a poslal ho potom akože na rôzne teda oddelenie na urgente podľa závažnosti a teda podľa typu toho, čo mu bolo. A my sme si tam tak sedeli, ona bola taký DJ urgentový. A že či môžem dneska ja púšťať hudbu? A ono, že no môžeš. Tak som pustila na Spotify nejaké proste kresťanské vypalovačky.
0: Ty si ideš tiež hneď ináč, to je super.
1: Ona, že jakú hudbu počúvam? Ja, že no, že ja počúvam akože iba kresťanskú hudbu v podstate, lebo slovo chváli nikto nepozná.
0: Áno,
1: čiže
0: áno.
1: Takže kresťanskú hudbu.
0: Super, že zostávaš zrozumiteľná, áno, že nepoužívaš ten kresťanský slovník hneď, hej, super.
1: A ona, že čo, že na teba by som to vôbec nepovedala. A ja, že no tak to teda neviem, či som rada.
0: To môže byť aj dobré, aj zlé.
1: Áno. A ja teraz, že Kika, to si prosím ťa, ako myslela. Ona, že no lebo proste nevyzeráš byť taká akože
0: utiahnutá,
1: celkom v pohode sa obliekáš a normálne sa dá s tebou porozprávať a nejsi proste taká, taká jak sestra.
0: Čiže počkať, kresťan znamená, že si utiahnutý, že sa zle obliekáš a ešte čo? A že sa nedá rozprávať s tebou.
1: Áno, taký proste taký suchary. A ja, že no Kika, no tak som rada. Že som akože teraz vykotila tvoju predstavu o tom, ako má vyzerať kresťan. A to otvorilo také brutálne dvere do toho, že my sme sa proste skoro každú službu potom rozprávali o Bohu, ale ona chcela sa rozprávať o Bohu, že vlastne to bolo tak krásne, úžasné misijné pole,

0: že len som hovorila o tom, čo Pán Boh robí v živote, čo možno s ňou zamýšľa, teda nie konkrétne veci, ale to, že má s ňou nejaký plán a že akokoľvek v živote tie veci vyzerajú, tak proste Boh je nad tým. My sme riešili strašne veľa proste hociakých apologetických otázok a, wow. a teologických Super. A všetko možné a akože mňa to hrozne budovalo, lebo ona sa ma pýtala také otázky, na ktoré ja som niekedy ani nemala šajnu odpovedať.
1: Jasné.
0: Takže Kiku pozdravujem a Kika je strašne super. Keď by bolo viacej takých Kik, ktoré sa same pýtajú.
2: Bola si aj taká, že v tých apologetických otázkach, že teda ty si spomínala, že ťa to budovalo, ale mala si aj také momenty, že si je povedala, že počúvaj, tuto ja nemám šajnu, že ako ti mám odpovedať, ale že počkaj, ja si to naštudujem, zistím si a zajtra sa porozprávame.
0: Hej, ja som, my sme mali strašne otvorený vzťah, ja som jej hovorila, že keď na niečo netuším odpoveď, tak proste buď ju poďme hľadať spolu, alebo počkaj, ja sa na to sadnem a skúsim niečo vykoumať. Lebo s ňou to bolo hrozne prirodzené, že sú ľudia, s ktorými máme niekedy pocit, že sme takí v strese, že musím všetko vedieť a musím neviem čo, ale s ňou naozaj som vedela, že ona sama chce hľadať, čiže ano. Keď budeme spolu hľadať, tak to bude len dobré.
2: A to je vždy taká podľahčujúca okolnosť, ako sa aj spomínala, že človek, čo sa sám pýta, sám chce, že to je úplne výborné a niekedy presne aj, že na ľudí, na ktorých by sme to úplne netypli ani, tak z tých sa práve môžeme tešiť, že oni sú tí, ktorí sa aj sami pýtajú. Je podľa teba dobré, možno aj v rámci tej evangelizácie a toho, ako zdieľaš vlastne to, čo Pán Ježiš urobil v tvojom živote, to, čo robí, tak je tam v pohode také, že si priznať možno nejaké neistoty, ktoré aj ty máš, že myslíš, že to pomohlo aj jej napokon?
0: Myslím si, že áno, určite. A minimálne to pomáha aj nám. My nemáme plné, nazvem to kresťanským slovníkom, nemáme plné poznanie, že proste neviem na všetko odpovedať, ani čo oni sa ma spýtajú. A je lepšie byť úprimný, ako sa hrať teraz, že ja som proste všade bol, všetko viem a len ťa tu chcem proste presvedčiť o tom.
2: Áno, a niekedy práve toto môže byť aj také, čo ťa začne oddelovať od toho človeka, že ty síce chceš byť pre neho tým dobrým zvestovateľom, ktorý mu všetko dovysvetľuje a hej, niekedy práve toto ťa môže od neho oddeliť, lebo si myslíš, že všetko vieš, ale nikto nevie všetko, ale to, čo sa dá vždy robiť, je otvoriť Božie slovo a tam je všetko, čo potrebujeme. Anči, ešte pred piesňou by sme možno stihli jeden príbeh, jedno svedectvo, kto ti ešte napadá, komu si mohla zdieľať Pána Ježiša.
0: Napadá ma jeden pán z nášho mesta. A on pracoval na stavbe našich susedov, čiže dom oproti, keď ho zateplovali. A volali ho cigán, ale akože on nemá takéto korene, ale neviem, prečo ho tak volali. A zrazu asi po pár mesiacoch sme ho videli, že je naozaj v zlom stave. Že proste permanentne chodil opitý, tam proste ležal hocikde. A on tak najprv vôbec nevyzeral na tej stavbe, vyzeral úplne ako taký, nazvem to, že poriadny človek v zmysle,
2: taký
0: že...
2: Usporiadaný, že v pohode.
0: A jak som ho proste mesiace sledovala, tak mi ho naozaj bolo stále viac a viac ľúto. A už asi trikrát sa mi stalo, alebo dvakrát, že som si povedala, že ja ho proste musím zastaviť. Že ja mu proste chcem iba povedať, že niečo o Bohu, alebo ho nejako povzbudiť. Vždycky sa mi to stane ráno, lebo neviem, prečo on ráno vždycky chodí okolo nášho okna. A som bola ešte v pyžame, že ja nemôžem ísť, ja to nestíham sa prezliec, kým som sa obliekla, tak on už tam vôbec nebol. A ja, že no, tak pardon. A mi je ľúto.
2: Pardon. To bolo smerované Bohu, jemu, alebo tebe.
0: Si obitrom.
2: Všetkým obitrom, áno.
0: No a potom bol ďalší raz, čo ma napadlo, a to bolo, keď som si ráno čítala z Izaiáša, dúfam. Je tam vlastne o pravom pôste, nejaké okolo tej 57 či koľkatka. A vlastne je tam to, že máme dávať dole nespravodlivo nasadzované jarma, vyvádzať ľudí z väzenia a tak ďalej. A že to je aj to, čo nás, vďaka čomu my pookrieme na duchu, že to je to, čím nás Pán Boh chce občerstviť. A ja, že dobre, pane, tak mi ukáž proste, čo je dneska to, čím ja budem môcť pookriať tým, že to spravím pre teba niekomu inému. A išli sme do zhromka, lebo bola nedeľa. Na bohoslužby a zase išiel okolo nás a ma úplne napadlo, že ho iba pozvať s nami do zhromka. A ja som proste úplne strpla, ja, že čo ja, ja som tam stala pri tej brane, jak Dežo, lebo som proste nevedela, čo mám povedať a teraz úplne všetko, že však ale jak pôjdeme autom, nepotrebujeme uspať dieťa, neviem čo ono a zrazu všetky možné výhovorky, prečo to proste jasné. Nikdy nepôjde.
2: Takých výhovoriek je vždy veľa.
0: Áno, áno, hlavne keď máš deti potom. Uh-huh. No,
2: to už je taká konštantná výhovorka.
0: Áno, no takže som ho nepozvala, ale mne to ani nedošlo, že vlastne to bolo to, čo pán Boh
2: pýtala
0: ten,
2: asi.
0: Áno, že som sa za to modlila, že som to proste neurobila. Mm-hmm. A normálne mi to došlo až večer, že mi Duch Svätý dal taký flashback na ten deň, mm-hmm. že za toto si sa ráno modlila, ja som ti potom dal príležitosť a ty si ju neurobila. Mm-hmm. Že akože nie s tou výčitkou, že teraz akože už v živote ti žiadnu príležitosť nedám,
2: áno, jasné,
0: ale že aby si to videla, že toto bolo to, áno. Čo som
2: že
0: ti dal.
2: Že je dobrý, ja som ťa vyslyšal. Aha.
0: No, takže mm-hmm. a potom bol ešte ten tretí moment. Mm-hmm. To bolo asi pred pár dňami, kedy som sa ráno modlila a znova mi napadol tento pán. Uh-huh. A som si povedala, bola som v pyžame a ja, že už nespravím to, čo minule.
2: Uh-huh. Už spíš v normálnych veciach, hej, už ja ani pyžamo nedám.
0: Som sa išla hneď prezliecť, lebo ja som úplne mala pocit, že on za chvíľu pôjde. Uh-huh. A si hovorím, že už to nemôžem mať výhovorku, že som není oblečená, tak som sa išla obliecť. Vôbec nešiel okolo. A ja, že halo. Uh-huh. Ja tu mám
2: som
0: super plán.
2: Som prichystaná, aj som sa modlila.
0: Áno. A potom išiel, keď sme čistili zajacový záchod.
2: Samozrejme.
0: A ja, že...
2: Kedy, no kedy.
0: Áno, áno. A sme to dávali do koša proste všetky tie tóny na ulici. Uh-huh. A on išiel okolo a ja hovorím môjmu manželovi, že ja musím ísť za ním. A že musím si zumyť ruky, veď to mám od bobkov proste. A potom, že ne, nemôžem si umyť ruky, lebo zas mi odíde.
2: Áno.
0: Takže dobre, takže idem za ním takto, jak vyzerám. Nevadí.
2: A si mu podávala ruky?
0: Nie.
2: Dobre.
0: Tak som išla za ním a bol proste totálne zmlátený, opuchnutý a tak ďalej. A som mu len hovorila o tom, že akokoľvek sa to zdá, tak proste, že pán Boh určite má nejaký plán s jeho životom a že každá beznadejná situácia má proste v Bohu nejaké riešenie a že či sa môžem za ňoho modliť, tak som sa len za ňoho akože tak rýchlo modlila, že aby pán Boh vstúpil do jeho života, nejako zasiahol, aby on to mohol vidieť. Mm. Takže tak, prosím vás, buďte pripravení nebyť v pyžame, keď treba.
2: Toto je taká legendárna veta, že už nič radšej ani nedodám, ideme do našej hudobnej produkcie, po nej sa počujeme opäť.

0: dnešných otvorených dverách sa rozprávame s Anči Javorovou a ty si aj spomínala, že v podstate tá viera, to, v čo veríš, musí sa ukázať aj na tvojom živote, že jednoducho nemôžeme len hovoriť o Pánovi Ježišovi, ale treba, aby náš život bol toho obrazom. A teda, že ide to ruka v ruke a ja o tebe viem, že máš aj jeden taký príbeh alebo svedectvo dokonca z lyžiarskeho s tvojou spolužiačkou, kedy niečo také si aj mohla zažiť, že tieto slová sa ti tak potvrdili, tak ti dávam teraz ja priestor.
1: Áno, takže keď som chodila na vysokú, teda keď sme študovali záchranárstvo s mojimi spolužiakmi, však s kým iným by som to študovala, že? Tak sme mali lyžiarsky, my sme to mali ako jeden z predmetov, ktoré sme museli absolvovať, tým, že môžeme byť aj horskí záchranári, mm-hmm. tak vlastne sme to mali ako jeden z hodnotených predmetov.
0: Čiže lyžiarsky bol normálne predmet.
1: Áno, super. My sme to tak mali, no. Mm-hmm. Horská záchranná služba mm-hmm. sa to volalo a v rámci toho bol lyžiarsky. A to už bolo, vôbec neviem kedy, buď to bolo v tretiaku, asi to bolo už v tretiaku. Mm-hmm. A sme tak sedeli v izbe so spolužiačkou a poznáte možno taký ten výrok od neviem koho, že my sme tou Bibliou, ktorú ľudia čítajú. Čo som akože poznala, že viem, že to niekto povedal. A moja spolužiačka mi povedala, že Anči, že ja síce nečítam Bibliu, ale že cez teba ju čítam. Akože som z toho bola dosť zarazená, lebo ona vlastne povedala ten výrok, ktorý my kresťania sa ním povzbudzujeme. Mm-hmm. A ona mi ho ako nie človek, ktorý by veril v Boha, mi to povedala. Mm-hmm. Tak som bola taká, že asi má ten výrok niečo do seba. Že naozaj, že oni nás čítajú a že my sme pre nich tou Bibliou. Mm-hmm. Že to, ako žijeme, je vlastne tá najefektívnejšia evangelizácia. No, najefektívnejšie, ak ide ruka v ruke s tým, že im aj povieme, áno, prečo to žijeme.
0: Presne, áno. Že zaznieme do Pána Ježiša.
1: Áno. Áno, áno. Ale vždycky musí tam byť aj ten aspekt toho, že oni vidia, ako mm-hmm. žijeme. A vlastne v tom bola špecifická prvá cirkev. Chcem povedať iba, toto sa mňa úplne netýka, ale mm-hmm. že som minule počúvala jedného historika, ako hovoril o prvej cirkvi, že vlastne Rímania často odhadzovali malých novorodencov, mm-hmm. dievčatka, ak proste sa rodilo veľa dievčat, dievčatá odhadzovali, lebo potrebovali viacej mužov, bojovníkov a odhadzovali ich proste za mesto niekam.
0: Áno, áno.
1: Niekam. A že vlastne kresťania boli tí, ktorí si tie dievčatá brali, áno, a starali sa o ne. Akože vtedy o kresťanoch hovorili aj zlé veci vďaka tomu, lebo v zmysle, že akože, že to je nejaké nové božstvo, ktoré my nepoznáme, áno, a oni tie deti obetujú a tak ďalej, mm-hmm. ale že vlastne, že to vôbec nebola pravda a že oni boli takým svetlom v tomto, mm-hmm. že ľudia sa vlastne k ním pridávali vďaka mm-hmm. tomu, čo oni robili. A vlastne toto mi k tomu hovorí, že my musíme žiť ten život, ktorý hovorí o tom, čomu veríme. Inak to nemá niekedy ani zmysel, aby sme ľuďom mm-hmm. hovorili.
0: A ešte vieš, čo je desivé, že pri najmenšom to nemá zmysel, ale že vlastne pri najhoršom je to, že ešte môžeš vlastne potupiť tú správu, že môžeš akoby meno nášho Boha, Pána Ježiša Krista, ešte pohaniť tým, že ty vlastne nie si mu oddaná a ľudia to vidia. A ľudia vidia, že žiješ akoby pokrytecky. Pričom mi ale napadá potom otázka, že čo ale s našimi chybami? Že tiež sa, akože som oddaná Ježišovi, ale stále viem bojovať s hriechom, že ako možno hovoriť ľuďom evanjelium, aj keď tá Biblia, ktorú čítajú, že ak je to môj život, hej, s Pánom, takže to nie je úplne bezchybné, nie je to také sväté, ako je Božie slovo. Tak čo vtedy?
1: To je veľmi dobrá otázka.
0: Budeme sa počuť opäť na budúce.
1: No, myslím si, že sa máme, no teraz to kresťanské slovo, hej, že sa máme posvecovať, uh-huh. ale myslím to teda tak, že sa máme vzdávať veci, ktoré vidíme, že nie sú dobré v našom živote, ale áno, vždycky tam proste budeme robiť chyby a akože či už všeobecne v živote, že proste ľudia môžu vidieť, že bojujem s hriechom. A paradoxne inak pre mňa, kresťania, ktorí uznali, že bojujú s nejakým hriechom, mm-hmm. boli o mnoho relevantnejší. Presne. Ako tí, ktorí nepovedali, čiže že s ničím myslím. Bojujú. Mm-hmm. Ja mám práve že pocit, že to, že dokážeme pomenovať svoj hriech, je o mnoho viac na dobre ako na zlé, mm-hmm. lebo my sme proste v takom istom východzom bode, ako sú oni. Mm-hmm. A že my sa nemôžeme proste nad nich povyšovať, že teraz ja už som svätý. No proste, áno, sme svätí, ale sme svätí.
0: Áno,
1: že
0: presne.
1: Iba vďaka tomu, že Boh sa pozerá cez Ježiša mm-hmm. na nás. Čiže akože minimálne mne sa osvedčilo, že keď som bola veľmi úprimná v tom, s čím bojujem, tak to otvorilo o mnoho úprimnejšiu konverzáciu s tým človekom. Mm-hmm. Lebo neviem, ako v životoch iných kresťanov, ale proste ja som slabý človek a som proste človek, ktorý bojuje s mnohými vecami aj proste, či už fyzicky, psychicky, duchovne a ja proste chcem v týchto veciach poukazovať na Božiu milosť a na Božiu moc a nie v tom, čo sa mi darí, lebo proste Boh sa dokonáva v mojej slabosti, že jeho milosť je dostačujúca na to, aby mi proste pomohla v tom všetkom. A nemôžeme sa ani tváriť, že proste nemáme ako keby už žiadnu hriešnú túžbu. No máme. Teda minimálne ja mám. A proste musím s nimi bojovať, lebo jednoducho je to telo a chcem v tom byť úprimná aj s ľuďmi, ktorým hovorím o Bohu, lebo vtedy je to reálne, lebo oni tie hociaké túžby a hociakým hriechom oni bojujú. A keď budú vidieť to, že my už s ničím nebojujeme a sme úplne úžasní a svätí a superkoví, tak oni potrebujú vidieť, že proste Pán Boh ti v tom celom dokáže pomôcť, ano. A že ťa dokáže v tom pozdvihnúť a pomáhať ti v tom. Ano.
0: Je to naozaj komplexné, že Boh sa oslavuje aj cez tie víťazstvá v tvojom živote, ale práve aj v tých pádoch, z ktorých ťa potom on dvíha, kde on prítomný, keď vlastne prechádzaš tým pokáním, že keď to vyjadriš ako takú lútosť a zároveň, že naozaj ľuďom môže byť na svedectvo presne aj to, čo Boh robí v tvojom živote, že sa dá žiť ináč, že to je veľmi dobrá správa, ale presne sa netváriť, že nemáme aj niečo, s čím ešte bojujeme. Anči, ja ti veľmi ďakujem za to, že si aj dnes prijala pozvanie do relácie Otvorené dvere, ale skôr ako sa rozlúčime, ešte ťa poprosím, aby si sa modlila za našich poslucháčov, ktorí nás teraz majú naladených a možno si hovoria, že chcel by som možno znova vstúpiť do vzťahu s Bohom poriadne, naplno, alebo možno prvý raz mu odovzdať svoj život. Milí poslucháči, toto je váš čas, ak chcete, tak sa pridajte k tejto modlitbe.
1: Ježišu, ja ti veľmi ďakujem za každého jedného, ktorý či už podľa neho náhodou alebo schválne si toto zapol. A prosím, aby ty si ku každému jednému hovoril a aby si bol prítomný v ich živote. Takže ťa budú vedieť, Pane, nachádzať v jednotlivých situáciách, v jednotlivých životných okolnostiach. Prosím, aby si ich pozdvihol, aby si im ukázal tvoju cestu. Prosím, aby si ich naviedol k svetlu a k tebe. A aby si ich tak vytrhol z moci tmy a preniesol do svojho obdivuhodného svetla to, čo si spravil s nami, a my ti za to ďakujeme, že môžeme žiť vo svetle. Ďakujeme ti, že nejsme lepší ako ktokoľvek, ale že sme všetci tebou milovaní a že všetci potrebujeme záchranu úplne rovnako. Že potrebujeme mať istotu v tebe, v tomto neistom svete, kde sa všetko rúca, kde je všetko častokrát ako taká neistá pôda pod nohami, že neviem, kde sa mám otočiť, na koho sa môžem spoľahnúť. Niekedy sa ani sami na seba nevieme spoľahnúť, ani na svoje zdravie, na našu psychiku, že proste dokážeme byť niekedy naozaj taký, že hoci čo s nami otrasie. Ďakujem ti, že ty si ten, ktorý je jediný neotrasiteľný. A tak ťa prosím, aby sme vedeli k tebe prichádzať, aj každý jeden posluchač, či už ten, čo ťa pozná, alebo ten, čo ťa ešte nepozná, hľadá ťa. Aby sme vedeli k tebe prichádzať ako k tej skale, ktorá naozaj bude jediná, ktorá sa tu nebude triasť. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Amen.
0: Amen. Ďakujeme aj tebe, Anči, za túto modlitbu a za svedectvo, ktoré si vydala nielen ľuďom v tvojom okolí, ale aj našim poslucháčom dnes. Lúčim sa teda s tebou. Ahoj.
1: Ahojte.
0: Otvorenými dverami vás prevádzala Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Do počutia.